0: 14. žalm.
1: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Konajú skazonosne a ohavne. Niet nikoho, kto by konal dobro. Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli. Niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného. Nevedia zda všetci páchatelia neprávosti, čo zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú, že raz sa budú strachom chvieť. Boh je totiž s pokolením spravodlivého. Zámery biedného tupíte, ale jeho útočiskom je Hospodin. Kiež by zo Siona prišla spása Izraela. Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.
3: Keď kráčam údolím,

0: 24. žalm.
1: Hospodinovi patrí zem. Dávidov žalm.
2: Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prútoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypitujú, čo vyhľadávajú teba, Bože Jákobov. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin, silný a mocný. Hospodin, vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je ten kráľ slávy.

0: 25. žalm.
1: Na teba čakám, Hospodin. Dávidov.
2: Na teba čakám, Hospodin. K tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahambený. Nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Zahambení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý, Hospodin. Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva. Učí pokorných svojej ceste. Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu. Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja, a oboznamuje ich so svojou zmluvou. Stále upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy zo siete. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny. Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí. Pozri sa na moju biedu a trápenie. Sním zo mňa všetky hriechy. Pozri, koľko mám nepriateľov. Ukrutne ma nenávidia. Ochraňuj mi život a vysloboď ma. Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. Bezúhonnosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho útrap.

0: if I'm not okay.
1: Dvaciaty šiesty žalm.
2: Súď ma, Hospodin. Dávidov.
3: Súď ma, Hospodin, lebo som žil bezúhonne a dúfal som neochvejne v Hospodina. Skúmaj ma, Hospodin, a skúšaj. Ohňom mi prepáľ ľadviny a srdce. Tvoje milosrdenstvo mám stále pred očami. Žijem podľa tvojej pravdy. Nevysedával som s ničomníkmi, neschádzal som sa s pokrytcami. Nenávidel som spoločnosť zlosinov, k bezbožníkom si ani nesadnem. Na znak nevinnosti si umývam ruky. Smiem chodiť okolo tvojho oltára, Hospodin, aby som ťa mohol chváliť piesňou vďaky a rozprávať o tvojich obdivuhodných skutkoch. Hospodin, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je príbytok tvojej slávy. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi, môj život s krvilačnými ľuďmi. Na ich rukách lipne hanebnosť, ich pravica je samý úplatok. Ja však budem žiť bezúhonne. Výkúp ma a zmiluj sa nado mnou. Moja noha stojí na rovine. V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina.

tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukrie ma v skrýši svojho stanu. Postaví ma vysoko na skalu. Už teraz pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory mojim protivníkom, veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utláčateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia. Srší z nich krutosť. Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých. Očakávaj Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina.

priatelia, teším sa, že aj dnes sa stretávame pri počúvaní Hlasu pre Slovensko a že aj dnes budeme mať dobrý čas spolu, kedy budeme na základe Božieho slova budovať svoje životy a posúvať ich tak, aby sa páčili Pánu Ježišovi Kristovi. Tak budeme dnes premýšľať nad takou témou, ja som si ju tak pracovne nazval autopilot, také nejaké vnútorné nastavenie v nás, ktoré niekam smeruje, tak ako keď máte nejaký motorový čln a vy tam nastavíte autopilota, ten čln proste pôjde, môžete chytiť kormidlo a silou vlastne sa snažiť nejako presmerovať, ale ako náhle ho pustíte, tak znovu pôjde a bude držať ten smer, ktorý tam je dopredu nastavený. Verím, že Boh takéto niečo v nás robí. Keď túžime po ňom, keď ho hľadáme, a ak sme mu vydali svoj život, tak jednoducho on nechce nejakú našu námahu a nejak silovo, aby sme ho nasledovali, aby sme stále mali nejaký pocit viny pred ním. A s týmto sa stretávam, že ľudia, ktorí sú náboženskí a ktorí nemajú osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, veľakrát ten vzťah je postavený na pocitoch viny a na pocitoch odsúdenia. Majú pocit, že nech urobia čokoľvek, pred Bohom to nemôže byť dostatočné. A ja chcem, aby sme o tomto dnes premýšľali spolu, aby sme sa pozreli do Božieho slova a aby sme premýšľali o tom, ako sa toto dá posunúť ďalej. Pamätám si na jedno stretnutie s mladým chalanom, tínedžerom, ktorý mi veľmi úprimne hovoril o tom, ako jeho týždenný život vyzerá úplne stále rovnako. V nedeľu išiel na spoveď, tam sa vyspovedal vždy a mal taký dobrý pocit, že vlastne je všetko vyčistené, všetko vygumované, čo bolo dovtedy. A jeho veľký problém bol v tom, že každú sobotu chodil na diskotéky a tam proste rôzne nemravné veci, opíjal sa a vlastne hovoril, že veľmi ho trápi myšlienka, že ak by zomrel v tom čase medzi tou sobotou a nedeľou, tak čo bude s ním? Ja poviem takto, že verím a je to moje hlboké presvedčenie, že Boh nechce, aby cirkev a miesto, kde chodíme, aby sme boli budovaní, aby sme rástli v Pánu Ježišovi Kristovi, aby to bolo ako nejaká polepšovňa, aby to bolo niečo, že sa polepšujeme. Verím celým svojim srdcom v znovuzrodenie, verím, že náš mŕtvý duch, keď ako potomkovia Adama nesieme túto kliatbu na sebe, že sa rodíme s mŕtvým duchom, apoštol Pavel v Efeským v 2. kapitole veľmi jasne hovorí, že sme boli mŕtvi v svojich previneniach. To znamená, že náš duch bol mŕtvý, že sme nevedeli mať osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. A tento vzťah sa obnovuje v znovuzrodení, kedy my odovzdávame svoj život Pánu Ježišovi a naštartuje sa nový život. A vtedy sa niečo zmení v našom vnútri. Vtedy niečo je vložené, čo predtým tam nebolo, ale ja to poviem ešte expresívnejšie. Vtedy začína nový život. Nový život s Bohom. Je zmazané to, čo bolo, ale zároveň je vložené do nás schopnosť žiť s Bohom. Schopnosť žiť víťazný život. To neznamená, že už potom nehrešíme, že už nikdy sa nepotkneme na tej ceste za Bohom, ale znamená to, že máme ten potenciál, máme tú schopnosť žiť posvetený život. Preto apoštol Pavel sa nebojí písať listy veriacím, ktorí žili a nazývajú, že to sú svätí. List apoštola Pavla Efeským píše pre svätých. Jednoducho, on počíta s tým, že ten nový život, ktorý je v nás, nás robí svätými a čistými pred Bohom. Billy Graham to veľmi pekne v takom obraze nazval, kedy povedal, že ak chytíte nejaké prasiatko a krásne ho vyumývate, naozaj ho umiete, navoniate ho, takže proste vonia nejakými voniavkami, vyčistíte mu ratice, možno ich aj nejak nakrémujete, aby bolo krásne, dáte mu mašľu okolo krku
ale ako náhle to prasiatko pustíte a sú otvorené dvere, tak ono vpálí do najbližšej kaluže, do najbližšieho blata a tam sa vyvála, tam o chvíľu bude špinavé, pretože to je niečo prirodzené pre ňo. Presne takisto to je, ak človek, ktorý neodovzdal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi, nepoprosil Boha, aby mu odpustil jeho hriechy a nedovolí, aby krv Pána Ježiša Krista ho umila od každého previnenia, od každého hriechu, tak jednoducho tento človek, ak nie je znovu zrodený, ak nie je premenený, zbytočne sa bude snažiť žiť čistý život. Je to ako to prasiatko, ktoré nie je premenené, ktoré o chvíľu, ak sa otvoria dvere a nikto sa nepozerá, tak jednoducho vpáli do najbližšej kaluže, do najbližšieho hnojiska a riadne sa tam vyvála, pretože to je jeho prirodzené prostredie. To je prostredie, kde sa cíti dobre. Náš starý človek sa vždy cíti dobre v hriechu. Hriech je príťažlivý pre ňo. Aj keď chvíľku nehreší, tak premýšľa o hriechu. Aj keď chvíľku nehreší, tak v skutočnosti všetko ho ťahá k hriechu. Ak sme ale noví ľudia, narodení skrze Pána Ježiša Krista, a Božie slovo to veľmi jasne nazýva, pretože aj také piliere novozákonnej cirkvi, či to bol Peter, či to bol Ján, či to bol Jakub, všetci traja veľmi jasne hovoria o znovuzrodení. Apoštol Ján v Evanjeliu v 1. kapitole v 12. verši hovorí, že tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Všimnite si, hovorí veľmi jasne o znovuzrodení a takisto zachytáva v 3. kapitole rozhovor s Nikodémom, kde veľmi jasne Nikodém počuje z úst Pána Ježiša Krista, že ak sa nenarodí znovu, ani len neuvidí kráľovstvo Božie. Toto sú také piliere, ktoré cirkev opustila a tým, že zľudovela, tým, že začala brať ľudí bez ohľadu na to, čo prežili, tak jednoducho stratila svoju ostrosť, stratila svoju slaň a dnes mnohokrát, keby ste sa pýtali ľudí na ulici, ak by mali očakávať od cirkvi, že cirkev môže niečo zmeniť na súčasnej situácii, určite by neočakávali, že toto je cirkev schopná. Jednoducho je to soľ, ktorá stratila slaň, ale my potrebujeme vrátiť tú ostrosť do cirkvi. Potrebujeme vrátiť tú rozhodnosť. Potrebujeme vrátiť to, že ľudia vidia, že znovu zrodení kresťania sú ľudia, ktorí reálne vážne berú Božie slovo, ktorí reálne vážne poznajú Božiu moc a vidia túto Božiu moc prúdiť cez ich život. Takisto apoštol Peter v prvom liste, v 1. kapitole, takmer na konci, v 23. verši, hovorí, veď ste živým a večným slovom Božím znovu zrodení, nie z porušiteľného, ale neporušiteľného semena. Peter znovu hovorí o znovu zrodení a vysvetľuje, že znovu zrodenie sa deje skrze narodenie sa z neporušiteľného semena z Božieho slova. Božie slovo má v sebe moc vypôsobiť, aby sa narodil tvoj duch, aby sa narodil nový človek v tebe a ty, aby si mal toho autopilota nastaveného tak, že zrazu, áno, môže niekedy vybočiť tá loď zo smeru, ale ako náhle sa znovu dá do poriadku, tak ide a smeruje podľa tých Božích hodnôt. Takisto v liste Jakuba je napísané, zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. To je v 1. kapitole v 18. verši napísané. Čiže všimnite si, piliere novozákonnej cirkvi veľmi jasne počítali so znovuzrodením človeka. Viete čo, potom môžete vidieť festivaly, kde na každú výzvu vyjdú tisíce ľudí dopredu, ale nič sa s nimi nestane, pretože ak neprijmú slovo pravdy do svojho vnútra, ak sa nerozhodnú pre Pána Ježiša Krista, tak je to len náboženský zážitok, je to len niečo, čo vyzerá veľmi dobre, čo proste sa im páči, emocionálne niečo prežijú, ale v skutočnosti vo vnútri, ak sa nenarodí tvoj duch, tak nevieš čerpať od Boha veci, chodíš len pozerať na iných ľudí, ako oni čerpajú a zároveň tvoj život nemá silu prekonať hriech.
Pretože hriech je niečo, čo je pre staré adamovské pokolenie veľmi príťažlivá vec. Ak si sa nenarodil znovu, ak som sa ja nenarodil znovu, tak je to niečo, čo ma ťahá a čo ma vie úplne odrovnať, čo ma vie úplne zničiť. Preto Pán Ježiš veľmi jasne povedal, že ak chceme vidieť Božie kráľovstvo, potrebujeme sa narodiť znovu. Potrebujeme vstúpiť do živého vzťahu so živým Bohom, aby si vedel, že máš odpustené svoje hriechy. Viete čo, keď človek je znovu zrodený, v tej chvíli ja si pamätám na tú situáciu v mojom živote, kedy som sa modlil, pozval som Pána Ježiša do svojho života a neurobil som nič. Vlastne urobil som to, že som sa úprimne pomodlil a ja som v tej chvíli vedel, že sú odpustené moje hriechy. Nebolo to na základe skutkov, nebolo to na základe toho, že aha, teraz som urobil toto a toto a toto a teda tie moje zlé veci, ktoré hriechy, ktoré som urobil predtým, sú na základe týchto dobrých vecí odčinené a je mi odpustené. Ja som jednoducho uveril Bohu, že On je pravdivý a že keď On hovorí, že krv Ježiša Krista nás očistuje od každého hriechu, od každej nepravosti a že tí, ktorí ho prijali, sa stali Božími deťmi, ako náhle som tomu uveril, tak tieto veci sa začali diať a ja som zrazu mal istotu, že moje hriechy sú odpustené. Budeme hovoriť o autopilotovi, o tom, ako nastaviť to vnútorné kormidlo, alebo ako to Boh nastavil, aby sme vedeli prejsť víťazne životom, ktorý je pred nami. Takže teším sa na vás aj po pesničke.

priatelia, tak verím, že aj tá pieseň vás požehnala, že budeme môcť teraz pokračovať ďalej. A dnes hovoríme o tom, ako nastaviť toho autopilota v nás, alebo respektíve ako Boh to nastavil v nás, aby nás to ťahalo k životu, aby nás to ťahalo k duchovným veciam, aby nás to neťahalo k hriechu a k špine. Hovorili sme si v predchádzajúcej časti o znovuzrodení, hovorili sme si o tom, ako Boh cez svoje slovo urobil tú zmenu, že to nie je o tom našom stálom chodení a mazaní histórie, kedy stále zmažeme na tom počítači svojho života históriu, to, čo bolo, a v podstate stále máme ako keby čistú stranu. Takéto neexistuje, ale existuje reálny štart, reštart, ktorý pripravil Boh pre tých, ktorí sa podali jemu, ktorí uverili jeho slovu. A Pán Ježiš povedal, že ten, kto sa nenarodil znovu, ani len neuvidí Božie kráľovstvo. Čiže to je veľmi vážne pozvanie a my sme si ukazovali aj, ako apoštoli novozákonnej cirkvi veľmi jasne stavali svoje učenie na znovuzrodení. Nie na nejakom polepšovaní sa, ale na novom živote, ktorý Boh vkladá cez svoje slovo a cez našu poslušnosť, kedy my posluchneme a uveríme Bohu a zrazu sa začína niečo mocné, niečo slávne. Pretože ten znovuzrodený život je vypôsobený semenom Božieho slova, ktoré je neporušiteľné, ktoré je Božie, ktoré má kvalitu pochádzajúcu od živého Boha a ktorá zároveň zabezpečuje to, že je v nás potenciál poslúchať Božie slovo. Toto je veľmi silná vec a toto je vec, ktorá delí ľudí na dve skupiny. Na ľudí, ktorí sa narodili znovu a uvidia Božie kráľovstvo, a na ľudí, ktorí sa nenarodili znovu. Možno, že urobili spústu rôznych dobrých vecí. Boli morálni, boli šlachetní, sebaobetovali sa, alebo čokoľvek iné, ale ak sa nenarodili znovu, ani len neuvidia Božie kráľovstvo. Toto povedal Pán Ježiš a my potrebujeme brať vážne, čo povedal on. On je najdôležitejšia autorita. Nikdy žiadna väčšia autorita neexistovala ani neexistuje. To, čo on povedal, je dôležité pre náš život, aby sme poslúchali, lebo to nás vovedie do skutočného života. A teraz ideme ďalej a budeme hovoriť o tom autopilotovi. Čo to znamená, aby náš život smeroval dobrým spôsobom? Veľmi silne to opisuje Božie slovo v Žalme 1. V skutočnosti, ak chceš mať toho autopilota dobre nastaveného, tak potrebuješ byť človek, ktorý je v Božom slove. Ak si v Božom slove, budeš narovnávať svoje cesty. Bude to prečisťovať tvoj pohľad na veci okolo teba. Bude to zároveň krmiť tvojho ducha a budeš mať schopnosť ísť a činiť Božie slovo. Žalmista hovorí toto v Žalme 1. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Skúsme zostať teraz len pri tomto prvom verši a všimnite si, blahoslavený, šťastný muž, úspešný by sme mohli dnes povedať, ale ja by som dodal úspešný podľa Boha. Vieš čo, môžeš byť úspešný podľa ľudí a bude ti to úplne zbytočné. Vo večnosti ti to bude zbytočné, koľko ľudí ti tlieskalo, aký majetok si nahonobil. Bude to úplne zbytočné pre teba, ale poviem ti jednu vec. Ak budeš úspešný a ak si úspešný pred Bohom, tak to bude vo večnosti mať úžasnú hodnotu. A teraz si všimnite, čo hovorí žalmista, kto je takýto pred Bohom úspešný muž, úspešný človek. Je to ten, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. No, vieš, niekedy môžu veľmi múdre veci byť hovorené, ale ty vidíš, že tie veci nestoja na Božom slove. Bezbožný, to je človek, ktorý jedná bez Boha. Môže hovoriť o Božích veciach, ale vidíš, že nežije s Bohom, nepočíta s Bohom, nemá bázeň pred Bohom a výsledok je, ak sa dáš na rady takýchto ľudí, že nebudeš úspešný pred Bohom, nebudeš blahoslavený, lebo jednoducho tie rady ťa zavedú preč od Boha.
Teraz nedávno som čítal jeden článok od teológa a z toho, čo som čítal, bol to článok v časopise. Bolo tam jasné, že tento človek je znovu zrodený a tento muž hovoril o teológoch, ktorí sú ateisti, ktorí neveria. Čítajú, skúmajú Bibliu, prehadzujú sprava doľava, ale neveria, že Ježiš je vzkriesený. Neveria, že Pán Ježiš sa narodil z Panny Márie, že sa narodil nepoškvrneným spôsobom. Proste jednoducho neveria úplne v základné doktríny, ktorým kresťania veria. A ty, ak sa dáš, budeš počuť nejaké múdre veci, že oni z Biblie múdre veci hovoria, ale jednoducho, ak oni žijú bez Boha, tak tvoj život to môže odviesť od tej pravej cesty. A žalmista hovorí, že blahoslavený muž nechodí podľa rady bezbožných. Tu vidíme, že tento muž, o ktorom v žalme je hovorené, je muž, ktorý chodí. Ide, je v pohybe, hýbe sa. A zrazu prichádza nejaká rada. Tá rada nie je podľa Boha a tá rada ho dostane z tej cesty. Ale všimnite si, čo tu je ďalej. Na ceste hriešníkov nestojí. Tá druhá činnosť už je pasívna. Už ten človek nie je v pohybe, už stojí. Respektíve, hovorím teraz o negatívnej veci, ale pozitívne znamená, že ten človek nestojí na ceste hriešníkov. Ak človek začne počúvať na rady bezbožných, zrazu si môže uvedomiť, že už je na ceste hriešníkov. Že už sa hýbe na ceste, ktorá presne smeruje k hriechu. Že sa hýbe na ceste, po ktorej ide celý ten zástup okolo neho. A žalmista hovorí, že blahoslavený muž, alebo teda, jak sme si to my prerozprávali, muž úspešný podľa Boha, na ceste hriešnikov nestojí. A posledný bod je, na stolici posmievačov nesedí. Ak sa naučíš sedieť medzi posmievačmi, tak zrazu zistíš, že ti nevadí, keď niekto sa rúha Pánu Ježišovi, keď niekto zosmiešňuje veci z Biblie, keď sa smeje Bohu. To je vážna vec. Ja som mal také nastavenie v sebe, keď som sa znovu zrodil, že ako náhle moji spolužiaci, som bol gymnazista vtedy, ako náhle moji spolužiaci začali oplzlo rozprávať alebo sa vysmievať z Boha, väčšinou to bolo počas nejakých ciest na nejaký výlet alebo na zemiakovú brigádu sme chodili alebo podobné veci, tak ja som sa zdvihol a odchádzal som od nich. Išiel som si sadnúť inde. A pretože ma mali radi, tak už potom oni sami navzájom sa upozorňovali. Prestaň to hovoriť, aby Ivan nemusel odísť. Neboj sa toho byť jasný, nesedieť na stolici posmievačov. To neznamená nejakého zákonníka s nejakou natiahnutou tvárou a zachmúreného. To môže byť človek, ktorý je šťastný, ktorý skutočne žije šťavnatý život so svojím Pánom, a ktorý práve preto vie, že čo jeho Pán urobil pre ňoho, nedovolí, aby bol tento vzácny Pán urážaný a posmievaný. V tom ďalšom verši hovorí Božie slovo, že má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Človek, ktorý je úspešný pred Bohom, je človek, ktorý miluje Božie slovo. Nie preto, že je zabalené v koži a má zlatom niečo napísané a je to tak príjemné na dotyk, tá Biblia, ale preto, že ten poklad je vo vnútri. Poklad je v tom, keď si to Božie slovo otvoríš a keď zrazu proste vidíš, že to slovo má moc, to slovo ťa premieňa, to slovo ťa krmi, to slovo ti dáva nový nádych, že zrazu vieš sa znovu postaviť a vieš ísť ďalej. A to vie len Božie slovo. A ak chceš byť úspešný, tak potrebuješ byť človek, ktorý máš záľubu v Božom slove, ktorý miluje Božie slovo, dokonca premýšľa o tom dňom i nocou. A toto urobí tvoje kroky pevnými. Jednoducho prejdeš cez veci, prejdeš cez oheň, jak hovorí Izaiáš, prejdeš cez vodu a ona ťa nezatopí, prejdeš cez oheň a on ťa nespáli. Lebo jednoducho ideš s Bohom a on ti pomôže. On bude na tvojej strane a bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého líst nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Vieš čo, toto je život, ktorý má vlahu, má živiny, má život v sebe. To požehnanie z Božieho slova bude prúdiť do tvojho života.
bude tvoj život prinášať ovocie, pretože si zasadený na správnom mieste, pretože čerpáš od Boha. Vieš, toto je niečo viac ako len ísť a vymazať raz za týždeň niečo zo svojho života. To je málo. To je málo. Boh chce, aby tvoj život smeroval k Bohu. Aby tvoj život ukazoval na to, aký je Boh dobrý. Pán Boh hovorí v svojom slove, že keď uvidia ľudia vaše dobré skutky, budú oslavovať Otca Nebeského. Pretože vidia ten život, vidia toho autopilota v tvojom živote, ktorý je nastavený smerom do neba. A to začne priťahovať ľudí okolo teba. Ľudia nepotrebujú vidieť nejakých náboženských ľudí. Nepotrebujú vidieť ľudí, ktorí sú zachmúrení a na ktorých životoch nevidno radosť a nevidno Boží život, nevidno odpustenie, nevidno nádej. Takíto ľudia nevedia odovzdať Boží život ďalej, ale ak si človek, ktorý má toho autopilota nastaveného, tak ako to hovorí prvý žalm, tvoj život bude mať jasný smer. Áno, môžeš niekedy sa potknúť, môžeš niekedy urobiť niečo, čo Biblia nazýva hriechom. Ale vieš čo? Ten autopilot v tebe je nastavený tak, že v tom hriechu ti nie je dobre. V tom hriechu nechceš zostať. Nie preto, že sa bojíš pekla, bojíš sa smrti, ale preto, že vieš, čo všetko máš, keď si vo vzťahu so živým Bohom. Verím, že Boh pozýva mnohých z vás dnes, aby sa narodili znovu. Budem sa teraz modliť. A môžeš pozvať Pána Ježiša Krista, ak si to nikdy neurobil, môžeš to teraz urobiť. A ak odovzdáš svoj život Ježišovi, ak sa rozhodneš pre ňoho, môžeš nám to aj dať vedieť. Napíš len mail na adresu radio7@radio7.sk. Budeme sa modliť a nájdeme aj nejaký dar pre teba. Ak chceš odovzdať svoj život Ježišovi, tak teraz je čas sa spolu so mnou pomodliť. Oče nebeský, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za mňa. Áno, som hriešný, vyznávam to a prosím ťa, aby si mi to odpustil. Umý ma svojou krvou a túžim stať sa tvojim dieťaťom teraz tejto chvíli. Prijímam to, čo si urobil pre mňa na dreve kríža. Viem, že aj za mňa si zomieral, aby moje hriechy boli odpustené. Tak mi prosím ťa, odpusť teraz tejto chvíli a ja ti odovzdávam svoj život a budem od tejto chvíle ťa nasledovať a poslúchať tvoje slovo a verím, že ty mi pomôžeš, aby som bol blahoslaveným človekom, aby som bol úspešným človekom podľa teba.

0: Počúvate reláciu Dotyky, program vyučovania Charlesa Stanleyho. V živote je veľa absolútnych pravd. Fyzikálne a matematické zákony predstavujú práve dva príklady vecí, ktoré sú konštantné bez ohľadu na čas alebo miesto. Veľa ľudí bez pochyb akceptuje tieto zákony, ale odmietajú duchovné absolútne pravdy. Dnes sa doktor Stanley pozrie na Kristovo vyučovanie ohľadom spasenia. Ježiš to povedal veľmi jasne. On je jedinými dverami do neba. Ale táto pravda je pre veľa ľudí vážnou prekážkou. Veria v Boha, ale ešte nemôžu prijať Ježiša ako jedinú cestu k nemu. Napokon prídu k záveru, nevedú všetky náboženstvá k Bohu? Doktor Stanley bude hovoriť o tejto línii myslenia a odhalí Krista ako jediné dvere do neba.
1: Existujú iba jediné dvere do neba. A otázka znie, či si už niekedy vstúpil cez tieto dvere. Nie sú tam žiadne bočné dvere. Nie sú tam žiadne zadné dvere. Nie je tam žiadny poklop, dole ani hore. Existujú iba jedny dvere do neba. Iba jedny. Poviete, to je veľmi úzkoprsé. Nuž, je to veľmi zaujímavé, že Boh, ktorý stvoril nebo, je ten, kto povedal, že sú tam iba jedny dvere. Ježiš to skutočne povedal. V Jánovi 10:9 povedal, ja som dvere. V Jánovi znova povedal 14:6, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ježiš Kristus, ktorý je Bohom v ľudskom tele, povedal, že je iba jedna cesta, ako sa dostať do neba. Teraz, priateľ môj, ťa môže napadnúť, že ty zmýšľaš veľkoryso a existuje veľa spôsobov, ako sa dostať do neba. Otázka, ktorú sa máš opýtať sám seba je, je môj veľkorysý pohľad pravdivý, alebo je nepravdivý? Vidíš, že veľkorysé zmýšľanie môže byť veľmi hlúpe. Ak to, o čom zmýšľaš veľkoryso, nie je pravdivé, pretože vidíš, že pravdou je tá pravda, ktorá je veľmi úzkoprsá. Ježiš pri jednej príležitosti v Jánovi 3:5 povedal, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. V Jánovi 10:9 znovu povedal, ja som dvere. V Jánovi 14:6, ja som cesta. V Jánovi 6:48, ja som chlieb života. A v Jánovi 8:12, ja som svetlo sveta. Pravdou je, že cesta do neba je vlastne veľmi úzka. Je to skrze jednu osobu Ježiša Krista a skrze jednu skúsenosť, ktorú Ježiš Kristus nazval novým narodením. A tak chcem obrátiť vašu pozornosť, ak chcete, na 3. kapitolu Jána. A pozrime sa, čo Ježiš v tomto povedal. Pretože sa vás chcem opýtať dve alebo tri otázky. Prvá otázka. Mnohí z vás sa sťažujú veriacim. To je preto, lebo si kresťan. To je preto, lebo si nasledovník Ježiša Krista. Teda sa ťa chcem opýtať. Môžeš sa vrátiť k nejakému konkrétnemu bodu v tvojom živote a povedať, v tomto bode alebo niekde v tomto čase sa mi stalo niečo, čo mi absolútne zmenilo môj život. Odvtedy som už nikdy nebol taký istý. Alebo si jedna z tých osôb, ktoré by povedali, ja som vždy veril v Boha. Ja som bol vždy kresťan. Ja som práve takto vyrastal. Potom chcem, aby si počúval veľmi pozorne, pretože existujú masy ľudí, ktorí sedia v cirkvi týždeň za týždňom, ktorí urobili rozhodnutie o Ježišovi. Urobili rozhodnutie o ich cirkvi. Urobili rozhodnutie o krste. Urobili rozhodnutie o konfirmácii. Ale ktorí zomrú a budú naveky oddelení od Boha, pretože nikdy nevstúpili cez jedny jediné dvere do neba. Tu je spôsob, povedal Ježiš v Jánovi, 3. kapitole, 7. verš. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Neexistuje žiadna výnimka z Božieho zákona. Teraz viem, že niektorí z vás povedia ako prvé. Dobre, to je myslené veľmi úzkoprso, obmedzene. Po druhé, ja verím v Boha, ktorý je Bohom milosti a lásky a dobroty a láskavosti, a on by nikdy nezúžil cestu spasenia na jedny jediné dvere. A okrem toho nehovorí Biblia, že Boh hovorí v 2. Petrovi 3:9, nechcem, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k poznaniu pravdy? A ak toto je pravda, tak Boh by toto určite nezúžil na jednu jedinú osobu a jeden spôsob, cestu. Priateľ môj, otázkou je, čo je pravda. Nie to, čo ty alebo ja cítime. Nie to, čo si myslíme. Nie to, ako máme predstavu o živote, ale o tom, čo je pravda. To nás vyučuje Boh v jeho slove. Takže, 3. kapitola Evanjelia Jána nám dáva vysvetlenie. Teda, ak si to nalistuješ, prečítajme si spolu niekoľko veršov. Teraz nám dovol, aby sme ti dali toľko slobody. Si jednou z tých osôb, ktoré veria, že existuje veľa spôsobov, ako sa dostať do neba. Všetko, čo chcem, aby si urobil, je, aby si bol dostatočne úprimný na počúvanie pravdy Božieho slova a aby si sa sám seba opýtal niekoľko otázok. Začníme veršom 1. Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Farizeji sú vedúcou náboženskou skupinou v Izraeli a Nikodém, popredný muž medzi Židmi, bol inštruktorom. Bol učiteľom. Bol vodcom. Vysoko rešpektovaným. Bol študentom slova. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Keď povedal, vieme, že, to znamená, že Nikodém sa nepochybne rozprával s niektorými z ostatných farizeov a oni sa dohodli, že toto nie je obyčajný rabi. Tento muž je nejaký iný a zázraky, ktoré činí, nemožno vysvetliť ľudskými výrazmi. Keď Nikodém povedal v 2. verši, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním, Ježiš okamžite odpovedal Nikodémovi. Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém mu povedal, ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Ježiš odpovedal, veru, veru, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. A počúvaj, čo Ježiš teraz povedal. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Musíte sa znova narodiť. Totiž, ak zmýšľaš dostať sa do neba ako farizej, ako učiteľ, ako dobrý človek, ako spravodlivý, ktorý prechádza cez všetky očistné rituály, všetko, čo si robil, pokiaľ si sa znovu narodil, ti bude chýbať. Pozrime sa na to na moment. Čo Ježiš myslel, keď povedal, ak sa niekto znova nenarodí? Nové narodenie sa je skúsenosťou. Je to duchovná skúsenosť a človek môže mať vo svojom živote veľa udalostí, ktoré k tomu vedú. A tak môžeme povedať, že to možno trvá nejaký časový úsek. Ale samotná skúsenosť je okamžitá. Momentálna skúsenosť, keď v tom danom momente človek spoznajúc svoju hriešnosť a uznajúc, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za jeho hriechy a úplne zaplatil jeho dlh, vyzná a činí pokánie zo svojich hriechov a uzná, že potrebuje Krista, uzná svoju závislosť na ňom za odpustenie jeho hriechov a príjme Ježiša Krista vierou ako svojho osobného spasiteľa za odpustenie jeho hriechov a vydá sa osobe Ježiša Krista a uzná, že Ježiš Kristus nie je nikto iný než samotný Boh. To je to, čo sa nazýva skúsenosťou nového narodenia sa. Apoštol Pavel používa túto terminológiu. V 2. Korinťanom 5:17 povedal: Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Pravdou je, že skúsenosť nového narodenia sa je to, čo Boh povedal, že je. Je to nový začiatok. Je to nové narodenie sa. Pavol povedal: Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. A tak pre človeka, ktorý sa znova narodil, je tam nielen odpustenie hriechov, je tam nielen vyznanie viny, ale je tam príchod Ducha Svätého do života tohoto človeka, aby dostal nového ducha. To znamená, že niečo sa udeje, pričom človek, ktorý sa znova narodil, už nikdy nemôže byť tým, čím bol, pretože sa narodil do nového života. Teraz má nového ducha a nový život. A ten život je Ježiš Kristus a ten duch je Duch Svätý žijúci, zostávajúci a prebývajúci s ním. A tak človek, ktorý sa znova narodil, je niekto, kto začal nový život. Človek, v ktorom prebýva Duch Svätý, v živote ktorého sa Ježiš stal jeho životom, ktorého túžby a ciele by mali byť teraz tými Božími, lebo majú Boží život. Teraz je otázkou, Prečo Ježiš povedal, musíme sa znova narodiť? Prečo nemohol povedať, buďte dobrí, ak prestanete robiť nejaké hriechy a budete dobrí, dostanete sa do neba? Tu je dôvod, pretože celá spravodlivosť a všetko dobré dielo človeka sú založené na zlých motívoch. Vy si poviete, och, ale teraz počkaj chvíľu, udám príliš dobré dôvody. Prečo? Nuž ak budeš naozaj úprimný, tak preto, že ti to urobí dobrú náladu. Vidíš, že to, čo dávaš, pomáha ešte niekomu, a tak máš dobrú náladu a preto chceš pomáhať iným ľuďom. Pravdou je, že ty a ja by sme mohli vykresliť každý jednotlivý skutok a postoj. Ale ak to nie je založené na novom vzťahu s Ježišom Kristom, nakoniec sa vráti naspäť náš vlastný pocit pýchy a sebeckosti z toho, čo pre nás robia. Biblia hovorí v Titovi 3:5. Nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil. Existuje iba jedna cesta a jedny dvere do neba. Prečo Ježiš povedal, musíte sa znova narodiť? Ak sa niekto nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Ježiš povedal v Jánovi 3:5. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo tým Ježiš myslel? Myslel tým byť pokrstený? Nie. Teraz, priateľ môj, viem, že niektorí z vás si pravdepodobne celý život mysleli, že pokiaľ nebudú pokrstení, budú stratení. Tak mi dovol presne vysvetliť, o čom Ježiš hovoril. Zapamätaj si, že hovoril k Židovi, človeku, ktorý všetko robil v jeho sile, aby dodržal zákon. Prešiel všetkými rituálmi. Mali rituály očisty a čistenia. To, čo mu povedal je, nestačí, aby bol niekto iba očistený. Povedal, nie je len o očistenie vodou, ale tiež duchom. To nestačí, aby boli človeku odpustené jeho hriechy. To, čo nás robí znova narodenými, je prichádzajúca a prebývajúca prítomnosť Ducha Svätého. Biblia hovorí v 1. Korinťanom 12:13. Lebo i v jednom duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo. Buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní. A všetci sme napojení v jedného ducha. Je to prítomnosť Ducha Svätého, prichádzajúca a prebývajúca v tebe, ktorá ťa robí Božím dieťaťom. Znovu narodením, zapečateným, Biblia hovorí do dňa vykúpenia. Hovoriac o vodnom krste, chcem vám povedať ďalší dôvod, prečo Ježiš nehovoril v tejto pasáži o vodnom krste. Ježiš nekrstil. Ak prišiel nájsť a zachrániť to, čo bolo stratené, prečo nevyučoval iba o pravde a nekázal o pravde a potom nekrstil tých, ktorí v neho uverili? Pretože nie sme zachránení skrze krst. Je to akt poslušnosti po spasení, ktorý nádherne naznačuje a zobrazuje, čo sa stalo každému jednotlivému človeku, ktorý sa znovu narodil. Pretože každý človek, ktorý sa znovu narodil po prijatí Ježiša Krista ako osobného spasiteľa, po uznaní, že Ježiš Kristus je Boh, prišiel v tele, činí pokánie a vyznáva svoje hriechy. Biblia hovorí, že umierajú svojmu starému spôsobu života, pochovaní s Kristom a povstávajú, aby chodili novým spôsobom života. Preto veríme, že ponorenie je jediným platným znakom krstu, ktorý zobrazuje presne, čo Ježiš mal na mysli. To je zomrieť nášmu starému životu, byť pochovaný s ním a povstať, aby sme chodili novým spôsobom života. Krst je akt poslušnosti. Krst je verejným svedectvom a výpovedou o tom, čo sa stalo v tvojom živote ako výsledok po znovunarodení. Napríklad povieš, môže byť človek zachránený bez krstu? Určite môže, lebo človek nie je spasený skrze krst. Ty si spasený milosťou Božou a potom nasleduje krst. Ja chcem byť pokrstený, pretože mám rád to, čo reprezentuje. Som zaľúbený do osoby Ježiša Krista. Ježiša Krista, syna živého Boha. On tu nehovorí o krste, hovorí. Existuje jedna vec, aby boli človeku odpustené jeho hriechy. To je očisťujúca súčasť. Teraz mám žiť svoj život. A tak v Jánovi 3:5 povedal. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, to znamená, že to je jedna vec, aby mi boli odpustené moje hriechy. Ale Boží duch musí tiež vojsť do môjho života a prebývať vo mne a zabezpečiť ma ako Božie dieťa. A tak každý jednotlivý veriaci Biblia hovorí, že je zapečatený. Ako dlho? V Efežanom 4:30 až do dňa vykúpenia. To je, až dokiaľ ťa Ježiš Kristus nezavolá domov. Prečo Ježiš povedal, že to musí byť? Nepovedal, že môže, má, malo by, mohlo by, ale povedal musí. Povedal, musíte sa znova narodiť. Číslom 1, prvým základným dôvodom, prečo musí byť človek znovu narodený, je kvôli hriešnému stavu ľudského pokolenia. Človek, ktorý nie je znovu narodený, je mŕtvy duchom, slepý vo svojej mysli k Božím veciam, nemiluje Boha, nemôže s Bohom komunikovať, je oddelený od Boha a je cudzincom a nepriateľom Boha. A priateľ môj, ty toto všetko nemôžeš zmeniť. Jedinou vecou, ktorá to môže zmeniť, je nový duch a nový život, ktorý je darom Božím. Darom Božím je dar Ducha Svätého. Boh dáva dar Ducha Svätého tým, ktorí sú ochotní ho prijať. Predovšetkým musí prísť ku premene charakteru. Po druhé, pretože Boh chce rozvíjať s nami vzťahy, musí prísť k zmene, a tou zmenou je transformácia ducha človeka, pričom s Duchom Svätým v nás, ty a ja, na úrovni nášho ducha, komunikujeme s Bohom. Hovoríme k nemu našimi perami, ale je to v našom duchu s jeho duchom, že ty a ja sme s ním spojení. Podobne Biblia hovorí, že ty a ja máme nový osud. Počúvaj, priateľ môj, mnohí z vás, ktorí si myslia, že pôjdete do neba a nemáte k Bohu žiadnu lásku, nie ste mu oddaní, nemáte túžbu po jeho slove, hlad po ňom, nejdete do cirkvi, iba ak je to pohodlné. Neveríte v súd. Váš Boh je Bohom všetkej milosti a dobroty a lásky. Priateľ môj, dovoľ mi povedať, prečo nepôjdeš do neba. Predovšetkým preto, že tvoja celá predstava je skreslená. Nebo je miesto pre svätých ľudí. Nebo je miesto pre spravodlivých ľudí. Nebo je miesto pre tých, ktorí milujú Boha, ctia si Boha a ktorí po ňom túžia. Chceš mi povedať, že ty si myslíš, že budeš žiť tvoj život tu dole, bez oddanosti, lásky k Bohu, hladu a smedu po ňom, bez odpustenia hriechov, iba tvojimi dobrými skutkami a v jeden z týchto dní po prežití tvojho života v tele, ako si si zvolil, zomrieš a pôjdeš do neba? Neuvedomuješ si, že by si bol na úplne nepatričnom mieste? Bol by si tam absolútne nešťastný s nami? Pretože my budeme tam hore preto, že milujeme Pána Ježiša Krista. Naše hriechy nám boli odpustené, umyté krvou, očistené. Sme oddení v spravodlivosti Kristovej a chceme všetci žiť vo večnosti milujúc ho, chváliac ho a slúžiac mu. A vy nechcete z toho dole nič robiť a mienite mi povedať, že si myslíte, že pôjdete do neba? V žiadnom prípade. Priateľ môj, jeden z dôvodov, prečo Ježiš povedal, že musíš byť znovu narodený, je to, že to je jediný spôsob, ako môžeš byť akceptovaný v očiach Božích. Všetko ostatné je ľudské úsilie. Viem, že vidíš, že ten veľkorysý názor, tak počúvaj, nezmýšľaš úzko prso. Existujú ďalšie viery okrem kresťanskej viery. Teraz nehovorím o tom, či si iného vyznania, alebo bez náboženského vyznania, alebo niečo iné. Ja hovorím o pravde Božieho slova. Ježiš povedal, že existuje iba jedna cesta do neba. Ježiš povedal v Jánovi 10:9. Ja som dvere. Ja som to. Povieš. No, to je úzkoprsé. Dovoľ mi jednu otázku. Nazval by si Boha úzkoprsým? Ak je to úzkoprsosť, nesúhlasil by si s tým, že ak je Boh vševedúci, musel mať veľmi špecifický, jasný a Boží dôvod na to, aby úplné vykúpenie ľudského pokolenia bolo vykonané skrze jednu osobu, Ježiša Krista? Vidíš, že ak nie si znovu narodený z Ducha Božieho a tvoj dlh zaplatený Kristom, potom kto zaplatí tvoj dlh? Povieš, dobre, ja to zaplatím. Vieš, že jediný spôsob, ako môžeš zaplatiť tvoj dlh, je zomrieť a byť naveky oddelený od Boha, pretože Biblia hovorí, že váha hriechu je fyzická, duchovná a večná smrť. Buď to zaplatíš ty, alebo to zaplatí Ježiš. Musíš si vybrať. Tak vidíš, že všetky tvoje dobré skutky ťa nedostanú do neba. A tu je tá tragédia, ktorú znásobujú milióny ľudí, ktorí sedia v cirkvi týždeň za týždňom, ktorí pasívne prídu a dajú trochu peňazí, postavia sa, keď príde čas modlitieb, spievajú piesne a potom idú domov. Je to iba súčasť ich spoločenského života. Povieš, Mieniš mi povedať, že niekto príde do cirkvi ako súčasť spoločenského života? Koniec koncov, myslím si, že v cirkvi stretávaš dobrých priateľov. Môžeš s nimi jesť a priateliť sa. A ak môžeš poskytnúť niečo z náboženskej a svätej účasti, z poslušnosti, pozri sa na všetkých tých priateľov, ktorých môžeš mať. Chcem vám povedať, priatelia moji, toto je nádherné miesto, aby ste našli priateľov. Ale primárne je to miesto, aby si našiel Ježiša. Keď ho nájdeš, nájdeš najväčšieho životného priateľa. Môžeš mať vo svete všetkých tých priateľov, ale bez neho si bez priateľov. Pretože keď zomrieš a dostaneš sa na miesto večného súženia, kde sú plamene a vonkajšia temnota, priateľstvo viac neplatí. Vidíš, že neexistuje žiadny iný spôsob. Viem, myslíš si, že si veľkorysý a viem, že si myslíš. No, každý, kto si úzkoprso myslí, že Ježiš je jediná cesta, s tým nie je niečo v poriadku. Nie je niečo v poriadku s Bohom? Zveličil Boh, keď povedal, musíte sa znova narodiť? Vidíš, tu je dôvod, prečo povedal, musíte sa znova narodiť. On pozná charakter človeka. On pozná naše konečné miesto určenia. On vie, čo je potrebné na komunikáciu s nami. On vie, čo je potrebné na rozvíjanie vzťahu s nami a on vie, že to znamená úplnú premenu charakteru. To je nový život. To je dávanie nového ducha, nového stvorenia v Kristovi, že sa stane niečo, čo sme nikdy neboli, aby sme sa stali niekým, kým sme nikdy neboli. A zapamätaj si, že on povedal, že predurčil teba a mňa, aby sme sa prispôsobili obrazu jeho syna. Myslíš si, že by si mohol rásť do podoby Ježiša Krista bez toho, aby si mal nového ducha a nové túžby? Kto je to, čo vložil ten hlad a smet a túžbu po Bohu do tvojho srdca? Je to Kristus, žijúci v mojom vnútri, ktorý tam vložil ten hlad. On povedal, musíte sa znova narodiť. A ak si myslíš, že je to úzko prsé, som tu, aby som ti povedal, priateľu, že je to presne tak. Ježiš povedal v Matúšovi 7:14, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. A kto sú to tí? To sú tí, ktorí odhodia svoju pýchu, svoju aroganciu, svoju sebeckosť, svoju samospravodlivosť a uznajú, že nedokážu pred Bohom spraviť niečo so svojím hriechom. Uznajú, že jeho smrť na kríži úplne zaplatila za ich hriechy, vo vyznaní a pokání príjmu Ježiša Krista ako osobného spasiteľa. To je tá jediná nádej, ktorú kedy budeš mať, že sa dostaneš do neba. V celej Biblii od Genesis po Zjavenie nie je jediný verš, ktorý naznačuje, poukazuje na nejakú cestu, ako sa dostať do neba okrem spásonosnej viery v Ježiša Krista.
0: Charles Stanley nám jasne ukázal, že Ježiš Kristus je jedinou cestou do neba. Možno si ešte nikdy nevyjadril svoju vieru v Krista a v jeho dielo na kríži. No na to netreba veľa vravné slová, iba odovzdávajúce sa srdce. Popros Ježiša Krista, aby vstúpil do tvojho života. Priznaj a vyznaj svoje hriechy a vlož svoju dôveru do neho, aby ti odpustil. V tejto chvíli spasenia prejdeš cez tie jediné dvere, ktoré vedú do večného príbytku s Bohom v nebi. Veľa ľudí verí, že môžu prísť k Bohu nejakým spôsobom, ktorý si vyberú, pokiaľ majú svoju vieru. Ježiš vyvrátil ten názor, keď povedal v Evanjeliu podľa Jána 14. kapitole: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. V Evanjeliu podľa Matúša 7. kapitole to tiež objasnil povediac: Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Preskúšaj Kristovo tvrdenie a vyber si dnes úzku cestu. Dotýkanie sa sveta vášňou pre Boha a súcitom s ľuďmi je cieľom vyučovania Charlesa Stanleyho prostredníctvom relácie dotyky.

0: Naladte sa na víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš. Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Richard Griffin 14 rokov pôsobil ako osobný ochranca a vedúci policajnej ochranky kráľovnej Alžbety II. Mal tú česť aj úlohu kráľovnú sprevádzať na jej súkromných prechádzkach. Jedného dňa na prechádzke pri zámku Balmoral stretli dvoch turistov. Stretli ste sa niekedy s kráľovnou? Spýtali sa, pretože vedeli, že sa tam kráľovná často prechádza a v bežnom oblečení panovničku nespoznali. Ja nie, zavtipkovala kráľovná. Ale tuto Richard sa s ňou stretáva pravidelne. Turisti, nadšení zo stretnutia s človekom blízkym kráľovskej rodine, požiadali kráľovnú, aby ich odfotila s Richardom. Nie je to prvý krát, čo bol niekto v prítomnosti dôležitej osoby a nevedel o tom. Naozaj, Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel, povedal Jakob, keď sa v Bételi stretol s Hospodinom vo sne. A keď Filip požiadal Ježiša, aby im ukázal otca, Ježiš mu odpovedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj otca. Podobne ako turisti, aj učeníci boli pripravení podať Ježišovi fotoaparát a nespoznali, že on je ten, ktorého by si mali poriadne všimnúť. Rovnako ako pri kráľovnej, ani v prípade pána Ježiša, ľudia nie vždy spoznali, kým naozaj bol. Nebol len múdrym učiteľom a veľkým morálnym vodcom, ale Bohom v ľudskom tele a kráľom sveta. Aké úžasné zjavenie.

0: zaviesť svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenský premiér Robert Fico podľa agentúry AFP rozhneval českého prezidenta Petra Pavla, keď minulý týždeň obvinil západných politikov, že robia všetko pre vyvolanie vojny organizácie Severoatlantickej zmluvy s Ruskom a spochybnil solidaritu v rámci aliancie. Fico, ktorý ako jediný líder v Európskej únii ešte buduje priateľské vzťahy s Kremľom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, v sobotnom videu na Facebooku naznačil, že Západ tlačí na konflikt medzi NATO a Ruskom. Pavel, bývalý generál NATO, označil Ficové vyjadrenie za absolútne závažné a uviedol, že ak toto niekto tvrdí, nerozumie slovu solidarita. Predseda vlády Robert Fico má v pláne Slovomier skloňovať do nekonečna. Uviedol to pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa mieru. Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca. Ako premiér pripomenul, Organizácia spojených národov v roku 2001 ustanovila 21. september za Medzinárodný deň mieru. Symbolické podľa neho zároveň je, že sa včera v New Yorku stretli lídri sveta na zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Írska komisia pre ochranu údajov, ktorá v prípade Google koná ako dozorný orgán Európskej únie, udelila technologickej spoločnosti pokutu 403 miliónov eur za porušenie pravidiel pri spracúvaní údajov o polohe používateľov. V dôsledku zlyhaní Google si podľa komisie jednotlivci nemuseli uvedomovať, že ich poloha sa používa napríklad na ovplyvňovanie reklamy, ktorá sa im zobrazuje, alebo na odvodzovanie ich záujmov. Komisia okrem finančnej sankcie nariadila Google, aby svoje spracúvanie údajov uviedol do súladu s GDPR do 6 mesiacov. Líder kandidátky krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko v severovýchodnom Nemecku v pondelok povedal, že kancelár Friedrich Merz do konca roka skončí, potom ako jeho kresťansko-demokratická CDU utrpela cez víkend dve ťažké porážky v regionálnych voľbách. AfD v súčasnosti vedie celoštátne prieskumy a Merzova osobná popularita sa pohybuje len tesne nad 10%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Teším sa, že sa dozvieme nové informácie o prenasledovaných kresťanoch, ale budeme sa aj za nich modliť. V štúdiu Rádia 7 je pri mikrofóne Ľudmila Budajová. Kuba, dlhý tvar Kubánska republika, je štát v Karibskom mori. Je členom OSN. Kuba má významnú geografickú polohu a ovláda značnú časť amerického Stredomoria. Hlavné a zároveň aj najväčšie mesto je Havana. Rozprestiera sa na najväčšom ostrove Veľkých Antíl a šiestom najväčšom ostrove na svete. Na hlavný ostrov pripada 94% územia. Má pretiahnutý tvar, ktorý je 1275 km dlhý a 31 až 191 km široký. Celková plocha štátu je 110 922 km štvorcových. Najbližšími susedmi Kuby sú Bahamy a USA na severe, Haiti na východe, Jamajka a Británii patriace Kajmanské ostrovy na juhu a Mexiko na západe. Najvyšším vrchom je Pico Tarquino, 1974 metrov nad morom. Politický systém, socialistická republika so systémom jednej politickej strany. Veľké mesta, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Matanzas. Počet obyvateľov 11 424 000. Jazyk španielčina. Náboženstvo katolíci 85%. Ekonomika Kuby je riadená štátom a do rozpadnutia Sovietskeho zväzu v roku 1991 s ním bola v úzkom partnerskom zväzku. Naopak, Spojené štáty uvalili na Kubu politické aj ekonomické embargo. Po roku 1991 sa orientuje najmä na obchodovanie s Čínou. V hospodárstve Kuby dlho viedlo poľnohospodárstvo. V posledných rokoch sa na Kube zlepšila situácia v mnohých oblastiach. Jednou z nich je aj náboženská sloboda. Kresťania sa môžu voľne stretávať bez povolenia a ľudia môžu cestovať za hranice Kuby. Okrem toho v roku 2010 otvorili prvý katolícky seminár. Avšak situácia nie je rovnaká v celej krajine a stále sa objavujú správy o prenasledovaní kresťanov, stratu zamestnania kvôli viere či väznenie. Dvaja pastori boli nedávno uväznení, ich majetky boli zničené a podľahli fyzickým trestom. Na Kube v roku 2014 vyšiel zákon, ktorý hovorí, že žiadny cirkevný zbor nemôže mať viac ako jeden bankový účet a takisto, že štát má možnosť kedykoľvek tento účet zamraziť. Deti v školách sú nútené vzdať sa viery v Krista a priznať sa ku komunistickej ideológii. Študentom stredných škôl priznávajúcich sa ku kresťanstvu je častokrát upierané ukončenie štúdia a pokračovanie na univerzite. Kresťania majú obmedzený prístup k Biblii, ktoré sú tajne prevážané na ostrov vďaka združeniu Ekumenický koncil. Avšak do tohto združenia patrí len 10% kubánskych zborov. Kubánsky zákon zakazuje stretávanie sa v domových spoločenstvách viac ako 12 ľuďom, čo samozrejme nespĺňa kapacitu ľudí, ktorí majú záujem sa spolu stretávať. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje pastorov a opravu domov a budov, kde sa kresťania stretávajú. Modlíme sa, aby Pán vládol nad celým národom potom, ako zomrel Fidel Castro. Modlíme sa za kresťanov, nech spoznajú väčšiu slobodu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch a nech už pre nich nastane hociaká situácia, nech verne pokračujú v službe. Prosíme aj za tých, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša. Nech sa evanjelium v plnej síle rozšíri po celej zemi, aby sa mohli vo viere obrátiť k nemu. Hlavne prosme za obmekčenie srdca Raula Castra a ostatných vedúcich lídrov, nech môžu viesť obyvateľov Kuby s Božou múdrosťou a starostlivosťou. Ďakujeme ti, drahý Pán Ježiši, za tento dnešný deň a za novú príležitosť k tomu, aby sme v modlitbách prichádzali k tebe s prosbami za prenasledovaných kresťanov. Dnes myslíme na krajinu Kuba. Ďakujeme ti za to, že aj v tejto krajine sa môže tvoje slovo zvestovať aj napriek tomu, že mnohí kresťania sú ešte prenasledovaní. Tak ťa chceme prosiť za všetkých, ktorí poznali tvoju lásku a tvoju milosť, aby si ich posilňoval vo viere a v láske a v službe pre tých, ktorí teba ešte nepoznajú. Prosíme ťa, aby si dával múdrosť a svojho Svätého Ducha všetkým, ktorí sú povolaní do služby, aby zvestovali Tvoje slovo. Prosíme ťa za kresťanov, ktorí nemajú možnosť stretávať sa vo väčších skupinách, ale možno len v takých menších skupinách v domácnostiach. Prosíme ťa, aby sa vedeli tak navzájom povzbudzovať vo viere a v láske k Tebe a aby aj takýmto spôsobom sa Tvoje evanjelium mohlo šíriť aj v tejto krajine. Ty vieš, že túto krajinu čakajú aj rôzne zmeny a tak ťa veľmi prosíme o to, aby si ozaj obmekčil aj srdce toho Raula Castra, ktorý má možnosť teraz mnohé veci ovplyvniť. Prosíme ťa za ostatných vládnych činiteľov, aby si uvedomili, že ich krajina potrebuje nielen nové vedenie, nové podmienky, nové príležitosti, ale potrebuje aj zvesť od Tebe, o Tvojej milosti a potrebuje aj náboženskú slobodu na to, aby sa mohlo Tvoje slovo šíriť, evanjelium, aby sa mohlo dostať aj k ľuďom, ktorí ho ešte nepočuli. Tak Ti ďakujeme, Pane Ježiši, že Ty konáš veľké veci v mnohých krajinách na tomto svete a Ti ďakujeme za to, že aj v tejto krajine sa už mnohé veci zmenili a že sú tam väčšie možnosti na to, aby sa Tvoje slovo šírilo, tak ťa prosíme, aby to povzbudilo vo viere mnohých ľudí a prosíme ťa za tých, ktorí sa aj modlia za túto krajinu, aj za organizáciu Hlas mučeníkov, ktorá podporuje aj kresťanov v tejto krajine, aby tá ich služba a práca bola požehnaná, aby Tvoje meno bolo z toho oslavené. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že si našim pánom a spasiteľom a že Ti môžeme dôverovať a utiekať sa k Tebe so všetkými našimi prosbami.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenský premiér Robert Fico podľa agentúry AFP rozhneval českého prezidenta Petra Pavla, keď minulý týždeň obvinil západných politikov, že robia všetko pre vyvolanie vojny organizácie Severoatlantickej zmluvy s Ruskom a spochybnil solidaritu v rámci aliancie. Fico, ktorý ako jediný líder v Európskej únii ešte buduje priateľské vzťahy s Kremlom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, v sobotnom videu na Facebooku naznačil, že Západ tlačí na konflikt medzi NATO a Ruskom. Pavel, bývalý generál NATO, označil Ficové vyjadrenie za absolútne závažné a uviedol, že ak toto niekto tvrdí, nerozumie slovu solidarita. Predseda vlády Robert Fico má v pláne Slovomier skloňovať do nekonečna. Uviedol to pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa mieru. Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca. Ako premiér pripomenul, Organizácia spojených národov v roku 2001 ustanovila 21. september za Medzinárodný deň mieru. Symbolické podľa neho zároveň je, že sa včera v New Yorku stretli lídri sveta na zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Írska komisia pre ochranu údajov, ktorá v prípade Google koná ako dozorný orgán Európskej únie, udelila technologickej spoločnosti pokutu 403 miliónov eur za porušenie pravidiel pri spracúvaní údajov o polohe používateľov. V dôsledku zlyhaní Google si podľa komisie jednotlivci nemuseli uvedomovať, že ich poloha sa používa napríklad na ovplyvňovanie reklamy, ktorá sa im zobrazuje, alebo na odvodzovanie ich záujmov. Komisia okrem finančnej sankcie nariadila Google, aby svoje spracovanie údajov uviedol do súladu s GDPR do 6 mesiacov. Líder kandidátky krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko v severovýchodnom Nemecku v pondelok povedal, že kancelár Friedrich Merz do konca roka skončí, potom ako jeho kresťansko-demokratická CDU utrpela cez víkend dve ťažké porážky v regionálnych voľbách. AfD v súčasnosti vedie celoštátne prieskumy a Merzová osobná popularita sa pohybuje len tesne nad 10%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7. Moje meno je Kristýnka, zdravím vás z nášho ranného éteru. Máme niečo krátko po 7 hodine a aj dnes sa budeme venovať téme tohto týždňa, ktorú sme započali úspešne už včera. Pre tých z vás, ktorí neviete, tak zopakujem. Téma tohto týždňa znie: nehovor, odplatím sa za zlé, dúfaj v Hospodina, on ti pomôže. Tieto slova sú zapísané v Biblii, konkrétne v knihe, ktorá sa volá Príslovia, a tam je teda tejto múdrosti kopec. A o tom, čo to znamená, ako to môžeme v praxi zažívať si, budeme hovoriť aj pomedzi naše piesne na Rádiu 7.

22. septembra máte naladené Rádio 7. Ja vám prajem príjemné počúvanie aj v toto utorkové ráno. Inak neviem, ako ste na tom vy v utorky ráno, ale utorok je pre mňa taký veľmi nešpecifický deň, lebo ani to nie je ten pondelok, že máš ešte takú príchuť víkendu, ale ani to ešte nie je v polovici toho týždňa, je to taký proste utorok, ale práve na to sme tu aj my, aby sme vás správne naladili a preto púšťame aj chvály nášmu Bohu, pretože on je hoden našich chvál, či je pondelok, utorok alebo akýkoľvek iný deň. A ten istý Boh, ktorý s nami bol cez víkendy, tak ten istý Boh je s nami aj cez celý pracovný týždeň. Tak vám naozaj prajem, aby ste boli požehnaní a inšpirovaní aj nasledujúcim programom do života.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

široké rieky bez lodí. Ale tam nám je slávny Hospodin, tam miesto riek širokých tokov, po ktorom nepôjde loď s veslami, ani ho neprejde mohutná loď vojnová. Izajáš 33:21. Tam bude Pán našim najväčším dobrom, a to bez akýchkoľvek strát, ktoré nevyhnutne sprevádzajú aj tie najlepšie pozemské udalosti. Ak si nejaké mesto užíva výhody širokej rieky, hrozí jej aj riziko napadnutia nepriateľskými loďami. Keď však Pán doďaleka rozvetvenými riekami symbolizuje bohatstvo svojej lásky, dôkladne predíde strachu, ktorý by v nás tento obraz mohol vzbudiť. Ani ho neprejde mohutná loď vojnová. Nech je požehnaná jeho láska, ktorá myslí na všetko. Pane, ak ma obdaríš riekou bohatstva, prosím, nedovoľ, aby ma napadli vlajkové lode pýchy a svetáckosti. Ak ma požehnáš dobrým zdravím a veselou povahou, nedovoľ, aby ozdobená loď ľahkomyselnosti alebo lenivosti priveslovala do môjho srdca. Ak budem mať v službe pre teba také úspechy ako prúd veľkej rieky, chráň ma na jej vlnách, nech sa nestretnem s galejami samolúbosti a namyslenosti. Ak som nekonečne šťastný, lebo z roka na rok poznám silu tvojej milosti, chráň ma od toho, aby som opovrhol slabšími veriacimi, aj od toho, aby som sa kochal vo vlastnej dokonalosti. Pane, prosím o požehnanie, ktoré ma urobí bohatým v tebe, ale nedovoľ mi vykonať nič, čo teba zarmúti alebo mňa uvedie do hriechu. This is the moment where everything turns. Didn't think I would see it. Was hard.

Pred malou chvíľou som spomínala, že neviem, ako to máte s utorkami, ale ja musím povedať, že keďže pre mňa je to taký veľmi divný deň, lebo ešte nie si ani v strede týždňa, už si aj dávno po víkende, ešte nie si ani za polovicou týždňa, je to taký pre mňa niekedy najťažší deň v pracovnom týždni, tak práve preto sa ho snažím nejak si ho zlepšiť. A väčšinou si dávam buď nejaké príjemné stretnutie so susedmi alebo s mojim manželom a vie mi to teda utorky vylepšiť. A moja otázka na vás je, že ako to máte vy? Ako si môžete vy pracovný týždeň trošku osladiť alebo vylepšiť? To je taká základná otázka na dnes, ale budeme sa venovať aj téme tohto týždňa, vďaka ktorej pôjdeme aj trošku hlbšie.

Nehovor, odplatím sa za zlé. Dúfaj v Hospodina, on ti pomôže. Milí poslucháči, tieto slová sa nachádzajú v Biblii a mne nieraz pomohli. Keď sa aj pozerám na môj dnešný deň, tak už od rána som v podstate asi 3 zlé správy dostala, alebo tak nie sú nejaké dramatické, ale pre mňa teda boli takým sklamaním a ako by chodilo jedno sklamanie za druhým. A mohla som si povedať, že na koho sa idem teraz nahnevať a ako dám tým ľuďom taký ping-pong, akoby, že keď oni mi povedali niečo, čo ich frustruje, tak aj ja môžem povedať, že čo mňa frustruje, ale hneď ma Boh zastavoval, pretože jedine On vie rozsúdiť, že čo sa naozaj deje v našich situáciách. Viac na túto tému už o malú chvíľu.

Práve dnes na Rádiu 7 sa rozprávame o tom, prečo nie je dobré odplácať sa za zlé, ale namiesto toho dúfať v Hospodina, lebo on pomôže. A ja osobne teda musím povedať aj z mojej dnešnej situácie, ktorú som vám opisovala pred malou chvíľou, že som sa cítila frustrovaná aj z ľudí a také nedorozumenia všelijaké tam vznikli. Tak ja sa osobne musím teda opierať o to, že nemá zmysel, aby ja som to tu išla teraz súdiť a Boh mi nehovorí, že kašli na to, že nemusí byť spravodlivosť, ale práve naopak, že spravodlivosť nastane, ale on ju má v rukách. A práve keď o tomto viem, tak ma to volá aj do toho, aby ja som sa pozrela aj na svoj hriech v tej situácii a na to, za čo sa môžem možno ja ospravedlniť, alebo ako ja môžem urobiť nejakú nápravu. Tak toľko myšlienok zatiaľ, my sa budeme počuť ešte aj po 16. hodine a teraz vám prajem, aby ste si užili dobrý štart, ktorý už o malú chvíľu po 8. hodine štartuje spolu s Vaneskou a Ľubkou. Budú sa rozprávať o tom, ako nás usvedčuje Božie slovo.

0: hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenský premiér Robert Fico podľa agentúry AFP rozhneval českého prezidenta Petra Pavla, keď minulý týždeň obvinil západných politikov, že robia všetko pre vyvolanie vojny organizácie Severoatlantickej zmluvy s Ruskom a spochybnil solidaritu v rámci aliancie. Fico, ktorý ako jediný líder v Európskej únii ešte buduje priateľské vzťahy s Kremlom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, v sobotnom videu na Facebooku naznačil, že Západ tlačí na konflikt medzi NATO a Ruskom. Pavel, bývalý generál NATO, označil Ficové vyjadrenie za absolútne závažné a uviedol, že ak toto niekto tvrdí, nerozumie slovu solidarita. Predseda vlády Robert Fico má v pláne slovomier skloňovať do nekonečna. Uviedol to pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa mieru. Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca. Ako premiér pripomenul, Organizácia spojených národov v roku 2001 ustanovila 21. september za Medzinárodný deň mieru. Symbolické podľa neho zároveň je, že sa včera v New Yorku stretli lídri sveta na zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Írska komisia pre ochranu údajov, ktorá v prípade Google koná ako dozorný orgán Európskej únie, udelila technologickej spoločnosti pokutu 403 miliónov eur za porušenie pravidiel pri spracúvaní údajov o polohe používateľov. V dôsledku zlyhaní Google si podľa komisie jednotlivci nemuseli uvedomovať, že ich poloha sa používa napríklad na ovplyvňovanie reklamy, ktorá sa im zobrazuje, alebo na odvodzovanie ich záujmov. Komisia okrem finančnej sankcie nariadila Google, aby svoje spracovanie údajov uviedol do súladu s GDPR do 6 mesiacov. Líder kandidátky krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko v severovýchodnom Nemecku v pondelok povedal, že kancelár Friedrich Merz do konca roka skončí, potom ako jeho kresťansko-demokratická CDU utrpela cez víkend dve ťažké porážky v regionálnych voľbách. AfD v súčasnosti vedie celoštátne prieskumy a Merzova osobná popularita sa pohybuje len tesne nad 10%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Drahí poslucháči Rádia 7, začína sa relácia Dobrý štart. Ja tu už mám pred sebou Ľubku. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím aj poslucháčov.
1: A som tu aj ja, Vaneska. No a predtým, než prejdeme do dnešnej témy, tak by som nám rada dala takú rozbehovú otázku, ale predtým, než ju položím, tak vám popíšem situáciu, ktorá sa na ňu viaže. Predstavte si, že máte nejaké tajomstvo a toto tajomstvo sa môže týkať rôznych vecí, napríklad niečoho, čo ste urobili. No a zrazu, keď to s niekým zazdieľate, tak v tom môžete zažiť odpustenie, aj keď je to ťažké rozprávať o tom, čo ste urobili. Alebo to môže byť tajomstvo, ktoré sa týka niečoho, čo potrebujete vyriešiť, možno to nie je o vás, nejakým spôsobom nás to starostí. A keď to s niekým zazdieľame, tak v tom môžeme zažiť také upokojenie a pomoc, že už v tom nie sme sami. Ja konkrétne som zažila obe z týchto situácií a tak moja otázka znie, že či aj ty, Ľubka, a vy, milí poslucháči, ste niečím takýmto podobným prešli.
2: Neviem, ako to máš ty, Vaneska, ale ja mám niekedy pocit, že ľahšie sa mi hovorí moje vnútorné prežívanie ľuďom, ktorých vôbec nepoznám, ako tým, ktorých poznám. Ale to možno ide iba o nejaké naozaj že vážne veci. A možno je to taký efekt, keď nad tým rozmýšľam, že keď ide o človeka, ktorého nepoznám, tak ja viem, že ten človek nemá ku mne žiadnu citovú náväznosť, ani ja na neho. A že tým pádom vlastne to, čo poviem, je niečo jednorazové, čo navždy ostane len medzi mnou a tým človekom. A vlastne teraz, keď to hovorím, je to dosť divné, ale narážam narážam na taký kresťanský festival, kde je aj také poradenstvo. A ja napríklad mám z toho dobrú skúsenosť, že mi to pomohlo, že som zrazu povedala niekomu, kto vôbec do môjho života nevidí niečo, čo ma trápi. A ten človek mi bol schopný veľmi objektívne niečo k tomu povedať a dokonca tým, že to bol aj veriaci človek, tak mi priniesol aj nejaké slovo, ktoré verím, že mohlo ísť od Pána Boha a povzbudiť ma práve v tej situácii.
1: Ja som presne v tomto myslela na kresťanské poradenstvo alebo aj na to, že ak sú nejaké veci, ktoré ma trápia a viem, že to potrebujem vyniesť na svetlo, tak v niečom je mi ľahšie to povedať človeku, ktorého nestretávam každodenne, pretože mám pocit, ako by som si to u neho uložila a tým, že ho nestretávam každodenne, tak si to nemusím pripomínať. A som rada, že to vie, som rada, že to nedržím už v sebe, ale tiež si to chcem čo najmenej pripomínať. Takže v tomto si myslím, že čo si hovorila, aspoň mne dávalo zmysel.
2: Tak to som rada. Milí posluchači, som zvedavá, či aj vás táto téma osloví. Ostaňte naladení a už o pár minút uvidíte, kvôli čomu sa o tom rozprávame a aký je verš pre dnešný deň.

0: Prajeme príjemné a pohodové ráno pri počúvaní Rádia 7. My v štúdiu pokračujeme v dnešnom dobrom štarte a práve v tejto chvíli vám chceme odhaliť, o čom sa budeme rozprávať. Takže téma dnešného dobrého štartu má názov Slovo Božie nás odhaľuje a usvedčuje. A Vaneska, ja ťa teraz poprosím, aby si prečítala verš, ktorý sa nachádza v liste Hebrejom opäť v 4. kapitole. Sú to verše 12 aj 13. verš.
1: Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie je to tvorstva, ktoré by bolo pre neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.
0: Tebe už niekto hovoril, keď si mala trému na nejakom vystúpení, že predstav si tých ľudí v hľadisku holých?
1: Povedali mi to, áno. A možno to niektorým pomáha, ale pre mňa by to bol asi viac stresujúci moment, kebyže si to predstavím, alebo sa to deje.
0: Ja inak vôbec nerozumiem, prečo sa to hovorí, lebo mne to príde dokonca až, no ja by som si to radšej nepredstavovala, úprimne poviem, ale spomínam to preto, lebo tento verš ako keby hovoril, že Pán Boh nás naozaj vidí úplne holých. A teraz to nemyslím iba, že fyzicky, aj keď aj tak to je, ale nie je to divné, ale vidí nás úplne obnažených v našich srdciach. A to už je celkom veľká vec. Čo to pre teba znamená, Vaneska?
1: Som rada, že si to spomenula, pretože pre mňa je to možno taký obraz na začiatok stvorenstva, na začiatok sveta. Keď Adam a Eva boli stvorení ako nahí ľudia, žili si v raji s Bohom a zrazu prišiel hriech a oni začali cítiť hanbu a potrebovali sa pred ním zakrývať. A aj keď sa zakrývali, aj keď sa pred ním schovávali, tak on vedel, kde sú a on vedel, čo sa stalo. A mne to tak pripomína možno aj to, že on nás vidí nahých presne, ako si hovorila, že či už fyzicky, alebo vnútorne. Presne tak, ako to bolo pri tých prvotných ľuďoch. A ten hriech vie spôsobovať práve to, že máme tendenciu sa zakrývať. A možno aj tak schovávať, čo máme v sebe. Ututlávať to v takej tme, ako sa aj píše v Biblii. Ale som rada, že aj tento verš hovorí o tom, že všetko je pred ním obnažené a odkryté. A v niečom to mi dáva aj taký pokoj, pretože myslím si, že v tom prichádza v mnohom aj uzdravenie môjho srdca a také obmytie mojich hriechov. Na konci.

0: pred pár minútami sme sa v dnešnom dobrom štarte vrátili tak trochu na začiatok všetkého, opäť do záhrady Eden a do tej veľkej zraniteľnosti a akoby nahoty, naozaj snej nahoty, ktorá tam vtedy bola medzi Bohom a ľuďmi, prvými ľuďmi, a ktorá potom sa zahalila kvôli tomu hriechu. To znamená, podľa mňa, že hriech je v podstate nedôvera, že kvôli hriechu vzniká nedôvera a že sa oddelujeme od Boha, pretože on je už príliš svätý na to, aby hľadel na nás, ktorí zlyhávame. No opäť pre mňa tu je hrozne dôležitý ten aspekt vzťahu medzi človekom a Bohom, lebo keď pozeráme, keď hľadíme na Boha ako na niekoho, kto má v ruke taký dlhý zoznam a iba si odfajkáva, tak to je niečo ako Boh úradník, podľa mňa. Mne to také príde, že ho vnímame ako niekoho, ku komu prídeme a odbavíme si nejaké tie povinnosti, aby on nám to odfajkol a teda jedného dňa dobre pôjdeme do neba, ak teda to odfajkne. Lenže to je hrozná predstava, v ktorej neexistuje niečo ako vzťah, niečo ako tá nahota srdca. A preto si podľa mňa aj ja ako dlhoročný kresťan musím uvedomiť, že Boh je živý, že on nie je úradník, ale že on je ten blízky Boh, ktorý nás nahých videl už v lone matky, tak nás utvoril a vidí všetko, čo je v nás a že my jednoducho nemusíme pred ním skrývať vôbec nič, nech je to akokoľvek hnusné a škaredé, o to viac za ním môžeme prísť, veď on sám povedal, že neprišiel pre zdravých a spravodlivých, ale pre chorých ako lekár.
1: Mňa aj povzbudzuje, ako sa na začiatku 12. verša, o ktorom sa aj dnes rozprávame, píše: veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. No a o Božom slove sa hovorí aj ako o Pánovi Ježišovi, a to napríklad aj v prvom verši Evanjeliu podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. No a v tomto presne, čo si ty spomínala, tak preto na to takýmto spôsobom navezujem, pretože mi príde, že Pán Ježiš je tá odpoveď na tieto veci, že on je ten, ktorý prišiel na zem, aby žil život ako my, aby sa nám priblížil, aby nám dal spoznať svojho Otca a zmieril nás s ním, aby odstranil hriech. A toto celé, nech už to budem akokoľvek opisovať, mi príde ako tá jednoduchá odpoveď na to, že my máme príležitosť mať blízky vzťah s Pánom Bohom. A on je niekto, kto aj spravil ten prvý krok podania nám ruky, aj po tom, čo sme sa pred ním začali zahaľovať a tajiť.
0: Áno, súhlasím. Ja by som len dodala to, že presne čím zraniteľnejší a úprimnejší je vzťah aj medziľudský, tak tým je kvalitnejší.

0: Páči sa mi, že v Božom slove má každé slovo nejaký svoj význam a môžeme sa tak viac pozerať do hĺbky Božieho slova. No a na začiatku týchto veršov sa píše, že Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. A tak mne napadlo si vyhľadať, že aký je to ten dvojsečný meč a čo to znamená. No a význam tohto slova je, že ostrý na obidve strany. A spolu s tými prišla myšlienka, že Pán Boh vidí všetko z každej strany a že vie taktiež zasiahnuť z každej strany. To znamená, že nech už čokoľvek si držíme v sebe alebo nejakým spôsobom sa snažíme skryť alebo možno povedať len polopravdu, tak on vidí všetko. A to napríklad, aj keď hovoríme o nejakých nezhodách, vidí, ako to máme my v srdci, vidí, ako to majú v srdci tí druhí ľudia, že naozaj z tej každej strany ako ten dvojsečný meč. A tak si vravím, že niekedy môže byť až také strašidelné si predstaviť, že niekto pozná moje túžby a pozná úmysly môjho srdca. Ale zároveň niekedy môže byť také strašidelné si predstaviť, že niekto naozaj pozná túžby a úmysly nášho srdca, možno ešte lepšie ako my. Ale v tom pre mňa prichádza aj taká ľahkosť, že super, že to nie som len ja, ktorá to vie, že je dobré, že to nemusím len skrývať v sebe. Ale príde mi tu dôležité podotknúť, že on to nechce len poznať, čo máme vo svojom srdci, ale chce, aby sme mu o tom aj hovorili.
1: Mne pri tej dvojsečnosti meča napadne to, že niekedy sa ocitneme v situácii, kedy by sme boli najradšej, keby Pán Boh niekoho tým dvojsečným mečom prebodol, ale nemyslím to teraz v takom agresívnom slova zmysle, ale že kresťania, my ako kresťania často používame taký obraz toho zlomeného srdca, alebo toho, že Boh ako keby nás raní preto, aby si nás použil a takéto rôzne veci. A ja verím tomu, že ten dvojsečný meč takisto ako lieči, takisto aj raní, ale takým spôsobom, aby nás to zocelilo ešte viac a aby nás to posunulo bližšie k nemu. A toto niekedy sa môže stať aj našou modlitbou voči niekomu inému, že napríklad veľmi túžime, že by Boh zlomil niekoho srdce, ale tiež to nemyslíme, že mu ho rozbije a že ho totálne zničí a bude z neho ľudská troska, ale že toho človeka zraní tak úžasným spôsobom, že ho to zranenie ako keby vylieči. Lebo píše sa niekde inde v Biblii, že Hospodin raní, ale on aj hojí. A toto je pre mňa tiež symbol alebo význam toho dvojsečného meča.

0: Aj po krátkej hudobnej prestávke sme späť v dobrom štarte a pokračujeme s našim dnešným listom Hebrejom so 4. kapitolou a s veršami 12 aj 13. Ja by som opäť chcela povedať jednu myšlienku k tej časti, kde sa píše, že nie je to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred Bohom, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia, tak hovorí Rohačkov preklad, alebo s tým, ktorému sa budeme zodpovedať. Tento verš je pre mňa ďalšou pripomienkou toho, že to, čo žijem, musím žiť autenticky. Že nesmiem robiť veci, ktoré robím len preto, že niekto mi to povedal a ja im napríklad vôbec nerozumiem, lebo ak sa mám pred Bohom zodpovedať zo svojich skutkov, tak ja by som si mala za nimi stať. A myslím si, že to je úplne rovnako dôležitá myšlienka pre veriacich ako pre neveriacich. Lebo ja poznám ľudí, ktorí v Boha veria, ale nechcú s ním žiť. A ja si myslím, že aj títo ľudia by si to mali uvedomiť, že ak budú jedného dňa pred Bohom stať, tak sa mu budú zodpovedať. Ale nechcem teraz byť nejaký kazateľ a hovoriť druhým do života. Chcem tým povedať aj o sebe samej, že je to pre mňa každodenná pripomienka, že to, čo robím, musím myslieť vážne. To, čo robím, musím mať za tým logické odôvodnenie alebo odôvodnenie v Božom slove. Jednoducho niečo, čo keď sa s tým postavím pred Boží trón a budem sa pred ním zodpovedať, tak ma to nezahambí, že aha, že toto som, neviem, prečo som to urobila. A samozrejme, že sú v živote situácie, kedy urobíme niečo nesprávne a nevieme zodpovedať úplne za to, čo sme urobili, a preto je tu aj Božia milosť a preto, ako sme sa aj včera rozprávali, musíme pred ten Boží trón predstupovať ešte skôr, než príde ten deň súdu, aby sme našli to milosrdenstvo v ten pravý čas.
1: Mne sa páči jedna myšlienka, ktorú som raz počula, že je dôležité, aby Pán Boh nebol len mojím spasiteľom, ale aj pánom. A to mi pripomína v niečom, čo si hovorila, že nebyť len niekto, kto príjma jeho dar spasenia a potom v podstate si žijem ako chcem, ale naozaj mať takú horlivosť preňho, učiť sa, ako ho ľúbiť, učiť sa, ako mu odovzdávať aj takú moju každodennosť, pretože v niečo mi príde, že za každé moje rozhodnutie, za všetko, čo poviem alebo robím, aj nesiem nejakú zodpovednosť a má to nejaký dopad aj na mňa, aj na moje okolie. A tak mi príde, že v tomto je dôležité, aby som sa učila, ako ho robiť pánom môjho života, ale nie pánom v zmysle šéfom, ale nejakou autoritou, ktorá je láskavá, ktorá je tam pre mňa, či už ako otec, alebo možno niekoho vnímate ako partnera, ako najlepšieho kamaráta. Takže toto mi do toho tak napadlo, keď si o tom rozprávala.

0: Pred nami je posledných pár minút dobrého štartu a teda rozprávame sa o živom Božom slove, ktoré je účinné a ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov a tak ďalej. A keď sa vrátime teda na začiatok našej dnešnej relácie a prídeme úplne k základu, k Božiemu slovu, k Biblii, tak toto je niečo, čo je podľa mňa úplne úžasné. A to je to, že keď čítame Bibliu, tak ja aspoň osobne to tak mám, že mi pomáha sa zorientovať aj v mojich vlastných myšlienkach a úmysloch srdca, lebo to je presne to, o čom tento verš hovorí, že to Božie slovo je schopné rozoznať veci, ktoré my nie sme schopní rozoznať, pretože človek sám nedokáže 100% posúdiť, čo je dobré a čo je zlé. A kedy v živote máme dobrú motiváciu, kedy máme zlú, a ja verím tomu, že Božie slovo, keď si čítame Bibliu, tak ona nás jednoducho usmerňuje, aby aj naše vnútorné motívy boli dobre nastavené. A nie len to, ako to celé náš život na vonok vyzerá.
1: Som rada, že si toto spomenula. A ja som ešte chcela povedať k týmto veršom, ono to súvisí aj s časom, ktorý trávime s Pánom Bohom. Neviem, či ste to niekedy zažili, milí poslucháči, alebo ty, Ľubka, že ste sa cítili v živote taký nehodný, že ste mali v sebe hanbu, alebo možno ste sa cítili až taký špinavý zo života, alebo z rozhodnutí, z vecí. A ja keď som toto prežívala, tak mi bolo až také ťažké pristupovať za Pánom. Ale som rada, že tieto verše práve poukazujú na to, že všetko je pred ním obnažené a odkryté a pred jeho očami nemôže byť nič skryté. A zároveň Boh hovorí o tom, ako nás ľúbi, ako sme pre ňoho dôležití. A tak pre mňa kombinácia týchto dvoch vecí znamenala, že aj keď ja sa možno cítim nehodná, tak on ma tak nevidí. On ma miluje, ale nenávidí ten hriech. Ale aj tak sa na mňa pozerá takú, aká som, a nevidí ma inú. Vidí ma v tom pravom, čistom svetle. A toto bolo veľmi upokojujúce, aspoň v mojom živote, keď som za ním prichádzala. Vedela, že sa nemusím na nič hrať, že nemusím nič skrývať, pretože on už vie a môžem byť taká, aká možno nie som ani sama pred sebou.
0: Ďakujem, Vaneska, a ďakujem aj vám, milí posluchači, že ste nás v tejto hodine počúvali. Náš dobrý štart sa blíži ku koncu, ale s radosťou vám oznamujeme, že sa budeme počuť aj zajtra ráno v tejto hodine. Tak sa naladte, ak vám aj naše dnešné zamýšľanie a zdieľanie bolo príjemné alebo obohacujúce. Tešíme sa na vás zajtra a lúčime sa s vami už v tejto chvíli. Majte krásny deň.
1: Ahojte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: viesť svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenský premiér Robert Fico podľa agentúry AFP rozhneval českého prezidenta Petra Pavla, keď minulý týždeň obvinil západných politikov, že robia všetko pre vyvolanie vojny organizácie Severoatlantickej zmluvy s Ruskom a spochybnil solidaritu v rámci aliancie. Fico, ktorý ako jediný líder v Európskej únii ešte buduje priateľské vzťahy s Kremlom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, v sobotnom videu na Facebooku naznačil, že Západ tlačí na konflikt medzi NATO a Ruskom. Pavel, bývalý generál NATO, označil Ficové vyjadrenie za absolútne závažné a uviedol, že ak toto niekto tvrdí, nerozumie slovu solidarita. Predseda vlády Robert Fico má v pláne Slovomier skloňovať do nekonečna. Uviedol to pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa mieru. Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca. Ako premiér pripomenul, Organizácia spojených národov v roku 2001 ustanovila 21. september za Medzinárodný deň mieru. Symbolické podľa neho zároveň je, že sa včera v New Yorku stretli lídri sveta na zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Írska komisia pre ochranu údajov, ktorá v prípade Google koná ako dozorný orgán Európskej únie, udelila technologickej spoločnosti pokutu 403 miliónov eur za porušenie pravidiel pri spracúvaní údajov o polohe používateľov. V dôsledku zlyhaní Google si podľa komisie jednotlivci nemuseli uvedomovať, že ich poloha sa používa napríklad na ovplyvňovanie reklamy, ktorá sa im zobrazuje, alebo na odvodzovanie ich záujmov. Komisia okrem finančnej sankcie nariadila Google, aby svoje spracúvanie údajov uviedol do súladu s GDPR do 6 mesiacov. Líder kandidátky krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko v severovýchodnom Nemecku v pondelok povedal, že kancelár Friedrich Merz do konca roka skončí, potom ako jeho kresťansko-demokratická CDU utrpela cez víkend dve ťažké porážky v regionálnych voľbách. AfD v súčasnosti vedie celoštátne prieskumy a Merzová osobná popularita sa pohybuje len tesne nad 10%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Naladte sa na víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
2: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.

Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 2. verš. Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i nepriaznivý čas. Aká strata času, pomyslela si Hana. Jej poisťovacia agentka naliehala, aby sa znovu stretli. Hana predpokladala, že budú hovoriť o nových finančných príležitostiach, ktoré ju nezaujímali, ale rozhodla sa, že využije príležitosť stretnutia a bude hovoriť o svojej viere. Keďže si všimla, že žena má tetovanie, váhavo sa jej opýtala na dôvod. Dozvedela sa, že to urobila, pretože verila, že jej to prinesie šťastie. Hanina otázka bola riskantnou odbočkou z rutinného rozhovoru o financiách, ale poskytla jej príležitosť hovoriť o šťastí, viere a prečo sa ona sama spolieha na Ježiša. Z očakávanej stratenej hodiny sa nakoniec vykľula schôdzka s duchovnou témou rozhovoru. Ježiš sa tiež vybral nebezpečnou okľukou. Počas cesty z Júdska do Galilei sa rozhodol urobiť zachádzku, aby sa porozprával so Samaritánkou, čo bolo pre Žida nemysliteľné, ba čo viac, šlo o cudzoložnicu, ktorú ostatní Samaritáni zďaleka obchádzali. Predsa však mali rozhovor, ktorý viedol k spáse mnohých. Stretávaš sa s niekým, koho veľmi nechceš vidieť? Opakovane narážaš na suseda, ktorému sa bežne vyhýbaš? Biblia nám pripomína, že máme byť vždy pripravení šíriť dobrú zvesť, priaznivý i nepriaznivý čas. Neboj sa urobiť riskantnú odbočku. Kto vie, možno ti dnes Boh dá duchovnú príležitosť povedať niekomu o ňom.

Prežívate krivdu a hľadáte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7:30 na frekvenciách Rádia 7.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám

0: naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenský premiér Robert Fico podľa agentúry AFP rozhneval českého prezidenta Petra Pavla, keď minulý týždeň obvinil západných politikov, že robia všetko pre vyvolanie vojny organizácie Severoatlantickej zmluvy s Ruskom a spochybnil solidaritu v rámci aliancie. Fico, ktorý ako jediný líder v Európskej únii ešte buduje priateľské vzťahy s Kremlom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, v sobotnom videu na Facebooku naznačil, že Západ tlačí na konflikt medzi NATO a Ruskom. Pavel, bývalý generál NATO, to označil Ficové vyjadrenie za absolútne závažné a uviedol, že ak toto niekto tvrdí, nerozumie slovu solidarita. Predseda vlády Robert Fico má v pláne Slovomier skloňovať do nekonečna. Uviedol to pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa mieru. Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca. Ako premiér pripomenul, Organizácia spojených národov v roku 2001 ustanovila 21. september za Medzinárodný deň mieru. Symbolické podľa neho zároveň je, že sa včera v New Yorku stretli lídri sveta na zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Írska komisia pre ochranu údajov, ktorá v prípade Google koná ako dozorný orgán Európskej únie, udelila technologickej spoločnosti pokutu 403 miliónov eur za porušenie pravidiel pri spracúvaní údajov o polohe používateľov. V dôsledku zlyhania Google si podľa komisie jednotlivci nemuseli uvedomovať, že ich poloha sa používa napríklad na ovplyvňovanie reklamy, ktorá sa im zobrazuje, alebo na odvodzovanie ich záujmov. Komisia okrem finančnej sankcie nariadila Google, aby svoje spracovanie údajov uviedol do súladu s GDPR do 6 mesiacov. Líder kandidátky krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko v severovýchodnom Nemecku v pondelok povedal, že kancelár Friedrich Merz do konca roka skončí, potom ako jeho kresťansko-demokratická CDU utrpela cez víkend dve ťažké porážky v regionálnych voľbách. AFD v súčasnosti vedie celoštátne prieskumy a Merzová osobná popularita sa pohybuje len tesne nad 10%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, ako ste aj mohli už počuť, tak práve teraz začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Spoza mikrofonu v našom bratislavskom štúdiu Rádia 7 vás pozdravujem, moje meno je Davy a dnes tu nesedím samozrejme sám, ale sedí tu so mnou aj môj hosť, ktorou je Evka Beretová. Ahoj Evi, vitaj.
3: Pekný deň všetkým prajem.
0: A Evi, my sa dnes budeme spoločne rozprávať na tému rodina so znevýhodneným členom a v rámci možno aj nejakého okolia. A aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzaš zo západného Slovenska, si vydatá a s manželom máte 4 deti, ktoré sú už dnes dospelé. A teda jedno z týchto detí, ktoré máte, je dieťa, ktoré má znevýhodnenie. Volá sa Sebastian, budeme trošku aj o ňom rozprávať, takže aj jeho vlastne týmto nejakým spôsobom trošku predstavujem pre našich poslucháčov. A v podstate to znevýhodnenie, o ktorom sa budeme tak trošku rozprávať, je tzv. AHC. A aby som vás, milí priatelia, poslucháči, tak možno dal do obrazu, že čo to je, tak je to zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje prechodnou paralýzou alebo slabosťou. A často vlastne táto paralýza strieda strany tela. Čiže končatiny, alebo pol na pol, alebo proste tak, ako to občas niekedy je. Toto je vlastne tá diagnóza, ktorú má váš syn. A teda keď sa dostanem do tej témy v rámci možno funkcionality a funkčnosti rodiny, aké sú veci, ktoré ovplyvňujú vlastne tú funkcionalitu, funkčnosť rodiny, takého toho fungovania bežného?
3: Myslím, že každá choroba ovplyvňuje funkčnosť rodiny a zvlášť takáto vo veľkej miere ovplyvňuje a možno, že tým, že obmedzuje tie možnosti, je treba sa veľa prispôsobovať. Tá rodina sa musí prispôsobovať vlastne tomu človeku, ktorý má to znevýhodnenie. V našom prípade to bolo napríklad to, že sme museli skrátiť výlety alebo dĺžku pobytu nejakých výletov, že vedeli sme, že keby nejaký taký stav prišiel na neho, tak my sa potrebujeme zbaliť a dostať sa do toho svojho hniezdočka, aby mal ten kľud a zabezpečený pokoj a tie veci. Takže veľakrát, keď sme boli aj na takých výletikoch, tak sme niekedy museli takto opustiť, odísť z toho výletu a takisto rôzne také aktivity, ktoré sme aj chceli, sme si mysleli, že bude to v pohode, alebo napríklad boli to aj mnohé rodinné oslavy, z ktorých tým, že tam bolo veľa ľudí a aj to nemalo možno dobrý vplyv niekedy, tak takisto aj uprostred alebo možno nejaká návšteva. Takže pre nás to bolo takým obmedzením, že hoci sme aj chceli a tak veľakrát sa nám stalo, že sme museli predčasne odísť napríklad z toho výletu alebo z tej oslavy. Je to také obmedzujúce, pretože v rámci toho zabezpečenia toho kľudového režimu alebo to, že bolo treba sa postarať o také tie veci fungovania jeho a zabezpečiť mu proste, aby to dobre prebiehalo, tak sme potrebovali takéto veci, že v tomto je to také, v tomto tak obmedzuje trošku, hej, ale dá sa s tým žiť, pretože dajú sa zase vymyslieť také výlety a také aktivity, ktoré sú napríklad kratšie, že napríklad aj na bicykle, keď sme chodili, tak sme si kratšiu trasu zvolili. Ale teraz napríklad už vieme ísť aj na taký výlet, že kde aj vieme prespať, že nerobí nám to problém. Takisto, že keď už ideme aj sa okúpať, tak pretože Sebi má rád to plávanie, tak takisto vieme tam byť už aj dlhšie, ale vždy sme tak pripravení, vždy sme v takej pozícii bojovej, že keby niečo, proste vieme zbaliť kufre a proste zase ideme domov. No a tak to majú možno aj vojaci také niečo.
0: Rozumiem. A ako som ťa predstavoval, tak presne vy máte ešte ďalšie 3 deti. Mňa by zaujímalo, že ako možno z tej strany rodiča za tvoju stranu, že ako vlastne prebiehalo celé to možno prijatie jeden druhého a budovanie vlastne takých tých súrodeneckých vzťahov medzi vašimi deťmi.
3: Z našej strany to bolo asi také, že my sme to brali akoby, aj Sebiho sme vždycky brali ako súčasť, že nerobili sme nejaký rozdiel, hej, že vždy sme sa ho snažili integrovať, zapojiť proste aj s tými deťmi tým, že vlastne sme robili tie aktivity, či už napríklad aj v domácnosti, že sme niečo robili, varili, pripravovali alebo upratovali, takže aj tie úlohy, aj tie povinnosti boli vždycky rozdelené a takisto Sebinovi sme tiež nič nedarovali, hej? Takže aj on sa podielal aj na domácich prácach, potom takisto vonku, keď sme boli, že napríklad išli mu veci pomalšie alebo proste, že boli tam proste tie veci, že človek vidí, že ten človek napríklad pomalšie robí tie veci, ale nechali sme ho proste a on takýmto spôsobom sa učil a napríklad aj tí súrodenci sa učili spolu s ním vlastne aj takej trpezlivosti a naučili sa aj tak čakať a proste bolo to také fajn, alebo keď prišli nejaké také konflikty medzi nimi, tak tým, že sme ich viedli k odpusteniu, tak vždy sme ich viedli aj k tomu, aby si vedeli to prepáčiť a išli sme ďalej, takže oni takto nejako.
0: Uh-huh. A mňa by ešte zaujímalo, že Sebi vlastne nie je posledný súrodenec, alebo teda narodený posledný, ale má aj mladších súrodencov. Že ako to napríklad prebiehalo medzi tým, keď tí mladší súrodenci fungovali vlastne a on, že aké boli tie vzťahy medzi nimi, ako spolu vedeli, ja neviem, sa zahrať aj napríklad a podobne.
3: Bolo to také veľmi fajn, keď sa narodil ten najmladší syn, pretože on Sebi, akože mal už tie nejaké zručnosti, mal vybudované, tak ten mladší syn ho mal takého, za taký vzor, že starší brat. A potom, ako on bol aj taký silnejší, ten mladší brat, tak on ho zase potiahol trebaže aj s kamarátmi na ulici, on ho brával k susedom, chodili sa spolu bicyklovať, tak len v rámci okolo domu, že aby sme ten dohľad vedeli zabezpečiť. Takže oni tak sa vedeli aj spolu hrávať, vonku boli spolu a tak. A potom zase bolo aj také obdobie, že vlastne už keď sa to tak preklenulo, že aj ten mladší syn vyrástol a vlastne aj tento starší bol síce starší, ale vzhliadal k nemu ako k takému silnejšiemu bratovi, staršiemu a že chcel byť ako on. No, tam možno, že boli nejaké také tie veci, že videl, že on je proste schopný a tak, ale to sme si už aj hovorili, že vlastne aj tým sme prešli, že aj vedeli to tak prijať, aj myslím si, že tým, že aj v cirkvi sme, že Pán Boh dáva aj o človeku taký obraz, že on je spokojný s tým, aký si. To neznamená, že máš byť v tom, alebo že není uzdravenie, je uzdravenie aj pre toho človeka, ale že ja som vďačný za to, že si sa narodil, hej, že takto sme to akože smerovali, aj sebi to vlastne aj takto potom prijal a dodnes majú veľmi dobrý vzťah a vlastne aj sú tak zapojení v takej spolupráci medzi sebou, tak vedia sa rozprávať, vedia mať také spoločné témy, takže taký pekný vzťah majú aj teraz, keď už sú vlastne aj tie, aj dievčatá sú dospelé, aj vlastne Peťo, aj Sebi, tak ho berú úplne tak ako súčasť. A to je také, že vedia potom spolu posrandovať tým, že napríklad človek má nejaké obmedzenia, tak zase, že vie byť aj z toho taký humor, alebo proste, že je to také, že vie sa to tak pekne odľahčiť a majú taký pekný vzťah navzájom.
0: Ďakujem. A ako to bolo možno napríklad s rodičmi, starými rodičmi, teda rodičmi teba, tvojho manžela. V súvislosti viem, že a ja som to tiež tak mal, že ako dieťa som chodíval na prázdniny k babke, k detkovi. Ako to bolo u Sebiho, ako to bolo vo vašom prípade?
3: U nás to bolo tak, že chodívala som s deťmi ja, aj k jedným starým rodičom, aj k babke, k detkovi. Tak to bolo také fajn, ale potom prišlo aj také obdobie, že vlastne aj oni boli takí veľmi ochotní a za to som im veľmi vďačná, že mohli tam stráviť napríklad cez prázdniny čas a mohli zažiť vlastne tú atmosféru zase u tých starých rodičov, u babky, u detka a na to vždycky dodnes veľmi dobre spomínajú. Samozrejme, že aj tam sme museli povedať tie obmedzenia, že koľkokrát aj oni volali, že Sebi mu niečo je alebo tak, ale tým, že ho poznali, tým, že nás poznali, tak vedeli sme to tak odkomunikovať a keď bolo zlé, tak museli sme ísť po Sebiho, hej, že ale väčšinou akože sme sa aj toto snažili, aby bolo také, že úplne ako keby sa nič nedialo, hej.
0: Rozumiem. A keď prejdem ešte do tej druhej témy, ktorú som tak trošku načrtol, že sa o nej budeme rozprávať, je to vlastne to okolie, čiže ľudia, ktorí nepatria úplne do vašej rodiny, ale sú nejakým spôsobom v tom okolí, nachádzajú sa a stretávajú vás, susedia a podobne. Zaujímalo by ma, že možno aké máte, ja stále to hovorím v množnom čísle, pretože myslím teba a tvoju rodinu, manžela a deti aj ostatné, ale aj Sebiho, že ako máte skúsenosť s tým okolím, že mali ste, nechcem rozprávať vyslovene o nejakých negatívnych situáciách, ktoré možno asi aj boli, ale skôr naozaj, že aká bola tá skúsenosť s prijatím napríklad Sebiho v rámci, ja neviem, detské ihrisko, keď to tak poviem, alebo možno potom neskôr.
3: Na tom detskom ihrisku to bolo také v pohode, ale tým, že deti vyrastali skôr na dvore, tak my sme tie detské ihriska veľmi neabsolvovali, ale zase s ľuďmi sme sa stretávali aj v dedine, alebo proste potom aj v meste a stretli sme sa s takým prijatím. Napríklad aj teraz, že keď sa Sebi mu, niekto sa mu tak ako prihovorí, tak on je taký hrdý, že a ja som mu odpovedal. Proste, že tak je hrdý na seba, že dokázal komunikovať, alebo že a tento ujo ma pozdravil, alebo proste, že a my aj vidíme napríklad, že keď ideme s ním niekde, že tí ľudia sú takí úctiví, že berú ho tak ako s takou aj úctou, by som povedala, že tak.
0: Rozumiem. A teda on je, tak poviem, že je silný v tej socializácii, že komunikuje s inými ľuďmi a vie sa aj tak zapojiť v skupine, alebo...
3: Vie sa zapojiť, ale potrebuje mať úplne taký, myslím, že pocit bezpečia, alebo ale zase tým, že sme v cirkvi, že sme v zbore, tak on je veľmi rád napríklad, že sme v zbore. On toho moc nenahovorí, ale on napríklad veľa počúva a potom sa o tom veľa rozpráva doma zase s nami, paradoxne. Mm. To, ak je ticho napríklad niekedy, ale neznamená, že sa cíti zle alebo proste niečo také. A niekedy sa aj, keď sa mu niekto prihovorí, odpovie, hej, že ale není taký úplne, že by sám chcel výjsť a išiel za niekým sa rozprávať. Možno, že aj to príde, ale zatiaľ je to na takejto rovine a že skôr k nám, keď príde nejaká návšteva alebo že sme spolu, tak vtedy je to na tej rovine, že niekto sa ho niečo pýta, on odpovie a niekedy sa to rozvedie, tá odpoveď, niekedy len tak jednoducho odpovie. Takže je to také rôzne, hej, že myslím, že aj do tohto postupne, ale to je vlastne aj aj práve aj tie znevýhodnenia, aj tie obmedzenia možno robia v človeku taký blok, že lebo my napríklad bežne úplne sa rozprávame o všetkom možnom doma. On sa veľmi rád rozpráva, že niekedy ho musíme hamovať, že už stačí, že zase zajtra, alebo trošku neskôr. Že to by človek neveril, keď ho takto bežne stretne, že ho skôr pozná ako takého tichého, ale on veľmi, veľmi rád sa rozpráva. Takže verím, že aj toto tým, že trávime čas aj v cirkvi, v zbore, že je aj v zariadení. Napríklad to je také úžasné, že on tým, že je aj veriaci a že aj v tom zariadení je, tak on úplne tak premýšľa o tom napríklad, že čo Pán Boh hovorí k jeho srdcu a povie, že tak som vnímal, že Pán Boh ku mne hovorí, aby som povedal toto. Tak som to povedal, hej, alebo tak povzbudzuje aj tých druhých ľudí, čo sú tam s ním, aby verili, že môžu byť uzdravení, hej, že možno, že toho veľa nenahovorí v tomto zmysle, čo sa aj bavíme, ale zase má to svoje také pole pôsobnosti a aj takéto svoje pole, kde sa cíti taký istý, tak tam zase tak viac rozpráva a kde nie, tak tam si to tak viac kontroluje, by som povedala, ale...
0: Rozumiem, ale myslím, že asi to máme každý áno, z nás, áno. Že tam, kde sa cítime prijatí, tak tam sme viac otvorení. Možno taká jedna z posledných otázok, že my sme sa o tom, myslím si, že už rozprávali v tej našej sérii, ktorú vlastne teraz aj spoločne nahrávame, ale predsa len sa to spýtam aj teraz v tejto dnešnej časti, že keď si aj hovorila, že sa ľudia mu prihovoria, kde je možno taká hranica medzi nejakým takým súcitom a versus možno takým tým bezpodmienečným prijatím, že lebo uvedomujem si, že ľudia, ktorí možno iba tak z diaľky nazerajú na niekoho, kto má nejaké znevýhodnenie, tak môže to byť taká výzva pre takýchto ľudí, že akým spôsobom môžem pristupovať k takémuto človeku, ako sa s ním môžem rozprávať a podobne. Tak to by ma zaujímalo, že taký tvoj názor, pohľad na vec.
3: Tak ten súcit, my to tak trošku regulujeme, ten súcit, pretože vieme, že to nepôsobí až tak dobre, že ten človek môže potom tak upadať, hej, že aj v myšlienkach a tak, že do určitej miery ten súcit dáme, ale skôr ten človek potrebuje takú nádej, alebo také, že dneska dobre vyzeráš, že máš dobre ostrihané vlasy, alebo ja neviem, že alebo sa ho aj tak konkrétne spýtať na také praktické veci, napríklad, že čo zažil, alebo o čom rozmýšľa, alebo proste, že úplne tak to vnímam, že vlastne tí ľudia potrebujú tak sa baviť na takej úplne normálnej rovine. Hej? Ako my dvaja teraz tu, tak aj on, možno len akoby trošku sa znížiť z toho nejakého intelektualizmu a rozprávať sa úplne tak férovo, lebo títo ľudia sú veľmi citliví a veľmi vycítia takú falošnosť alebo taký falošný súcit a radšej majú radi takú, nechcem to povedať, že tvrdosť, ale zároveň vedia, že je to úprimné a na tom sa dá stavať potom. To som nechcela povedať, že tvrdosť, ako že nejako tvrdo sa rozprávať. Som to skôr tak myslela, že tak jasne povedať veci, odkomunikovať, nie nejako zastierať nejakú milotu alebo proste niečo, lebo tí ľudia to vycítia, hej. Ale keď im prejavíme, že ako veľakrát počúvam, že ľudí, ktorí sa mu tak prihovoria, že tak aký si mal deň, alebo proste, že sebi zvládneš to, hej, že dáme to, že bude víťazstvo, tak toto napríklad je pre neho taký motor. Tomu dáva krídla.
0: Úžasné. No. Ďakujem, Euka. Je neuveriteľné, ale práve v tomto momente budeme musieť aj končiť náš rozhovor, takže ďakujem ti, že si povedala niečo aj v rámci vašej rodiny a trošku odkryla karty a vyložila ich na stôl, takže ďakujem.
3: A ja ďakujem za pozvanie.
0: A milí priatelia, takisto už v tomto momente sa s vami lúčim a teším sa na vás na budúce pri ďalších témach, ktoré sa nás všetkých týkajú. Ahojte.

0: Svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
5: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenský premiér Robert Fico podľa agentúry AFP rozhneval českého prezidenta Petra Pavla, keď minulý týždeň obvinil západných politikov, že robia všetko pre vyvolanie vojny organizácie Severoatlantickej zmluvy s Ruskom a spochybnil solidaritu v rámci aliancie. Fico, ktorý ako jediný líder v Európskej únii ešte buduje priateľské vzťahy s Kremľom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, v sobotnom videu na Facebooku naznačil, že Západ tlačí na konflikt medzi NATO a Ruskom. Pavel, bývalý generál NATO, označil Ficové vyjadrenie za absolútne závažné a uviedol, že ak toto niekto tvrdí, nerozumie slovu solidarita. Predseda vlády Robert Fico má v pláne Slovomier skloňovať do nekonečna. Uviedol to pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa mieru. Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier...

je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca. Ako premiér pripomenul, Organizácia spojených národov v roku 2001 ustanovila 21. september za Medzinárodný deň mieru. Symbolické podľa neho zároveň je, že sa včera v New Yorku stretli lídri sveta na zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Írska komisia pre ochranu údajov, ktorá v prípade Google koná ako dozorný orgán Európskej únie, udelila technologickej spoločnosti pokutu 403 miliónov eur za porušenie pravidiel pri spracúvaní údajov o polohe používateľov. V dôsledku zlyhaní Google si podľa komisie jednotlivci nemuseli uvedomovať, že ich poloha sa používa napríklad na ovplyvňovanie reklamy, ktorá sa im zobrazuje, alebo na odvodzovanie ich záujmov. Komisia okrem finančnej sankcie nariadila Google, aby svoje spracovanie údajov uviedol do súladu s GDPR do 6 mesiacov. Líder kandidátky krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko v severovýchodnom Nemecku v pondelok povedal, že kancelár Friedrich Merz do konca roka skončí, potom ako jeho kresťansko-demokratická CDU utrpela cez víkend dve ťažké porážky v regionálnych voľbách. AfD v súčasnosti vedie celoštátne prieskumy a Merzová osobná popularita sa pohybuje len tesne nad 10%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 12. kapitola.
2: Štvrtá reč Jóba.
3: Na to Jób odpovedal takto. Vy ste naozaj ľudia, ako sa patrí, a s vami vymrie múdrosť. A ja mám toľko rozumu ako vy. Nie som od vás horší. Veď komu to nie je jasné? Svojmu priateľovi som na posmech ja, ktorý Boha vzývam, a dostal som od neho odpoveď. Som na posmech, hoci som spravodlivý a bezúhonný. Myšlienky tých, čo sú v bezpečí, opovrhujú nešťastím pripraveným pre tých, ktorým sa trasú nohy. Na pokoji sú stany ničiteľov, v bezpečí sú tí, čo rozhorčujú Boha, čo by chceli Boha mať v hrsti. Však už len zvierat sa opýta a poučia ťa, nebeského vtáctva a porozpráva ti, alebo rastlinstva zeme a vyučí ťa, morské ryby ti to vyrozprávajú. Kto by medzi nimi nevedel, že to urobila ruka Hospodina? V jeho ruke je duša všetkého živého a duch každého ľudského tela. Či ucho neskúma slová, ako pod nebie úst ochutnáva jedlo? Či u starcov je múdrosť a či dĺžka dní znamená rozumnosť? Len Boh má múdrosť a moc, jemu patrí rada a rozumnosť. Veď čo on zrúca, viac sa nevybuduje. Koho on zavrie, tomu viac neotvoria. Ak zastaví vodu, tá vyschne, ale keď ju pošle, prevráti zem. On má silu aj zdravý rozum. Jemu patrí zvedený aj zvodca. Radcov necháva ísť bosých a zo sudcov robí bláznou. Tresty kráľov ruší a kráľov priaha do roboty. Kňazov necháva ísť bosých a vykoreňuje prastaré rody, pripravuje oreč tých, na ktorých sa spoliehame, starcov zbavuje súdnosti, na kniežatá vylieva pohrdanie a opasky mocných ničí. Odkrýva nepreskúmané hlbiny tmy a na svetlo vynáša tiene smrti. Necháva národy vyrásť a hubí ich, rozširuje ich a potom odprace. Odoberá rozum vodcom národov zeme, necháva ich blúdiť v pustatinách bez ciest a tak hmatajú v tme bez svetla a dopúšťa, aby blúdili ako opití.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Prežívate krivdu a hľadáte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenský premiér Robert Fico podľa agentúry AFP rozhneval českého prezidenta Petra Pavla, keď minulý týždeň obvinil západných politikov, že robia všetko pre vyvolanie vojny organizácie Severoatlantickej zmluvy s Ruskom a spochybnil solidaritu v rámci aliancie. Fico, ktorý ako jediný líder v Európskej únii ešte buduje priateľské vzťahy s Kremlom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, v sobotnom videu na Facebooku naznačil, že Západ tlačí na konflikt medzi NATO a Ruskom. Pavel, bývalý generál NATO, označil Ficové vyjadrenie za absolútne závažné a uviedol, že ak toto niekto tvrdí, nerozumie slovu solidarita. Predseda vlády Robert Fico má v pláne Slovomier skloňovať do nekonečna. Uviedol to pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa mieru. Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca. Ako premiér pripomenul, Organizácia spojených národov v roku 2001 ustanovila 21. september za Medzinárodný deň mieru. Symbolické podľa neho zároveň je, že sa včera v New Yorku stretli lídri sveta na zasadnutí

Írska komisia pre ochranu údajov, ktorá v prípade Google koná ako dozorný orgán Európskej únie, udelila technologickej spoločnosti pokutu 403 miliónov eur za porušenie pravidiel pri spracúvaní údajov o polohe používateľov. V dôsledku zlyhaní Google si podľa komisie jednotlivci nemuseli uvedomovať, že ich poloha sa používa napríklad na ovplyvňovanie reklamy, ktorá sa im zobrazuje, alebo na odvodzovanie ich záujmov. Komisia okrem finančnej sankcie nariadila Google, aby svoje spracúvanie údajov uviedol do súladu s GDPR do 6 mesiacov. Líder kandidátky krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko v severovýchodnom Nemecku v pondelok povedal, že kancelár Friedrich Merz do konca roka skončí, potom ako jeho kresťansko-demokratická CDU utrpela cez víkend dve ťažké porážky v regionálnych voľbách. AfD v súčasnosti vedie celoštátne prieskumy a Merzová osobná popularita sa pohybuje len tesne nad 10%. Vládny návrh novely trestného zákona, ktorý sa dotýka vykorisťovania na účel náhradného materstva, je podľa europoslankyne za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman povinnou transpozíciou európskej smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom národnom pochode za život v Bratislave. Surogátne materstvo bolo hlavnou témou pochodu. Organizátori manifestovali, že obchodovanie s umelo vytvorenými embriami a snahy o medzinárodné uznanie kúpiť dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Zavedenie surogácie ako nezákonné praktiky sa do tejto smernice dostalo zásluhou Lexman, ktorá skoordinovala skupinu poslancov naprieč členskými štátmi a frakciami. Slovensko je súčasťou skupiny 11 krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy. Iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť rok zjednodušovania, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Podľa návrhu 11 by mali všetky nové legislatívne návrhy z Bruselu prejsť dôkladným posúdením, či sú skutočne potrebné a či podporujú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Budapešťanská polícia začala vyšetrovať okolnosti plánovaného prevodu prevádzky diaľnice M6 na spoločnosť MKIF, ktorá patrí do podnikateľských kruhov Lorinca Mesároša a Laszlo Sia. Vyšetrovanie sa podľa budapešťanského policajného riaditeľstva vedie pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej škody pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka rozhodnutia predchádzajúcej vlády Fidesu a KDNP. Súčasný minister dopravy a investícií Dávid Vitézy tvrdí, že jeho predchodcovia plánovali zveriť prevádzku M6 spoločnosti MKIF namiesto predĺženia kontraktu s dovtedajším koncesionárom, hoci táto možnosť by bola o 100 miliard forintov lacnejšia. Indonézia robí všetko pre boj s rozsiahlými lesnými požiarmi, no desiatky lietadiel a tisíce hasičov stále zápasia s ich zvládnutím. Požiare na ostrovoch Borneo a Sumatra trvajú už niekoľko týždňov a zahlili časť krajiny, ako aj susedné Malajziu a Singapur do toxického dymu. Indonézia pravidelne bojuje s lesnými požiarmi počas suchej sezóny od júla do októbra, no tento rok sú požiare intenzívnejšie, čo súvisí s očakávaným najsilnejším klimatickým fenoménom El Niño za posledné 40 ročia. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval. A vojaci upletúc korunu z trňa položili mu ju na hlavu a odiali ho šarlátovým plášťom a prichádzali k nemu a hovorili: Nech žije kráľ Židov. A bili ho po tvári. Vtedy zase vyšiel Pilát a povedal im: Hľa, vediem vám ho von, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom nejakej viny. Vtedy vyšiel Ježiš von nesúc trňovú korunu a šarlátový plášť. A Pilát im povedal: Hľa, človek. Ján 19:1-5. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Židia dali prednosť Barabášovi pred svojim kráľom a Pilát mal za to, že je povinný vyhovieť ich žiadosti. Zemský správca bol síce presvedčený o nevine Ježiša a predsa ho dal zbičovať. A ako by to nestačilo, prenecháva ho aj úplne hrubosti vojakov. Títo krutí muži nemajú vôbec súcit s týraným väzňom, napriek tomu, že jeho chrbát bol plný krvavých rán, ako sa píše v žalme 129:3. Áno, oni mu ešte pridávajú ďalšie bolesti, keď vsádzajú na jeho hlavu trňovú korunu. A naviac ho trápia svojim výsmechom a bijú ho po tvári. Ako mnoho musel trpieť náš velebeniahodný pán a spasiteľ. V epištole Židom 12:3 čítame, že on proti sebe strpel veľký odpor hriešnikov. A tu vidíme toho, ktorý sa raz zjaví ako kráľ kráľov v šarlátovom plášti a s trňovou korunou. On, pán slávy, trpezlivo nechal cez seba prejsť všetko a išiel cestou najhlbšieho poníženia, pretože úplne poslúchol svojho Boha a Otca a miloval nás a chcel nás spasiť.

0: na víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
5: Právy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládny návrh novely trestného zákona, ktorý sa dotýka vykorisťovania na účel náhradného materstva, je podľa europoslankyne za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman povinnou transpozíciou európskej smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom národnom pochode za život v Bratislave. Surogátne materstvo bolo hlavnou témou pochodu. Organizátori manifestovali, že obchodovanie s umelo vytvorenými embriami a snahy o medzinárodné uznanie kúpiť dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Zavedenie surogácie ako nezákonné praktiky sa do tejto smernice dostalo zásluhou Lexman, ktorá skoordinovala skupinu poslancov naprieč členskými štátmi a frakciami. Slovensko je súčasťou skupiny 11 krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy. Iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť rok zjednodušovania, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Podľa návrhu 11 by mali všetky nové legislatívne návrhy z Bruselu prejsť dôkladným posúdením, či sú skutočne potrebné a či podporujú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Budapešťanská polícia začala vyšetrovať okolnosti plánovaného prevodu prevádzky diaľnice M6 na spoločnosť MKIF, ktorá patrí do podnikateľských kruhov Lorinca Mesároša a Laszlo Sia. Vyšetrovanie sa podľa budapešťanského policajného riaditeľstva vedie pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej škody pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka rozhodnutia predchádzajúce

vlády Fidesu a KDNP. Súčasný minister dopravy a investícií Dávid Vitézy tvrdí, že jeho predchodcovia plánovali zveriť prevádzku M6 spoločnosti MKIF na miesto predĺženia kontraktu s dovtedajším koncesionárom, hoci táto možnosť by bola o 100 miliard forintov lacnejšia. Indonézia robí všetko pre boj s rozsiahlými lesnými požiarmi, no desiatky lietadiel a tisíce hasičov stále zápasia s ich zvládnutím. Požiare na ostrovoch Borneo a Sumatra trvajú už niekoľko týždňov a zahlili časť krajiny, ako aj susedné Malajziu a Singapur do toxického dymu. Indonézia pravidelne bojuje s lesnými požiarmi počas suchej sezóny od júla do októbra, no tento rok sú požiare intenzívnejšie, čo súvisí s očakávaným najsilnejším klimatickým fenoménom El Niño za posledné 40 ročia. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš. Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Richard Griffin 14 rokov pôsobil ako osobný ochranca a vedúci policajnej ochranky kráľovnej Alžbety II. Mal tú česť aj úlohu kráľovnú sprevádzať na jej súkromných prechádzkach. Jedného dňa na prechádzke pri zámku Balmoral stretli dvoch turistov. Stretli ste sa niekedy s kráľovnou? Spýtali sa, pretože vedeli, že sa tam kráľovná často prechádza a v bežnom oblečení panovničku nespoznali. Ja nie, zavtipkovala kráľovná. Ale tuto Richard sa s ňou stretáva pravidelne. Turisti, nadšení zo stretnutia s človekom blízkym kráľovskej rodine, požiadali kráľovnú, aby ich odfotila s Richardom. Nie je to prvý krát, čo bol niekto v prítomnosti dôležitej osoby a nevedel o tom. Naozaj, Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel, povedal Jakob, keď sa v Bételi stretol s Hospodinom vo sne. A keď Filip požiadal Ježiša, aby im ukázal otca, Ježiš mu odpovedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj otca. Podobne ako turisti, aj učeníci boli pripravení podať Ježišovi fotoaparát a nespoznali, že on je ten, ktorého by si mali poriadne všimnúť. Rovnako ako pri kráľovnej, ani v prípade pána Ježiša, ľudia nevždy spoznali, kým naozaj bol. Nebol len múdrym učiteľom a veľkým morálnym vodcom, ale Bohom v ľudskom tele a kráľom sveta. Aké úžasné zjavenie.

0: Svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.

0: týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládny návrh novely trestného zákona, ktorý sa dotýka vykorisťovania na účel náhradného materstva, je podľa europoslankyne za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman povinnou transpozíciou európskej smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom národnom pochode za život v Bratislave. Surogátne materstvo bolo hlavnou témou pochodu. Organizátori manifestovali, že obchodovanie s umelo vytvorenými embriami a snahy o medzinárodné uznanie kúpiť dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Zavedenie surogácie ako nezákonné praktiky sa do tejto smernice dostalo zásluhou Lexman, ktorá skoordinovala skupinu poslancov naprieč členskými štátmi a frakciami. Slovensko je súčasťou skupiny 11 krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy. Iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť rok zjednodušovania, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Podľa návrhu 11 by mali všetky nové legislatívne návrhy z Bruselu prejsť dôkladným posúdením, či sú skutočne potrebné a či podporujú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Budapešťanská polícia začala vyšetrovať okolnosti plánovaného prevodu prevádzky diaľnice M6 na spoločnosť MKIF, ktorá patrí do podnikateľských kruhov Lorinca Mesároša a Laszlo Sia. Vyšetrovanie sa podľa budapešťanského policajného riaditeľstva vedie pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej škody pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka rozhodnutia predchádzajúcej vlády Fidesu a KDNP. Súčasný minister dopravy a investícií Dávid Vitézy tvrdí, že jeho predchodcovia plánovali zveriť prevádzku M6 spoločnosti MKIF na miesto predĺženia kontraktu s dovtedajším koncesionárom, hoci táto možnosť by bola o 100 miliard forintov lacnejšia. Indonézia robí všetko pre boj s rozsiahlými lesnými požiarmi, no desiatky lietadiel a tisíce hasičov stále zápasia s ich zvládnutím. Požiare na ostrovoch Borneo a Sumatra trvajú už niekoľko týždňov a zahlili časť krajiny, ako aj susedné Malajziu a Singapur, do toxického dymu.

Indonézia pravidelne bojuje s lesnými požiarmi počas suchej sezóny od júla do októbra, no tento rok sú požiare intenzívnejšie, čo súvisí s očakávaným najsilnejším klimatickým fenoménom El Niño za posledné 40 ročia. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítajte v našej relácii Pohodička, kde tu dnes budeme pohodičkovať, keď to tak môžem slangovo povedať, s Lenkou. Ahoj Lenka.
1: Ahoj Ľudka.
0: A s Mimom.
2: Ahoj Ľudka.
0: Tak áno, som tu aj ja Ľudka. A dnes máme takú tému, ktorá nám tak prirodzene vyplynula z toho, čo aj teraz prežívame. A to je viera versus utrpenie a versus tlaky, ktoré prežívame v živote. Pretože si hovoríme aj o tom, že častokrát v kresťanskom živote zabudáme na to, že tie tlaky tu sú a boli zasľúbené aj pre nasledovanie, že veci nie sú lacné a funguje to v Božom kráľovstve úplne inak ako vo svete. Mimo, čo by si k tomu ty povedal?
2: No tak keďže to bola taká rýchla téma, taká nečakaná, ale je pravdivá a je to pravda, že proste niekedy tak v kresťanskom kruhu alebo v cirkvi sa zabúda na to, že utrpenie bolo zasľúbené a Pán Ježiš povedal, že to, čo robili mne, budú robiť aj vám, hej? Že budú vás vodiť pred súdy a to sú ťažké situácie. To sú niekedy také situácie, že my by sme to nechceli zažiť, ale Pán Ježiš povedal, že keď budete zvestovať pravdu, tak ono to príde. Lebo vo svete je Satan, ktorý toto moc nemá rád a nemá rád pravdu a on rád klame a pravda je naozaj silná, urobili to Pánovi Ježišovi a mňa slovo pozbudilo, keď vlastne on hovoril, že keď vlastne nášho pána, ktorý bol ten ako keby prvý, jeho zabili, tak ja, čo som ako keby trošku tak pod ním, tak si uvedomujem, že o čo viac mne to budú robiť, alebo ja budem čeliť nejakému utrpeniu alebo nejakému tlaku vo svojom živote a mnohokrát zažívam tlaky a je to asi každý deň. Neviem, ako to vidíte vy, ale myslím, že asi každý človek prechádza tlakmi a je to proste až bežné.
0: Ja skôr by som chcela hovoriť o tom, že vôbec tento svet alebo systém v tomto svete je nastavený na prosperitu, na to, že máme rýchlo veci, máme mikrovlnku, máme instantnú polievku, všetko ide rýchlo, rýchlo, rýchlo, rýchlo, rýchlo a keď to nejde rýchlo, tak mi všetci rozčulili, ako to, že to nejde rýchlo. A ja si pamätám, že keď som telefonovala mojej maminke raz za týždeň, rada dlhá telefónna búdka a všetci sme tam poriadne vymrzli a boli sme radi, že raz za týždeň sme sa ozvali a že som s mamou volala minútu, lebo za mnou už stáli ďalší nejakí ľudia. A teraz jednoducho, nevoláš mi, dnes si sa neozvala, čo sa deje, čo sa deje? Hovorím, veď pokoj, že ozvem sa o 2 dni, ozvem sa o 3 dni, že sme zvyknutí na strašnú rýchlosť a sme zvyknutí na to, alebo vchádza aj taký ten duch sveta do cirkvi v tom slova zmysle, že žiadne utrpenie, ale len prosperita a musíme sa mať dobre. A ja verím, že tak ako Abraham, tak ako Mojžiš, tak ako iní ľudia, ktorí si prešli ťažkými vecami, tak ako Abraham, ktorý čakal dlho na zasľúbenie, ako sme sa rozprávali predtým, ako začala táto relácia. A nakoniec to zasľúbenie toho syna mu Boh povedal, Abraham, obetuj mi, daj mi to najcennejšie, ten tvoj sen, to, prečo si žil, to, na čo si sa tešil. Tak si hovorím, moja reakcia by bola asi, o nie, nie, nie, ja sa musím mať dobre, Boh ma volá do dobrých vecí, mám zasľúbenia, že Boh ma požehná, že moje potomstvo bude ako zrniek piesku na zemi. Toto určite nemôže byť Boh. Toto určite nie je jeho hlas. Ale verím, že čokoľvek by sa stávalo na prvé miesto pred pána, tak je modla a nie je to v poriadku. A my sme boli stvorení pre Boha a teraz nie pre jeho sebecké nejaké účely. Ale preto, aby Boh bol našou rozkošou, aby On bol našim všetkým. A On je ten, ktorý zabezpečuje potom všetky naše potreby. Pretože vždy, keď hľadáme Jeho kráľovstvo najprv, všetko ostatné nám je pridané. Vždy, vždy, vždy. A tá cena sa vždy musí zaplatiť. Vždy tu bude kríž a je dôležité znovu o tom podľa mňa rozprávať. A ja možno veľa rozprávam teraz, ale spomínam si aj jednu situáciu, keď som raz tak povedala Bohu, že idem ho nasledovať. Nech to stojí, čo to stojí. A naozaj prišli výzvy, či sľubnú kariéru mu darujem. Či sa vzdám niektorých vecí, ktoré by mi priniesli obrovský úspech a peniaze. Ja už som dávno bola závodou. A zrazu proste pán ma vdal do takej výzvy, že či opustím všetko, či opustím kariéru. A začala som učiť niekde v umeleckej škole, ktorá ani nebola tak úspešná. Bolo tam 5 detí a bolo to hrozné. Ja som proste strašne nerada chodila do tej práce. A som si hovorila, Bože, to čo má znamenať? A viem, že sa to zmenilo vtedy, keď mi Boh povedal, chod tam vždy s láskou. A ja, že akou láskou, veď to je strašné a to je hrozné. To je tak ponižujúce pre mňa. A potom som išla do inej školy a pán mi povedal, chod tam a vyhodili ma, nemáme na, pre vás miesto. A druhýkrát som prišla, hovorím, páne, nechcú ma tam. Tak ešte tretíkrát tam prídi, tak ešte tretíkrát som prišla. A nakoniec som tam začala učiť a v tej škole jednej, aj tej druhej, ktorú tu spomínam, Boh veľmi menil môj charakter. Ja som sa veľa učila od detí, bolo to pre mňa častokrát ponižujúce, ale keď som sa nechala zlomiť, tak Boh zmenil mňa a prišli tam deti k spaseniu. Mnohé z nich odovzdali život pánovi a verím, že Boh robil niečo, čo sa nedá zaplatiť peniazmi a nedá sa urobiť rýchlo. Boh menil môj charakter a stále ho mení. A stále sú takéto ťažké situácie, ktoré sú ale dôležité.
1: Mhm. Ako ste rozprávali, tak pre môj život je také kľúčové vedieť to, čo mi povedal Boh. A to je to Božie povolanie. Keď ste spomínali toho Abrahama, tak ja si uvedomujem, celý život ma toto sprevádza, že keď viem, že ma Boh povolal a do čoho ma povolal, dokážem ísť cez tie situácie. Boli obdobia v mojom živote, keď som mohla naplno slúžiť ako mladá, napríklad v mládeži, a viem, že mala som z toho radosť. A potom prišlo obdobie, keď som mala malé deti a spomínam si, že to bola obrovská zmena pre mňa a myslela som si, ako som užitočná pre Boha. Teraz nemôžem nikoho zasahovať, starám sa tu o tieto tri malé deti a mala som vtedy okolo seba tie staršie ženy, ktoré ma povzbudzovali a hovorili mi, vieš čo, toto je Božie povolanie pre teba. A viete čo, ja keď počujem to slovo, že toto je Božie povolanie pre teba, tak mňa to úžasne zmobilizuje, mňa to postaví ako keby do tej výzbroje ako vojaka. Ja viem, že dokážem vtedy ísť, keď viem, že to je moje povolanie, a ja si uvedomujem, že veľakrát tie okolnosti naozaj súvisia s takým niečím, čo je ťažké prekonať to. Napríklad, keď si medzi ľuďmi a slúžiš, tešíš sa zo služby, vidíš obrátených nových mladých ľudí, uzdravených, ako sú krstení Duchom Svätým. A potom si zrazu doma, v noci vstávaš k deťom, učíš ich jesť lyžičkou, alebo ako sa majú obliecť, ako si majú upratať izbu. Tak zrazu tie veci sa nedajú porovnať a potrebuješ cez to vedieť prejsť, že je to ako keby také niečo, čo je namáhavé, čo je ťažšie možno v tvojej mysli, že ťa to hneď neuspokojuje, ale ja viem, že keď Boh ma do toho povolal, tak On ma vyzbrojil a že jednoducho prejdem cez to, a veľmi dôležité je pre mňa vtedy, aby som sa neporovnávala s niekým iným. Aby som nehľadala niečo, čo Boh pre mňa nemá. A ja som aj zažila veci, že keď som išla v takýchto okolnostiach a sama som sa nejak dostala, alebo snažila som sa robiť veci, ktoré vôbec nemám robiť, tak tam ani nebolo Božie požehnanie. A myslím, že je tu rozdiel medzi utrpením a utrpením v tom, že keď my sami ideme a nie sme poslušní Božiemu vedeniu a tomu, čo Boh má v našom živote, že vystavujeme svoju dušu a svoj život obrovským tlakom a takým situáciám, ktoré sú veľmi nepríjemné, a myslím si, že prinášajú aj niekedy aj zdravotné problémy, ale je rozdiel, keď idem v situáciách, ako napríklad Pavel, vedel, že je apoštol pohanov, a áno, jeho život aj fyzicky bol veľakrát bol bitý, hej, kameňovaný, veľakrát bol na pokraji smrti, ale jednoducho tam bola tá Božia nadprirodzená moc, a ja si uvedomujem, že keď som v tom Božom povolaní, Boh mi dáva nadprirodzene prechádzať cez tie ťažké veci, a tie veci sú naozaj pre mňa silou, nie je to niečo, čo ma má zložiť, a toto je pre mňa naozaj také kľúčové, jak ste hovorili o tom Abrahamovi, tak mi toto napadlo, že to Božie povolanie.
0: To je áno, asi to najsilnejšie aj pre mňa vlastne v tých chvíľach, keď som bola na mieste, kde by som nepredpokladala, že ma Boh pošle, a bolo to veľmi ťažké a trvalo to dlhé obdobia, tak tá istota, že je to Božia vôľa, že tu mám byť, bola pre mňa veľmi dôležitá táto istota. A preto si myslím, že to všetko vlastne vychádza opäť z tej komórky a z tej intimity s Bohom. Môžeme byť zničení, frustrovaní, môžeme si hovoriť, keď sa pozrieme na tento svet, všetko by malo vyzerať inak. A mal by som mať lepší plat, mal by som mať toto, toto, toto. Áno, pokiaľ sú nejaké útoky, tak toto nazvem a niekto nám niečo berie a nie je to v poriadku, tak naozaj sa proti tomu modlíme. Ale pokiaľ vieme, že sme v Božej vôli, tak vieme, že tam bude kríž a že tam bude víťazstvo. A myslím si, že tým najväčším vzorom je pre nás Pán Ježiš. A ešte mi prichádza jeden obraz teraz pred oči, a to je drahokam. Diamant vlastne. Že diamant je veľmi vzácny, ale je veľmi ťažké ho opracovať, pretože je to najtvrdší vlastne nerast. Ale potrebuje byť obrusovaný. aby bol v tej peknej podobe. Takže si myslím, že tak ako Božie slovo hovorí, že nečudujte sa, ak na vás prišli aj ťažké veci. Myslím, že je to v 1. Petra, pretože vaša skúsovaná viera oveľa drahocenejšia ako zlato, tak tá vám bude na slávu pri zjavení Pána Ježiša.
2: Tiež v Novej zmluve je v liste, že myslím, neviem, či to je Jakub píše, ale že radujte sa, keď prichádzajú na vás, alebo keď ste v súžení, keď sú okolo vás súženia a nachádzate sa v tom, pretože to vypôsobuje trpezlivosť a zdokonaľuje to nás, ako keby, čo sa týka takých postojov a života, že ja sa učím trpezlivosti a takého očakávania, hej, že je zdržanlivosť a ovocie Ducha Svätého. Dnes som si ráno čítal, ja mám taký drevený, neviem čo to je, taký nejaký stojanček a tam je všetko to napísané, že čo je ovocie Ducha Svätého, tak to je vždy usvedčujúce, hej, že keď si to človek prečíta. Mm-hmm. A stále, keď si to pozriem, tak si hovorím, no páne, ešte veľa z nich, tak akože vo mne buduješ a učíš ma to, ale čo tak v takom vidím také tlaky, je možno dnes, neviem, jak u vás, u mňa to je, že financie. A ty si, Lenka, vravela, keď sme ešte nenahrávali túto reláciu, len sme sa tak rozprávali, že a keby to bolo ľahké, keby že človek má naozaj teraz vo vrecku veľa peňazí, tak ľahko by sa proste niečo robilo, hej, alebo niečo organizovalo, keď človek má naozaj ten budget vo vrecku a má veľa. Ale tam si uvedomujem jednu vec, že tam už nemusí človek ísť vo viere. Že tam to už nie je cesta viery. Ale vo viere, keď človek ide, tak to je to, že zázraky neuvidíme, presne ak si vravela, že wow, Boh sa postaral o tieto financie, no on sa nemusel starať, keď si mal vo vrecku proste niekoľko miliónov, hej? Pretože ty už nepotrebuješ zázrak. Ale zázrak vidíš vtedy, keď vlastne ty nemáš financie, ale presne vtedy Boh sa postaral o to, že ty dnes to potrebuješ a Boh to urobil. A vtedy vidíš aj zázrak. A to je jedine cesta viery, hej? Abraham, spomíname ho tu, ale on keby bral so sebou nielen Izaka, ale aj nejaké ovečky alebo proste nejakého baranka, tak on by neočakával zázrak, lebo bol by sám pripravený, že ja určite položím baranka, nie môjho syna, na oltár. Ale on nemal plné vrecká toho ďalšieho, že ten baránok. Ale on zažil zázrak, keď šiel vo viere, že proste ja verím, že Boh sa postará, aj keby, že ho zabijem, svojho syna, dám mu ako obeť, Boh je mocný ho vzkriesiť. Keď vzkriesil v mojej žene 90-ročnej proste život a prišiel na svet Izák, tak on ho dokáže aj vzkriesiť z mŕtvych. Tam to je, on to hovorí, hej? Nová zmluva to hovorí. A toto je pre mňa niečo, že do čoho Boh ma volá, že ty uvidíš tie veci, ale keď budeš kráčať vo viere. A bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Abraham by sa nezapáčil Bohu, ak by nekonal vo viere. A keďže on šiel vo viere, dvihol tú ruku s tým nožom, anjel prišiel a povedal, stoj. Boh pripravil, lebo videl, že ty by si to urobil. A muselo to byť súženie, musel to byť tlak. Abraham určite, ako otec, nie som ešte otec, ale on keď šiel na ten vrch, podľa mňa mu nebolo všetko jedno. Ale šiel, lebo veril Bohu, že on sa postará.

0: milí poslucháči, tak my sme tu po piesni opäť, pokračujeme v pohodičke a dnes hovoríme o viere. Viera a ako taký protiklad, alebo ako keby súčasť kresťanského života, utrpenie a tlaky, ktoré kresťania prežívajú. No a my sme spomínali, že niekedy sa to zdá také, ako keby to tam nemalo byť, že Boh nám zasľúbil úžasné veci, zasľúbil nám, že nás požehná, že keď budeme hľadať Jeho kráľovstvo na prvom mieste a Jeho spravodlivosť, tak všetko ostatné nám pridá. A rozprávame o tom, že nie vždy vidíme to, čo si my možno predstavujeme, že by nám Boh mal pridať a že ideme úplne cez iné situácie, ale zhodli sme sa na tom, že to kľúčové je Božie povolanie, že keď vieme, kto sme v Kristovi, kto je On a že On nás povolal a sme v určitej konkrétnej životnej situácii, jednoducho On nám dáva aj silu, aby sme dokázali prejsť cez tie situácie. No a ja som spomínala, znovu sa k tomu vrátim, o tom porovnávaní, že to je vec, ktorá nás dokáže veľmi rozhádzať, aspoň ja poviem sama za seba, keď som sa porovnávala niekedy, alebo niekedy do toho spadnem, tak toto poviem, a vidím, koľko napríklad majú iní, hej, alebo ako robia iní a koľko za to dostávajú. Ako ty si spomínal, mimo napríklad finančná odmena, alebo kde môžu iní ísť na dovolenku, alebo ako sa darí iným ľuďom, hej. Niekedy je to naozaj aj v službe, že to môžeš vidieť a porovnávaš sa a nie je to také uspokojujúce a je to doslova taká cesta, by som povedala, k pokušeniu a k vystavovaniu sa veciam, ako je závisť, nepránictvo, sebaľútosť. A poviem vám napríklad, že sebaľútosť mňa vie veľmi ničiť, že veľakrát a úplne ničí moje vzťahy, keď sa ľutujem. A presne to vyrastá z toho porovnávania, že sa s niekým porovnávam, pretože ináč by som sa neľutovala, keby som nevidela niekoho iného. A by som si hovorila, áno, toto je to, čo má byť. Takže sú také veci, na ktoré si potrebujem veľmi dávať pozor vo svojej mysli a v tom mi veľmi pomáha, keď mám pravidelne čas s Božím slovom. Keď dovolím Bohu, aby premieňal moju myseľ, aby som sa nepripodobňovala tomuto svetu. Častokrát si to opakujem a ja hovorím, Pane Ježišu, prosím ťa, tam, kde ja sa nachádzam, pomôž mi a rob túto vec, aby sa premieňala tá moja myseľ, keď si čítam tvoje slovo. A Duch Boží mi aj ukázal, že vieš čo, že ty vôbec nevieš rozsudzovať moju vôľu. Ty nevieš, čo je dobré, ľúbe a dokonalé, ak nepremieňaš svoju myseľ. A tá myseľ potrebuje byť non-stop premieňaná. To nie je to, že máme nový život. A áno, my máme nový život, ale dušu máme starú. Mám starú myseľ, mám pocity a mám vôľu, ktorá je veľmi spätá s týmto svetom a so systémom tohoto sveta. Lebo ja v tomto svete chodím práve v tele, ale komunikujem cez svoju dušu a mám ducha, ktorý je znovu zrodený. Mám ten nový život, ale dôležité je, čo uprednostním, čo je tým kráľom alebo vládcom v mojom živote, čo ma vedie.
1: Ja by som chcela povedať takú vec k tomu, že presne, najhoršie je, keď sa človek začne seba ľutovať, lebo to potom upadá do takej jamy, z ktorej potom je veľmi ťažko sa dostať von. Ale zároveň ja si teraz spomínam na niektoré situácie a možno aj na niektorých mojich priateľov, ale v prvom rade si to hovorím pre seba. Je dôležité sa nepohoršiť, ak veci nejdu tak, ako by sme očakávali. Pretože sebaľútosť je jedna vec a druhá vec je horkosť a pohoršenie.
0: Presne.
1: To je tak nebezpečné a mňa vždy veľmi mrzí, keď ľudia, ktorí jednoducho sa modlia za niekoho, aby bol uzdravený napríklad. Chcú vidieť, alebo Pániš bola, budeme uzdravovať, áno, je to naše dedičstvo. Teraz sa modlia za jedného, za druhého, za tretieho, za štvrtého, poviem aj za desiatého a stále nevidia uzdravenie. No tak to sme úplne pohoršení, no tak teraz už skončíme s Bohom, lebo to je úplne celé zle. A potom vidím obrovských misionárov, ako je Heidi Baker, alebo aj iní ľudia, to nie je len ona, ktorí dostali slovo, že budú slepí napríklad vidieť. A naozaj môžeme zažívať tieto zázraky a sú zaznamenané a tak ďalej. Aj z medicínskeho hľadiska jednoducho sú. A ona, kým uzdravila, alebo kým Pán Ježiš cez ňu uzdravil prvého slepého, tak sa modlila asi za 1000 slepých. Asi celý rok. Ale nevzdala sa. A takisto iní ľudia, ktorí boli povolaní napríklad konkrétne, teda keď hovoríme o tejto uzdravovacej službe, to nebolo, že pri prvom, pri desiatom, ani pri 80. človeku sa nevzdali, ale modlili sa, kým neprišiel prielom. A myslím si, že je veľmi zlé a nebezpečné, ak človek napríklad je v nejakej službe, povedzme nejaký vedúci chvála, alebo tak, kde teda cíti aj to pódium a musí sa naučiť žiť s tým, že to pódium patrí pánovi a nie jemu a zrazu je to nejaký nováčik v Kristovi a je mu to napríklad zobrané. A potom vznikne strašné pohoršenie. Takisto som to zažila a príde také rozdelenie a roky proste už do tej cirkvi nevstúpi a ten človek zrazu je úplne mimo, pretože dovolil horkosti, aby vošla do jeho srdca. Mne je to strašne ľúto. A ja by som možno nás všetkých chcela pozbudiť v tom, že Jozuovi alebo celému izraelskému národu bolo zasľúbený Izrael, bola zasľúbená tá krajina. Už Abrahamovi o tom rozprával, lenže oni neprišli a nedostali instantnú polievku. Ale vlastne roky musel Jozue bojovať. Bol tam kmeň Menaše a myslím ešte jeden, ktorý, keď oni vybojovali svoje územie, tak neoddychovali, nevyložili si nohy, ale pomáhali ďalším vybojovať to územie, že aj v duchovnom boji, alebo v tom živote našom, v ktorom sme, tak sa nevzdajme hneď pri prvom nejakom neúspechu. My sa máme učiť, máme niekam postupovať. A takisto si nemyslím, že niekde vojaci idú bojovať a zrazu sa im niečo nepodarí a boj je ťažká vec, tam sa potí, tam sa zomiera, tam proste tečie krv. Hovorím to tak súrovo, ale jednoducho toto je boj. A neverím tomu, že by sa vzdali hneď po prvej hodine, lebo je to tak strašne ťažké, chcem ísť domov. Ale boj sa bojuje, kým sa nevyhrá, kým nepríde nejaký výsledok. A takisto je to aj v tom našom duchovnom živote. Takže Boh je s nami, miluje nás, ak vieme, že je to jeho vôľa, kde sme, že je to jeho vôľa, že tam máme sa nachádzať, tak buďme verní. Máme intimitu s Bohom, ktorá je absolútne kľúčová vec. Vtedy sa prestaneme ľutovať a vtedy, keď sme v intimite s Bohom, Boh k nám môže hovoriť a on upokojí naše srdce a dá nám vždy všetko, čo potrebujeme.
2: Tento život je duchovný boj. A ja keď teraz nad tým rozmýšľam, tak mám takú otázku, že aké by to bolo, keby že v mojom živote alebo v tomto živote celkovo nás ľudí nie sú tlaky, nie sú proste nejaké fakt také výzvy a v podstate rozmýšľam nad Božím slovom, tak v Biblii od prvého pádu do hriechu po dnešný deň stále boli tlaky, stále bolo proste to, že Izraeliti akože potrebovali dobiť nejakú krajinu, hej, tú zasľúbenú zem, stále prechádzali cez nejaké tlaky, pretože sú tu duchovné bytosti, ktoré stoja proti nám. A keďže to je duchovný boj, tak stále budeme mať v opozícii niekoho, kto na nás tlačí. A čiže ja si myslím, že my tomu neujdeme, až dokiaľ nebudeme s Pánom Ježišom v Novom Jeruzaleme, kde tlaky nebudú, kde nebudú proste tieto veci. A ja by som možno chcel tak aj poslucháčov, aj samého seba pozbudiť. Mňa to tak pozbudzuje, keď teraz naozaj tak aj vás počúvam. Môj cieľ by nemal byť, že ujsť týmto tlakom a byť v takom pokoji, že budem teraz jednoducho sedieť doma a bude všetko fajn, ale že ako zvládať ten život, keď sú aj tlaky, aj keď stojíme v tých bojoch, učiť sa kráčať vo viere, ako tí Boží muži, ktorí proste, keď si čítame v Božom slove, je to naozaj plné Božie slovo, že Dávid sa nezastavil a stále mal niekoho proti sebe, keď Saul ho naháňal. A tam sa môžeme učiť, že ako to zvládal, ako kráčal aj vo viere, že proste nebude sa bať, Hospodin je s ním, on je dobrý pastier. A Božie slovo nás učí, že ako žiť vo viere, skrze vieru. A som si istý, že dosiahneme ten venec života, ktorý nám Boh zasľúbil, ktorý máme v ňom, to, čo vydobil Pán Ježiš Kristus, v ňom máme víťazstva, ale to nie len tak, že proste, že už teraz ja môžem sedieť doma a to víťazstvo mám, nemusím to dobíjať, ale že keď idem v tom, som v nejakom duchovnom boji, tak Boh mi pomáha prejsť aj cez to. A všetko to pôsobí na dobre, že nás, ako keby Boh nás vyrýva do podoby Pána Ježiša Krista skrze všetky situácie. To je len také niečo, čo som možno teraz mal, že aby to neznelo, že to je taký život s Bohom, proste no tak to sú tlaky, to je ťažké. Sú to tlaky, ale Pán Ježiš zasľúbil, že je každý deň s nami a bude s nami a že my cez to prejdeme, nie preto, že my sme dokonali, ale že On je s nami na každý deň a v ňom sme zvíťazili.
1: Ja by som možno krátučko povedala len dve veci. A dom, ktorý je postavený na skále, to znamená na Božom slove, keď prídu tlaky, keď prídu búrky a Pán Ježiš hovorí, prídu.
2: Presne tak.
1: Ak je postavený na Božom slove, tak ten dom nepadne. A zároveň každý, kto prináša ovocie, tak bude orezávaný, aby prinášal ešte viac ovocia. A pod tým tlakom vyjde tá šťava, ktorá je dôležitá a sladká.
0: Ako vás tak počúvam, tak Je to veľmi mocné, je to z Božieho slova, to, čo hovoríte, a tiež mi napadlo, že toto je jediné, čo má moc nás previesť týmto životom, Božie slovo, a hlavne to, aby sme počuli Božie slovo. Niekedy ľudia v tom tlaku, časovom strese, alebo v tých mnohých aktivitách, ktoré máme cez ten deň, tak nemáme čas počúvať Božie slovo, ale je napísané v Rímanom, že viera je skrze počutie Božieho slova. Nie je to, že si ho preletíme očami, že si ho rýchle prečítame, ale že máme čas to počuť, čo mne Boh hovorí dnes, a vtedy dokážem ísť. Veľakrát sa stretávam, že ľudia hovoria, vieš čo, prepáč, ja si čítam, ale ja už večer ani neviem, čo som si ráno čítala. A presne toto je životný štýl, ktorý nás vedie k tomu, že nedokážeme žiť pre nebo tu na zemi. Ja som sa nedávno stretla s jedným kazateľom, učiteľom, ktorý tu pôsobí na Slovensku, a on mi hovoril, vieš, čo som si všimol, že veľmi veľa kresťanov žije pre túto zem. Nežijú pre večnosť, ale toto nie je to miesto, kde my máme tráviť čas. A to je fakt. Ako náhle sa tu zabývame, tak vidíme, že sme sústredení na všetko to ostatné, čo chceme, aby nám Boh pridal. Ale ako náhle si uvedomujem, že ja som tu len pútnik, jak Abraham chodil z miesta na miesto, a on vedel, že on tu nemá ten svoj dom, on hľadel na to iné mesto, ktoré vystavil Boh. A toto je inšpirácia aj pre môj život, že dokážem prejsť cez tie veci. Ja si hovorím, áno, páne, toto nie je jednoduché, nie je to jednoduché. Možno obdobie s mojimi deťmi, keď sú tínedžeri a učia sa nájsť a formuje sa ich vlastná osobnosť. Nie je to jednoduché, keď mám málo peňazí a napriek tomu viem, že som presne na tom mieste, kde ty ma chceš mať. Nie je jednoduché, keď riešim napríklad situácie v mojom manželstve, pretože manželstvo sa vyvíja a to, čo platilo napríklad pred 20 rokmi, teraz v mojom živote napríklad po 26 rokoch je iné. My sa meníme, nachádzame sa niekde úplne inde, riešime úplne iné veci, a ja potrebujem mať čas na to. Čas na to, aby Boh viedol tieto veci, aby vstupoval do toho. Ale keď ja mám čas počuť Boží hlas, keď idem v tomto Božom duchu a On je pri mne a som zameraná na to, že toto je len časť alebo krátky úsek toho, čo prežívam, tak jednoducho je to možné to zvládnuť. Nie som tým povalená. Nie je to môj život, lebo môj život je Kristus. Pavol povedal, mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. A ja možno, milí poslucháči, by som dala nakoniec túto otázku aj vám, tak ako si ju častokrát dávam sama sebe. Je toto pravda môjho života? Alebo je to také intelektuálne vyznanie, pretože poznám Bibliu? Je naozaj mne žiť Kristus a zomrieť zisk? Tak možno s týmto sa dnes s vami rozlúčime. Rozmýšľajte o tom aj vy. Ako ste na tom? Kde je vaše srdce? Či je celé srdce pri Kristovi? A dokážete sa tešiť a žiť pre večnosť? Alebo je tak zakorenené tu na tejto zemi, že máte veľakrát problém vidieť Krista uprostred toho všetkého? No, my vám prajeme aj dnes zo štúdia, aby Boží duch uchvátil vaše srdce tak, aby ste dokázali byť jedno s ním, a verím, že on vám zjaví cestu aj cez púšť, aj cez oheň, tak aby vás nepopálil, aj cez vodu tak, aby vás nezatopila. To nám zasľúbil Boh, ja osobne vám to prajem, lúčim sa s vami.
1: Lúči sa s vami aj Ľudka.
2: A taktiež Mimo, ahojte. Ahojte.

menej a menej a tvojich svetých viac. Nebo sa

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládny návrh novely trestného zákona, ktorý sa dotýka vykorisťovania na účel náhradného materstva, je podľa europoslankyne za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman povinnou transpozíciou európskej smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom národnom pochode za život v Bratislave. Surogátne materstvo bolo hlavnou témou pochodu. Organizátori manifestovali, že obchodovanie s umelo vytvorenými embriami a snahy o medzinárodné uznanie kúpiť dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Zavedenie surogácie ako nezákonné praktiky sa do tejto smernice dostalo zásluhou Lexman, ktorá skoordinovala skupinu poslancov naprieč členskými štátmi a frakciami. Slovensko je súčasťou skupiny 11 krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy. Iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť rok zjednodušovania, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Podľa návrhu 11 by mali všetky nové legislatívne návrhy z Bruselu prejsť dôkladným posúdením, či sú skutočne potrebné a či podporujú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Budapešťanská polícia začala vyšetrovať okolnosti plánovaného prevodu prevádzky diaľnice M6 na spoločnosť MKIF, ktorá patrí do podnikateľských kruhov Lorinca Mesároša a Laszloa Szija. Vyšetrovanie sa podľa budapešťanského policajného riaditeľstva vedie pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej škody pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka rozhodnutia predchádzajúcej vlády Fidesu a KDNP. Súčasný minister dopravy a investícií Dávid Vitézy tvrdí, že jeho predchodcovia plánovali zveriť prevádzku M6 spoločnosti MKIF namiesto predĺženia kontraktu s dovtedajším koncesionárom, hoci táto možnosť by bola o 100 miliard forintov lacnejšia. Indonézia robí všetko pre boj s rozsiahlými lesnými požiarmi, no desiatky lietadiel a tisíce hasičov stále zápasia s ich zvládnutím. Požiare na ostrovoch Borneo a Sumatra trvajú už niekoľko týždňov a zahlili časť krajiny, ako aj susedné Malajziu a Singapur do toxického dymu. Indonézia pravidelne bojuje s lesnými požiarmi počas suchej sezóny od júla do októbra, no tento rok sú požiare intenzívnejšie, čo súvisí s očakávaným najsilnejším klimatickým fenoménom El Niño za posledné 40 ročia. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme opäť pokračovali na tému spotrebné úvery, splátkové systémy alebo iné druhy pôžičky. Jednoznačne chceme vyjasniť to, že veci, ktoré sú na spotrebu, by sme mali v prvom rade zvážiť, či ich naozaj nutne potrebujeme, nakoľko tieto veci, aj keď v nižších sumách, ale zaťažia náš rozpočet. Tu najväčšou chybou je, že častokrát podceňujeme náklady vo výške 1 eura, 10 eur, 100 eur a je veľmi dôležité vnímať, že aj 100 eur sa skladá zo 100 krát 1 euro, čím chcem povedať, že kto si málo neváži, veľa si nezaslúži a tiež to, že my sa najprv musíme naučiť hospodáriť aj s malými sumami, lebo potom ten návyk, správny návyk nám prejde aj na tie vyššie čiastky a financie. Tak ako keď začíname si budovať nejakú schopnosť napríklad v športe a ideme od základov, ideme od jednoduchých cvičení, vecí, posilňujeme základy, tak takisto vo financiách je potrebné pri malých pôžičkách sa naučiť zvažovať, či sú správne alebo nesprávne. Našou túžbou a snahou, milí poslucháči, je to, aby v živote vám ostávalo dostatok peňazí na podstatné veci, ktoré potrebujete riešiť, aby tomu nepredchádzali zlé rozhodnutia ohľadne iných pôžičiek, ktoré vám budú blokovať nákup vážnych vecí. A ak sa pozrieme na niektoré kúpy bez emócie, tak môžem povedať aj svoj osobný príklad, že keď som sa osamostatňoval, tak som nemal ani posteľ. Spával som na madraci, ktorý som si zobral od rodičov a určite by bolo úžasné spať na posteli. Ale mal som 18 rokov, nemal som príjmy a jediným spôsobom, ktorým by som si túto posteľ mohol kúpiť, by bolo vziať si na ňu pôžičku. Ale ja som potreboval investovať do podnikania, potreboval som mať na to zdroje a tak aj tých možno 100 eur na posteľ alebo trošku viac mi pomohlo k tomu, aby som sa nemusel o tých 100 eur zadlžiť. Televízor som jednoducho nemal. Mnoho mladých ľudí dnes ako automatickú súčasť komfortu života vníma možno nejaké hi-fi zariadenie, možno nejaký externý drahý reproduktor, napočúvanie hudby, televíziu. To sú veci, ktoré skutočne sú len veľkým nadštandardom. Už sme hovorili o tom mobile a tiež by som rád povedal aj o luxusnom drahom oblečení, ktoré chcú vytvárať určitý dojem, určitý imidž, určitý štandard. Ale ako sme si už povedali, vytvárať tento štandard do sebe na úkor toho, že budeme zadlžení, je z pohľadu kresťana nesprávne. Robí nás to otrokom, to sme si hovorili ako najpodstatnejšie, a po B, opakujem, blokuje nám to iné príjmy. Teda pri kupovaní spotrebných vecí jednoznačne treba si vždy položiť otázku, či to, čo ideme kupovať, je pre nás potrebou, alebo je to túžbou. Ak je to len túžba, mali by sme byť veľmi ostražití, či si to kúpime. Ak je to aj z našich vlastných finančných prostriedkov, je to len túžba, tak sa pripravujeme o vlastné finančné prostriedky, ktoré sme mohli použiť na niečo rozumnejšie. Ak je to potreba, tak tú potrebu si kúpiť musíme. Medzi potreby rád tam poviem príklad počítač, medzi potreby môžu byť veci, áno, ako ten mobil. Ale pri všetkom tom emočne častokrát sú naše rozhodnutia ovplyvnené nesprávne v tom, že keď už si kupujem mobil, tak nech ho mám čo najlepší. Keď už si kupujem počítač, už si predsa nekúpim nejaký lacný počítač, už si musím kúpiť najlepší. Ale otázkou je, či naozaj potrebujem mať tie veci až v takej kvalite. Rado, skús to nejako zhrnúť, ako to vidíš ty.
1: Peťo, ako pekne si povedal, ten boj potrieb a túžob stále ako kdesi v sebe máme taký zakorenený ten status, že chceme nejak vyzerať pred inými. Nedávno v nejakom newsletteri alebo nejakom článku čítal, že v podstate všetci môžu mať čo jesť, môžu mať kde bývať, ale len jeden môže byť najbohatší, najznámejší, najmúdrejší, najkrajší, najrychlejší. A potom sa stávame práve otrokom týchto túžob. A často tieto túžby idú aj na úkor svojich vlastných rodín. Takže aby sme to nejakým spôsobom uzavreli, vážení poslucháči, treba prosiť o takú múdrosť v tom, aby sme rozlišovali, čo je potrebné pre nás a čo sú naše túžby. Prosiť Ducha Svätého, aby nás tak viedol. Celkom rád tak praktizujem, že aj pred každým nákupom, aby odovzdal veľmi krátkej modlitbe, že Pane, Veď ma v tom, čo mám kúpiť, čo mám položiť do košíka, čo je potrebné a nutné a to, čo nie je potrebné. Takže chcem vás tak povzbudiť, vážení poslucháči, aby ste mali takú múdrosť, tak rozlišovať skutočne, čo je podstatné, čo nie je podstatné a byť veľmi, veľmi obozretný, ak vás to ťahá k rýchlemu riešeniu a to je to zobrať si niečo na spotrebný úver.
0: To bol dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Mari.
1: Nalaďte sa na víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
2: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7:30 na frekvenciách Rádia 7.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.

0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládny návrh novely trestného zákona, ktorý sa dotýka vykorisťovania na účel náhradného materstva, je podľa europoslankyne za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman povinnou transpozíciou európskej smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom národnom pochode za život v Bratislave. Surogátne materstvo bolo hlavnou témou pochodu. Organizátori manifestovali, že obchodovanie s umelo vytvorenými embriami a snahy o medzinárodné uznanie kúpy dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Zavedenie surogácie ako nezákonné praktiky sa do tejto smernice dostalo zásluhou Lexman, ktorá skoordinovala skupinu poslancov naprieč členskými štátmi a frakciami. Slovensko je súčasťou skupiny 11 krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy. Iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť rok zjednodušovania, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Podľa návrhu 11 by mali všetky nové legislatívne návrhy z Bruselu prejsť dôkladným posúdením, či sú skutočne potrebné a či podporujú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Budapešťanská polícia začala vyšetrovať okolnosti plánovaného prevodu prevádzky diaľnice M6 na spoločnosť MKIF, ktorá patrí do podnikateľských kruhov Lorinca Mesároša a Laszlo Sia. Vyšetrovanie sa podľa budapešťanského policajného riaditeľstva vedie pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej škody pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka rozhodnutia predchádzajúcej vlády Fidesu a KDNP. Súčasný minister dopravy a investícií Dávid Vitézy tvrdí, že jeho predchodcovia plánovali zveriť prevádzku M6 spoločnosti MKIF na miesto predĺženia kontraktu s dovtedajším koncesionárom, hoci táto možnosť by bola o 100 miliard forintov lacnejšia. Indonézia robí všetko pre boj s rozsiahlými lesnými požiarmi, no desiatky lietadiel a tisíce hasičov stále zápasia s ich zvládnutím. Požiare na ostrovoch Borneo a Sumatra trvajú už niekoľko týždňov a zahlili časť krajiny, ako aj susedné Malajziu a Singapur do toxického dymu. Indonézia pravidelne bojuje s lesnými požiarmi počas suchej sezóny od júla do októbra, no tento rok sú požiare intenzívnejšie, čo súvisí s očakávaným najsilnejším klimatickým fenoménom El Niño za posledné 40 ročia. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Krátko po 16. hodine sa počujeme z éteru Rádia 7. Moje meno je Kristinka a dnes máme 22. septembra, čo ma aj zároveň privádza k tomu, aby som zablahoželala všetkým Mauricom všetko najlepšie k vašim meninám. A my tu v Rádiu 7 zastávame ten názor, že všetko najlepšie nie je niečo, ale niekto. A je to Pán Ježiš Kristus, ktorý tak veľmi stál o tvoj život, že zaň radšej položil ten svoj, aby ťa mohol mať. Tak túto správu chceme, aby ste nielen počúvali, ale aj počuli vašim srdcom, aby vám Boh pomohol ju pochopiť a uchopiť. A toto prajeme nielen dnešným oslavencom, ale aj všetkým ostatným, ktorí máte naladené Rádio 7. Poďme ho v tejto chvíli za to chváliť.

Dnes sme už blahoželali všetkým Moricom a mňa to teda privádza k ďalšej zaujímavosti. Neviem, či poznáte Morica Beňovského, rodáka zo Slovenska, ktorý sa na istý čas stal kráľom severnej časti Madagaskaru a normálne som minule videla, že aj nejaká ulica je po ňom pomenovaná, takže je to významný človek aj na Madagaskare, aj u nás na Slovensku. Ale reč bude ešte o inom kráľovi, ktorý nie je kráľom iba nejakej časti zeme, ale zeme úplne celej. Pán Ježiš Kristus, ktorý je kráľom všetkých ostatných autorít a veríme, že so svojou spravodlivosťou prichádza aj druhý raz na zem a nastolí ju na veky. A práve preto sa aj dnes môžeme zamýšľať nad tým, že prečo by sme my nemali sa odplácať za zle, ale radšej nechávať súd na neho.

Téma tohto týždňa na Rádiu 7 znie: nehovor odplatím sa za zlé, ale dúfaj v Hospodina, on ti pomôže. A ja som si nedávno čítala aj veľa zo žalmov, čiže aj toto slovo, ktoré som práve čítala, pochádza z Biblie a veľmi mi to zapadá do seba, pretože Boh často hovorí o tom, že všetci, čo sa snažia robiť niečo zlé, tak to jednoducho vedie len k ďalšiemu zlu. Čiže aj my, keď sa chceme odplatiť, tak vlastne robíme niečo zlé. To, čo nám vadí na niekom inom, a len to zlo potom tak narastá. Ale Boh hovorí, že on má ten spravodlivý súd, on všetko vidí, čo ako je, a vidí do každej našej situácie. A preto my nemusíme brať to sudcovské žezlo do ruky a robiť poriadky, ale jednoducho sa spoľahnúť na neho a vedieť, že on nám pomôže.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Neviem, ako ste na tom vy, milí poslucháči, čo sa týka nejakej že odplaty za zlé a dúfanie v Hospodina, ale ja keď vidím tieto dve vety, tak v tej prvej polovici alebo po tej prvej vete mám chuť si povedať, že aha, že nemám hovoriť, že sa odplatím za zlé. No dobre, ale keď sa deje niečo zlé, tak treba predsa urobiť nejaké poriadky, nie? Ale potom, keď vidím tú druhú vetu, že mám dúfať v Hospodina a on mi pomôže, tak vidím, že ten poriadok bude. Že bude nastolený, len potrebujem tomu veriť, že to nemusím robiť ja, ale on. A musím povedať, že viackrát sa mi to stalo aj vo vzťahoch s ľuďmi alebo v nejakých jednoducho ťažších situáciách, ktoré som mala v živote. A dnes už viem, že to neznamená, že mám mlčať, keď sa deje niečo nespravodlivé, ale spoliehať sa na Boha, že to vidí. A dokonca aj ja, keď som urobila v tej chvíli niečo zlé, za čo sa mám ospravedlniť, tak aj do toho ma vie poviesť.

22. septembra máte naladené Rádio 7 a ešte mi zostala vysieť taká jedna zaujímavosť ohľadom dneška, že dnes je Európsky deň bez aut. Neviem, či ste zvyknutí cestovať inak ako autom do práce alebo do školy. Ja osobne som teda väčšinu života cestovala autobusmi, verejnou dopravou a doteraz mám taký dobrý pocit, keď vystúpim a normálne z tých reproduktorov sa mi nejaký hlas poďakuje, to si teraz nevymýšľam, naozaj mi tam povedia, že ďakujeme, že cestujete spolu s nami ekologicky a ja, že nemáte zač, bol to zážitok. No a niekedy sa dá ísť, ak to nie je úplne ďaleko, tak aj na bicykli do práce. Neviem, ako to máte vy, ja sa do toho púšťam len tak niekedy. Tak ešte to som vám chcela povedať a inšpirovať vás, teda, že môžete si spraviť aj taký možno nový harmonogram, že nie vždy treba to auto úplne štartovať. No a milí poslucháči, my už budeme pokračovať aj ďalej v našom programe. Krátko po 17. hodine sa môžete tešiť na odľahčenú reláciu Momentky. Po 18. sa ku mne pridá Lenka Zuštiaková v relácii Otvorené dvere. Budeme sa rozprávať o evangelizácii a po 19. hodine môžete zavolať aj svojich najmenších k večerníčku.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vládny návrh novely trestného zákona, ktorý sa dotýka vykorisťovania na účel náhradného materstva, je podľa europoslankyne za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman povinnou transpozíciou európskej smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom národnom pochode za život v Bratislave. Surogátne materstvo bolo hlavnou témou pochodu. Organizátori manifestovali, že obchodovanie s umelo vytvorenými embriami a snahy o medzinárodné uznanie kúpy dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Zavedenie surogácie ako nezákonné praktiky sa do tejto smernice dostalo zásluhou Lexman, ktorá skoordinovala skupinu poslancov naprieč členskými štátmi a frakciami. Slovensko je súčasťou skupiny 11 krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy. Iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť rok zjednodušovania, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Podľa návrhu 11 by mali všetky nové legislatívne návrhy z Bruselu prejsť dôkladným posúdením, či sú skutočne potrebné a či podporujú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Budapešťanská polícia začala vyšetrovať okolnosti plánovaného prevodu prevádzky diaľnice M6 na spoločnosť MKIF, ktorá patrí do podnikateľských kruhov Lorinca Mesároša a Laszlóa Szija. Vyšetrovanie sa podľa budapešťanského policajného riaditeľstva vedie pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej škody pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka rozhodnutia predchádzajúcej vlády Fidesu a KDNP. Súčasný minister dopravy a investícií Dávid Vitézy tvrdí, že jeho predchodcovia plánovali zveriť prevádzku M6 spoločnosti MKIF namiesto predĺženia kontraktu s dovtedajším koncesionárom, hoci táto možnosť by bola o 100 miliard forintov lacnejšia. Indonézia robí všetko pre boj s rozsiahlými lesnými požiarmi, no desiatky lietadiel a tisíce hasičov stále zápasia s ich zvládnutím. Požiare na ostrovoch Borneo a Sumatra trvajú už niekoľko týždňov a zahlili časť krajiny, ako aj susedné Malajziu a Singapur do toxického dymu. Indonézia pravidelne bojuje s lesnými požiarmi počas suchej sezóny od júla do októbra, no tento rok sú požiare intenzívnejšie, čo súvisí s očakávaným najsilnejším klimatickým fenoménom El Niño za posledné 40 ročia. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Momentky. Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. Od mikrofónu vás zdraví Ada a v štúdiu mám Kiku a Dávida.
1: Ahoj Adi, ahoj David a ahojte milí poslucháči.
2: A ja ďakujem za pozvanie a všetkých vás vítam.
0: Dnes to bude o dizajne. Ja by som to uviedla jednou takou milou príhodou, kedy môj 2,5-ročný syn dostal lekciu od môjho otca, teda od jeho detka o tom, že čo by mohol byť dizajn a čo by už nemusel byť. Naši mali v spálni taký obraz s takou ženou, obklopenou tými buclatými barokovými anieličkami, zo všetkého rožku trošku, tam bolo nejaký miestny maliar a niekto im to daroval v deň svadby, teda myslím si, že mohol byť aj iný darček. A náš syn sa pýta, že detko, a čo je toto? Nechápal ten výjav, akože nič reálne mu to nepripomínalo a môj tati hovorí, toto vnúčik môj je gíč. Takže tak.
2: Prvá lekcia.
0: Prvá lekcia o gíči.
1: A možno, David, ty by si k tomu mal niečo, čo je to naozaj gíč, nejaká definícia, ty si odpachu. No,
2: ja asi neviem úplne, že popísať, že čo je to gíč, asi nejaká akože prehnaná, preumelkovaná forma niečoho, ale keď to vidím, tak viem, že toto je gíč.
3: Ale ja si úplne pamätám, že bol jednoducho bod v mojom živote, kedy ja som sa presne toto pýtala mojej sestry, lebo ona má taký akože dosť dobrý vkus a odjak živá to bol estét a myslím, že to má po mojej starke, ktorá vlastne mala aj vyštudovanú estetiku a venovala sa proste výstavám v múzeu a tak. A moja sestra toto úplne podedila a hneď vedela povedať, že čo je vkusné, čo už nie je vkusné. A ja som sa to musela ale učiť ako taký študent, lebo ja som to nevidela hneď na prvú. Už áno. Dnes možno to viem lepšie, dúfam, rozoznať. Ale som sa tiež pýtala, že Pauli, že čo je to gíč, že budeš mi ukazovať, že toto je, toto nie. A potom som si to áno. Tak musela zaraďovať.
2: A ja som teda študoval aj dejiny umenia a musím povedať, že gíč má vyslovene, že aj miesto vo výtvarnom umení. V podstate nástroj, ktorý súčasný, dá sa povedať, výtvarní umelci používali. Aká bola forma toho, tak o tom sa možno dá rozprávať, ale asi tam ani nechceme ísť. Každopádne, presne ako si Etikika povedala, že niečo, čo vlastne je estetické, alebo niečo, čo sa možno len na niečo hrá.

0: Milí poslucháči, rozprávame sa o dizajne a zistila som, že k tomu treba priradiť aj vkus hneď po prvom vstupe. Tak môžeme možno k tomu vkusu niečo povedať, že človek má vkus, nemá vkus, alebo cítenie ohľadne kombinácií farieb. A myslím si, že je to celkom aj subjektívne, ale niekedy to veľmi kričí. Napríklad ja nemám rada kombinovať teplé a studené farby. A zvlášť kombinácia, ktorá ma dráždí, je oranžová a ružová. Tak to nedávam.
1: To je náročné sa na niečo také pozerať. Ja, ako som aj spomínala, tak ja podľa mňa som človek, ktorý akože niekde to tam je, ten nejaký cit pre vkus, len som to tam musela si to ako keby, musela som sa to naučiť, alebo že zámerne sa na to sústrediť. A ako som aj spomínala moju sestru, pozdravujem, tak vlastne ona ma to ako keby učila, lebo ja som tak od nej odkúkávala, že čo je ten vkus a čo už nie je úplne dobrý vkus. A potom som si zobrala túto Dávida a on je úplne ten istý typ človeka, akože čo sa týka aj tejto estetiky ako moja sestra. Keď chodíme nakupovať, tak to je úplne opačne. To nie je, že ja vyberám Dávidovi kúsky, to vyzerá, že on vyberá mne. A vôbec to nie je taký ten znúdený manžel, ale že on vyslovene...
2: To až po hodine prichádza.
1: No ale to aj na mňa prichádza, lebo ja nemám rada tie nákupy a Dávid mi vždy tak radí a keď si nemám čo obliecť, tak ja sa tak sťažujem, že Dávid, to si sa o mňa nepostaral. Keby to malo na starosti, aby som bola nejak vkusne oblečená.
2: No to ťažké povedať, že čo je gíčové, nie je gíčové, lebo niekoho môžem uraziť alebo tak. Ja naozaj musím povedať, že v niektorých interiéroch sa necítim dobre, pretože keď je tam pre mňa niečo akože gíčové alebo vyskladané gíčovo, tak vyslovene sa tam cítim nepríjemne a najradšej by som ušiel. Ale zároveň musím povedať, že keď sa niekto cíti v takom interiéri alebo s takými predmetmi alebo s takými farbami dobre, tak si hovorím, že asi ho Pán Boh trošku inak stvoril. Hej.
0: Áno.
2: Čo je vlastne super, lebo ten človek to inak vníma. Ja by som tam nevedel vystať, ale ten človek zjavne to inak celé hodnotí, vníma.
0: Ja som počula jedno také pekné príslovie, že keď tebe sa páči žltá a tomu druhému zelená, že nepovažuj toho druhého za hlupáka. Mm.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7 a my sa tu s Kikou a Dávidom rozprávame o tom, čo je gíč, alebo ako my vidíme túto vec, že čo považujeme za gíč, či máme vkus, kto má vkus, kto nemá vkus, tak možno by som teraz poprosila, aby ste siahli do svojej pamäte a vylovili niečo, čo naozaj bolo extrémne zaujímavé, až také, že vás to rušilo a mali ste pocit, že takto to naozaj je bez vkusu, alebo je to gíč.
1: Ako sme sa rozprávali o tom, že ten gíč je veľakrát aj taká veľmi subjektívna záležitosť, tak mne sa to teda spája väčšinou s dovolenkami, alebo keď niekde ideme a prespávame na nejakom takom ubytku a vyslovene je tam niečo, nejaký predmet, ktorý je buď že zlatý, alebo proste nejaká valúnka, akože také barokové, rokokové nejaké.
2: Valúnka?
1: Akože, taký, ja neviem, také tie váza alebo nejaký predmet, aha, je taký nejaký zatočený, zlatý alebo prezdobený, alebo nejaké trblietky sú tam, tak to som to väčšinou tak, že to odkladám, aby som to nemal niekde na stole, alebo dám to niekde do poličky, alebo do šuflíka, že to nemám na očiach.
2: A ja to robím.
1: Ale hovorím, že naozaj to subjektívna záležitosť, ja to neviem mať pred očami. Samozrejme, že ak ma niekto pozve na návštevu a má niečo takéto tam, tak
0: vtedy mu to neschováš.
1: Vtedy mu to neschovám. Neviem, ako to máte vy.
3: Ja si to tiež dávam mimo zorného pola takéto veci, ale samozrejme, že nie cudzie veci, akože, ale určite sa mi stalo, že aj ja som, že napríklad keď dostaneš nejaký gíčový darček, že ja si pamätám, že ja mám teda veľmi rada si písať denník a občas proste ľudia sú veľmi zlatí, že si to zapamätajú, ale občas mi potom dajú taký nejaký zápisník, ktorý až tak si do neho netužím písať, ale neviem, že čo mám povedať vtedy, lebo mne to prípada veľmi milé, že niekto na mňa myslel a pomyslel si, že toto by sa mi páčilo a že mi to proste zohnal a dal, ale ja na to jednoducho v tej chvíli neviem povedať, že sa mi to nepáči alebo čo, ale tak riešim to tak, že si to proste zoberiem a mne sa ešte niekedy stane, že ja keď mám prepojený nejaký predmet s človekom, ktorého mám rada, tak mne sa to začne páčiť automaticky. Mm-hmm. Že ja si poviem, že keď tento človek si myslel, že je to pekné a jeho mám rada, tak ja to použijem. Že ideme proti svojim nejakým potom zásadám alebo čo.
1: Niekto nám dal takú sériu tanierov, kde bol Mikuláš, ale taký prezdobená nejaká zimná krajina.
3: Áno, to
1: a to som bol taký, že vždy, keď som vyťahoval ten tanier, tak sa mi zatočilo pred očami a nakoniec jeden kamarát si na ňom niečo odniesol a vedel, že mne sa nepáči, tak nahral také video, že ho nechťac rozbil.
3: Ale jeho nechťac rozbite bolo, že to akože že spadlo na zem, nerozbil sa, a my, že veď on sa nerozbil. On že akurát som to akože nechťac natočil, zobral kladivo

0: Mne ešte napadol jeden taký gíčový darček, ktorý som si teda ale sama vybrala, ale vybrala som si ho zámerne, že som vedela, že to je taký neuveriteľný gíč, ale že to potrebujem mať doma, že to je jednoducho, že poznáte ten pocit, že keď je to že tak zle a že je to dobre. A ja som, že je to niečím fascinujúce jednoducho. A my sme boli s mojim ockom a so sestrou, ešte neviem, kto tam všetko bol, sme boli v Miláne, to bolo veľmi, veľmi dávno, asi fakt, že 15 rokov dozadu. A ja si pamätám, že som nejak presvedčila otcina, že teda chcela by som si nejaký suvenír z tejto dovolenky zobrať, kúpiť. A videla som tam takú malú šáločku na espresso. Ale ona bola neuveriteľná na nej. Proste sú nejaké akoby, že to ako keby potlačené, alebo jak to povedať, nejakými modelmi z nejakých časopisov, ale akože všetko to vyzeralo akože v pohode, nebolo to nič nevhodné, ale že ako keď si listujete nejaký katalóg s oblečením, tak tam boli a potom tam boli občas nejaká pamiatka z Milána, akože to Duomo a tak to bolo celé nejak nakombinované, že som vôbec nechápala, čo sa deje.
1: Talianská kultúra naša.
0: A ešte to bolo na takej malej proste šálka na espresso, že tam sa to všetko proste zmestilo a ja dodnes... Áno, ja dodnes tú šálku proste mám doma a ja z toho jednoducho nemôžem, že to je... Že
1: počkej, ale
0: to je také zlé,
1: ja ale nič neviem.
0: No tak, lebo iba ja ju používam.
1: Aha, dobre.
2: Aj zo spodu je niečo namaľované na nej?
0: Nie, nie, tam už nechali vydýchnuť užívateľa.
2: Ja mám takú susedu, ktorá jedného dňa si povedala, že všetky tie veci, čo sa jej nehodia a nepáčia, že ide to dať na stolík. Položila stolík na ulicu jedného slnečného dňa, ponakladala to tam a pomaličky to mizlo.
0: To je super.
1: Ja musím povedať, že mne osobne sa páči taký že minimalistický ako keby interiér, ale nie vždy. Že niekedy akože človek si môže v tom minimalistickom interiéri dovoliť priniesť niečo maximalistické. Príklad je podľa mňa, že neviem, aký vy máte názor napríklad na lustre.
0: Aha.
1: Ale podľa mňa, že lustre vedia byť veľmi gíčové. Napríklad akože také tie talianské farebné a pritom to je akože výsada, veľmi drahá vec, záležitosť. Ja som teda študoval dizajn, umenie a mnohé také dizajnerské štúdia navrhovali tieto lustre a vedeli to akože s dobrou myšlienkou spojiť. Napríklad jeden luster takto spravili, že nejakým chemickým procesom v nejakom náleve proste ten luster obrástol nejakými kryštálmi.
2: Mm-hmm.
1: A to bol nádherné.
2: Wow. Mm-hmm.
1: Akože obrovský luster, ktorý akože človek by si povedal, že to je gíčová záležitosť, ale fascinujúca.

0: Tak my sme práve videli ten luster, ktorý sme pred chvíľou spomínali. Dávid nám ho tu ukázal v štúdiu a musím povedať, že to vyzerá naozaj ako vyrobené z koralov, alebo že luster bol, ako Dávid spomenul, v nejakej jaskyni ľadovej a tam obraz to ľadom. Mimochodom, mne sa to veľmi páči.
1: Ja som veľmi rada, že som si zobrala pána dizajnéra, pretože potom aj vlastne u nás doma to môže vyzerať lepšie tým pádom. A opäť tu búrame nejaké stereotypy, teda ja mám pocit, alebo ja som si možno sama na seba dala tú váhu, že väčšinou ženy sú tie, ktoré akože dozdobia ten domov a že oni ho akože tak vytvoria, pretože tam dajú tie dekorácie a všetko je také akože krajšie hneď a človek sa tam lepšie cíti. No u nás je to proste Dávid, ja sa na neho spolieham, že on to tam bude vedieť.
2: Ale vieš, keď je niečo nesprávne, tak
1: no, áno,
2: to, že mi to povieš.
1: Že keď je niečo zlé, tak akože to poviem, ale ja to neviem, že ako by vymyslieť, že ja proste mne tam nesiaha tá predstavivosť, že ako čo položiť, aj keď napríklad ku nám voláme nejakých ľudí na návštevu, radšej to, že pripravím, uvarím, neviem čo, ale už potom Dávidovi dám tú pre mňa najhoršiu časť, že napríklad pekne pripraviť stôl. Že to je pre mňa úplne, ja neviem, ja som z nejakej inej dimenzie asi, alebo čo.
0: Nie, veď to je normálna deľba, každý má niekde inde silnejšie dary.
1: Ale vieš, že väčšinou ja mám na sebe proste takú tú ťarchu toho, že toto by mali robiť ženy.
0: Áno, to je trošku stereotyp.
1: Neviem, hej, no.
0: A stereotypy môžeme búrať pokojne.
1: Som rada, že sa nám to podarilo v týchto momentkách, takže ďakujem. A ja som veľmi rada teda, že Dávide vytvára veci, ktoré môžeme to mať porozkladané a môj sen je raz sa presťahovať do niečoho väčšieho, kde aj môžeme všetky jeho výrobky mať vystavené, lebo nám sa nezmestia. My sme z posledného sťahovania, polovičku tých výrobkov je stále v bublinkovej fólii v skriniach, lebo to nemáme kam dať.
2: Ja osobne som veľmi vďačný za náš byt, za našu domácnosť, ale jedna vec ma tam veľmi hnevá, akože my sme v podnajme v čase nahrávania tejto relácie a je tam asi 50 madiel. Takže asi na každej skrinke sú proste dve a som taký, že toto nechápem.
1: Myslím, že 52 to bol ten finálny počet.
2: Dobre, toto je len taká malá vec. Ešte jedna vec, ktorá sa týka Gíča. Ja som jeden čas pracoval s Gíčom, kupoval som v antikvariátoch, v starých takých...
1: Záložne?
2: V záložniach také Gíčové rokokové figurky, porcelánové. A potom som robil takú záležitosť, že som na tie figurky dával takú láva glazúru, ktorá ich tak obopnala a po výpale z nich vlastne som z nich vytvoril také koraly. A ja som v tej práci pracoval s tým, že som zakrýval vlastne ten Gíč, ale na niektorých miestach to bolo odhalené, že ten človek vlastne sa na to pozeral ako na niečo, čo vytiahli z Pompeji, hej.
1: Áno.
2: Že to bolo také fascinujúce. Takže na to som si spomenul.
0: To je krásne. Počúvali ste Momentky Rádia 7, milí poslucháči, a nech sa vám počúvajú dobre ďalšie relácie Rádia 7. Lúčia sa s vami Kika.
1: Ahojte.
0: Dávid.
2: Majte sa.
0: A Ada.

0: Dajte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začína

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenský premiér Robert Fico podľa agentúry AFP rozhneval českého prezidenta Petra Pavla, keď minulý týždeň obvinil západných politikov, že robia všetko pre vyvolanie vojny organizácie Severoatlantickej zmluvy s Ruskom a spochybnil solidaritu v rámci aliancie. Fico, ktorý ako jediný líder v Európskej únii ešte buduje priateľské vzťahy s Kremlom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, v sobotnom videu na Facebooku naznačil, že Západ tlačí na konflikt medzi NATO a Ruskom. Pavel, bývalý generál NATO, označil Ficové vyjadrenie za absolútne závažné a uviedol, že ak toto niekto tvrdí, nerozumie slovu solidarita. Predseda vlády Robert Fico má v pláne Slovomier skloňovať do nekonečna. Uviedol to pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa mieru. Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca. Ako premiér pripomenul, Organizácia spojených národov v roku 2001 ustanovila 21. september za Medzinárodný deň mieru. Symbolické podľa neho zároveň je, že sa včera v New Yorku stretli lídri sveta na zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Írska komisia pre ochranu údajov, ktorá v prípade Google koná ako dozorný orgán Európskej únie, udelila technologickej spoločnosti pokutu 403 miliónov eur za porušenie pravidiel pri spracúvaní údajov o polohe používateľov. V dôsledku zlyhaní Google si podľa komisie jednotlivci nemuseli uvedomovať, že ich poloha sa používa napríklad na ovplyvňovanie reklamy, ktorá sa im zobrazuje, alebo na odvodzovanie ich záujmov. Komisia okrem finančnej sankcie nariadila Google, aby svoje spracovanie údajov uviedol do súladu s GDPR do 6 mesiacov. Líder kandidátky krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko v severovýchodnom Nemecku v pondelok povedal, že kancelár Friedrich Merz do konca roka skončí, potom ako jeho kresťansko-demokratická CDU utrpela cez víkend dve ťažké porážky v regionálnych voľbách. AFD v súčasnosti vedie celoštátne prieskumy a Merzová osobná popularita sa pohybuje len tesne nad 10%. Vládny návrh novely trestného zákona, ktorý sa dotýka vykorisťovania na účel náhradného materstva, je podľa europoslankyne za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman povinnou transpozíciou Európskej smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom národnom pochode za život v Bratislave. Surogátne materstvo bolo hlavnou témou pochodu. Organizátori manifestovali, že obchodovanie s umelo vytvorenými embriami a snahy o medzinárodné uznanie kúpiť dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Zavedenie surogácie ako nezákonné praktiky sa do tejto smernice dostalo zásluhou Lexman, ktorá skoordinovala skupinu poslancov naprieč členskými štátmi a frakciami. Slovensko je súčasťou skupiny 11 krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy. Iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť rok zjednodušovania, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Podľa návrhu 11 by mali všetky nové legislatívne návrhy z Bruselu prejsť dôkladným posúdením, či sú skutočne potrebné a či podporujú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Budapešťanská polícia začala vyšetrovať okolnosti plánovaného prevodu prevádzky diaľnice M6 na spoločnosť MKIF, ktorá patrí do podnikateľských kruhov Lorinca Mesároša a Lasla Sia. Vyšetrovanie sa podľa budapešťanského policajného riaditeľstva vedie pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej škody pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka rozhodnutia predchádzajúcej vlády Fidesu a KDNP. Súčasný minister dopravy a investícií Dávid Vitézy tvrdí, že jeho predchodcovia plánovali zveriť prevádzku M6 spoločnosti MKIF namiesto predĺženia kontraktu s dovtedajším koncesionárom, hoci táto možnosť by bola o 100 miliard forintov lacnejšia. Indonézia robí všetko pre boj s rozsiahlými lesnými požiarmi, no desiatky lietadiel a tisíce hasičov stále zápasia s ich zvládnutím. Požiare na ostrovoch Borneo a Sumatra trvajú už niekoľko týždňov a zahlili časť krajiny, ako aj susedné Malajziu a Singapur do toxického dymu. Indonézia pravidelne bojuje s lesnými požiarmi počas suchej sezóny od júla do októbra, no tento rok sú požiare intenzívnejšie, čo súvisí s očakávaným najsilnejším klimatickým fenoménom El Niño za posledné 40 ročia. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Ja vás pri nej vítam. Túto reláciu sme nazvali práve Otvorenými dverami kvôli tomu, že Boh je ten, ktorý nám otvára dvere do vzťahu s ním, urobil všetko preto, aby sme s ním mohli naplno žiť tu a potom raz aj večne. Ale to nie je všetko, čo on robí. On nám otvára dvere aj do situácií a vzťahov s ďalšími ľuďmi, ktorí ho možno ešte nepoznajú a ktorým sme aj tak povolaní, poslaní ním hovoriť o ňom. A ja teda v tejto relácii nesedím sama. Ak ste nás už mali niekedy v relácii Otvorené dvere naladených, tak dobre viete, že sa tu rozprávame s rôznymi hostiami, dozvedáme sa krásne a požehnané príbehy, inšpirujúce, kedy ľudia mohli hovoriť o Ježišovi, rozprávame sa o aj pozitívnych, aj negatívnych reakciách na evanjelium. A teda nesedím tu sama, dnes som si zavolala na pomoc Lenku Zuštiakovú. Leni, vítaj.
1: Ďakujem, Kristinka, zdravím vás, milí priatelia.
0: Lenkin hlas z rádia už určite je veľmi dobre známy všetkým vám a ja sa teším, že práve dnes sa ešte tak môžeme zaostriť práve na túto tému a to je evangelizácia. Leni, ty si mi aj tak spomínala, keď sme sa my dve rozprávali mimo mikrofónov, že ty sa vlastne nepokladáš úplne za ten evangelizačný typ,
1: ale, tak je,
0: ale aj tak o tebe viem, že máš čo povedať, aj keby tých relácií bolo oveľa viac. Tak ako je to možné, že vlastne možno sa tak nepokladáš, ale vlastne Pán ťa aj tak do toho vedie?
1: Mm-hmm. No, keď tak pozorujem ľudí, ktorí sú tie evangelizačné typy, ak to takto môžem nazvať, napríklad môj manžel, tak ten, napríklad teraz sme sa vracali z dovolenky, akurát sme čakali na účet pri stole a keďže tá koliba bola tak veľmi plná, takže aj k nám si prisadli 4 ďalšie ženy, to bol taký veľký stôl a ja som vedela, že určite bude evangelizovať.
0: Takže iba sa približia ľudia už vidíš.
1: Presne, hej, že ja by som si to tak musela premyslieť, ako
0: začal
1: na to,
0: by odišli.
1: Začal by prišiel ten účet. A presne toto som si uvedomila, že ja nie som úplne tento typ, ako napríklad je môj manžel, mm-hmm, alebo iní ľudia, ktorých poznám, ktorí tak úplne bezprostredne hneď vedia využiť tých ľudí, ktorých tam majú a prejsť na tú tému o Božom kráľovstve, zdieľať evanjelium. Takže áno, nie som táto, ale priznám sa, že mám obrovskú túžbu a ja zdieľať evanjelium, ale vidím, že Pán Boh si ma používa, ale iným spôsobom.
0: A to je aj veľmi dobre počuť, lebo keď si hovoríme o evangelizácii a možno si to snažíme nejak v mysli zadefinovať, že čo to znamená, tak si presne predstavíme, že musíš byť odvážna úplne cudzím ľuďom hovoriť a je to skvelé, keď niekto má aj tento dar, ale vlastne sa nevylučuje to, že si poslaná k ľuďom hovoriť evanjelium. A ja sa už teším na to, ako nám viac porozprávaš aj o tom, ako to prakticky vyzerá, ako zase teba Pán obdaril, v akých vzťahoch, aké boli reakcie, ako ťa vybavil aj tou odvahou. Ale skôr ako sa dostaneme do tejto témy, Leni, ešte tak na úvod, keby si nám vedela povedať o tom, ako tebe Pán otvoril tie dvere, ako tebe niekto tiež teda musel zvestovať evanjelium, nerodíme sa znovu zrodení. Tak ako to bolo v tvojom prípade?
1: Tak v mojom živote to bolo veľmi také spontánne, prirodzené, pretože som sa narodila do kresťanskej rodiny. A moji rodičia žili také živé kresťanstvo, že to bola taká živá viera v Pána Ježiša. Nie nejaké náboženské také pravidlá, ak by som to takto mohla povedať. A tým nejaké pravidlá sme mali. Ráno si rodičia s nami čítali Božie slovo vždy predtým, než sme odchádzali do školy. To si pamätám dodnes a bolo to veľmi vzácne pre mňa. Spolu sme sa modlili. Mali sme nastavenia, že nedeľa ako sviatočný deň vždy sme išli do cirkvi, kde sme uctievali spolu Boha, modlili sme sa, prijímali sme Božie slovo. Takže nejaké tie pravidlá tam boli aj ako dieťa, ktoré som si tak uvedomovala, ale veľmi som si tiež uvedomovala, že páči sa mi to, že ma to baví, že som videla tým, že moji rodičia tak žili tú vieru, mali množstvo priateľ, ktorým slúžili, mali sme vždy návštevy kvôli tomu. Prichádzali noví ľudia k nám do domu, ktorým oni zvestovali Božie slovo. A ja som vedela, že tento život ma baví, mm-hmm, že je to také dobrodružné, takže to som aj chcela. Ale bola to viera mojich rodičov, na ktorej ja som bola spolu účastná. Ale prišiel taký moment, keď sme boli spolu na jednej evangelizácii a tam kazateľ kázal o kríži Pána Ježiša. Ja som mala vtedy 11 rokov. A pamätám si, že pre mňa to bolo také, ako keby sa všetci stratili a ako keby ten človek hovoril priamo ku mne.
2: Wow.
1: A ja som vedela, že áno, že Pán Ježiš zomrel za mňa. To bol taký moment stretnutia sa s ním, s jeho láskou, s tým, že som porozumela, že ten kríž bol kvôli mne. A vlastne vtedy on na konci povedal, že viete čo, ak niekomu konkrétne hovorilo toto slovo, tak prídite za mnou po skončení. A ja som sa vtedy otočila na maminku a hovorím, mami, že ku mne to priamo hovorilo, že ja pôjdem za ním a ja mu to poviem. A teda on ma potom zobral, klakli sme si spolu na kolena v takej zadnej miestnosti, modlili sme sa spolu a ja viem, že ja som veľmi plakala. On hovorí, že a ty môžeš byť zlá, že veď poznám tvojich rodičov. A ja som hovorila, že viete čo, že ja cítim tú potrebu, že vyslovene vydať svoj život Panu Ježišovi a osobne to príjmam, čo on pre mňa urobil a on tomu rozumel a modlili sme sa spolu, požehnal ma. Ja som naozaj, vtedy viem, že Pán Ježiš sa stal pánom môjho života. Že odvtedy to bolo moje vlastné stretnutie sa s ním a aj chodenie vo viere v Pána Ježiša.
0: To je veľmi aj podstatné, čo hovoríš, že keď aj vy, milí poslucháči, možno vyrastáte v kresťanských rodinách, tak presne, že postaviť sa na tie vlastné nohy za tú vlastnú vieru, že to je presne to, čo potrebujete. Tak ako každý iný človek potrebuje vydať svoj život Pánovi, nikto nemôže veriť na miesto nás. Ja si pamätám, keď hovoríš tento príbeh, že tiež keď som bola malá, tiež som mala možno podobný vek, kedy sa ma Pán Ježiš tak prvý raz jasne dotkol, že som pochopila, že za mňa zomierala. Tak pamätám si, že moje okolie tak reagovalo zvláštne, že za čo sa ja môžem akože Bohu nejak že ospravedlniť, že čo som ja stihla zle urobiť, presne ako hovorí, že ako môžeš byť ako dieťa, že niečo zlé je s tebou, hej. Ale vyslovene vidím aj s odstupom času, že hriech je jednoducho hriech a že možno v malých veciach sa to prejavuje, keď je človek malý, ale my potrebujeme Božie odpustenie, Božiu záchranu, ktorá nám je ponúkaná. A Leni, teda toto je tvoj príbeh, tvoje stretnutie s Pánom a tento človek, ktorý bol na evangelizácii tebe priamo ako by kázal, Boh si ho použil. A teda vrátim sa k tomu, čo sme si hovorili v úvode, že ty možno evangelizuješ inak, ako si možno zvyknutá od tvojho manžela. Keby si nám vedela ešte pred piesňou tak popísať, že ako ťa do toho Boh vystrojil, ako ti možno dodal odvahu postupne hovoriť o ňom, aj tú túžbu zvestovať evangelium.
1: Ako som hovorila, že od toho osobného stretnutia s Pánom Ježišom, hoci ja som sa aj predtým s ním stretávala, ale vedela som, že nebol mojím pánom, že bol mojím fakt blízkym priateľom, ale ten moment znovu zrodenia, keď Duch Svätý sa ma dotkol, tak som vedela, že je to niečo úplne iné a že túžim o tom hovoriť ľuďom. A vtedy bola totalita. A ja som mala takú možnosť aj cez môjho otca. On sa stretával s ľuďmi zo zahraničia, ktorí sem chodili a distribuovali zakázanú literatúru pre vtedajšiu ideológiu. Ale bola to aj skupina misionárov, ktorí doslova vystrojovali ľudí. No a teda, že môj otino tak participoval na tejto službe, také trošku podzemnej, alebo ako to nazvať v tom čase, tak a ja som sa dostala k tejto skupine ľudí, aby sme mali také tajné stretnutia po domoch. Mali sme knihy a ja si pamätám, že tá kniha sa volá Evangelizácia a učeníctvo. A my sme tam preberali to, ako vlastne môžeš rôzne typy spôsobov, alebo tak by som to nazvala, hovoriť evanjelium. A toto ma veľmi zmocňovalo, tieto stretnutia s týmito ľuďmi. Bolo to v angličtine, mali sme tam nejakého tlmočníka, ktorý nám to vždycky hovoril. A k tomu boli ale aj praktické úlohy. My sme sa všetci stretávali raz za mesiac. A potom sme zdieľali to, či vlastne sa nám podarilo naplniť tie úlohy. A to bolo úplne, tam boli ľudia starí, mladí, proste ja som bola veľmi mladá, tínedžerka vlastne, som vtedy bola na strednej škole už potom, keď som sa dostala do tejto skupinky. No a myslím si, že toto mi veľmi pomohlo k tomu vystrojeniu a aj k tej túžbe. To boli ľudia, ktorí boli nadšení hovoriť evanjelium. A to nadšenie ma veľmi požehnávalo a zároveň aj to štúdium. To, že som si študovala Božie slovo, že som to videla, že toto robili učeníci. Ja som vedela, že ja som učeník Pána Ježiša. Čiže mňa toto veľmi zmocňovalo. A potom už aj tie praktické veci, že viem, že som si hľadala ľudí, ktorým môžem hovoriť evanjelium. Vtedy to nebolo také, ako je to teraz. že je sloboda.
0: Áno.
1: Vtedy naozaj sme akoby aj tak vychádzali sme z takého tlaku, z toho zastrašovania, z toho, čo tu bolo aj v tej normalizácii, v tých 70. rokoch. To bolo veľmi ťažké pre tých, ktorí verili v Pána Ježiša.
0: To som sa chcela opýtať, že ja by som teda mala taký prirodzený strach teda hovoriť o Ježišovi. Ako ťa Pán v tomto držal?
1: Áno, to boli tie 80. roky, keď ja som vlastne patrila do takejto podzemnej kvázi skupinky, ak to takto môžem nazvať. A len sme dôverovali Pánu Ježišovi. Ja som videla to nadšenie. Jednoducho ty ho miluješ a túžiš mu slúžiť. A ja som to videla v tej našej rodine. Môj otcino tam bol. Chodila som tam s ním, spolu s ním vlastne. Sme tam sedeli, písali sme si poznámky a boli sme nadšení, že niekde to funguje, že za tými našimi hranicami takto ľudia môžu kazať evanjelium. A oni nás pozbudzovali, modlili sme sa spolu a vyzývali nás, aby aj my sme kazali evanjelium. A musím povedať, že môj otcino bol úplne evanjelista, taký prvoplánový, presne ako môj manžel.
0: Taký napriamo.
1: Áno. A vo svojej práci on zároveň ako proste predával produkty, kde bol vlastne v tej svojej firme, on robil v poisťovníctve, tak zároveň druhým dýchom hneď hovoril vlastne evanjelium.
0: O večnej poistke?
1: Presne, presne o tom. Mm. Čiže ja som to mala, aby sme sa pozbudzovali a ja som si hľadala tých ľudí. Mm. Hľadala som si ich medzi spolužiakmi. Mám spolužiakov, ktorým som kázala evanjelium. Vyslovene som si plánovala tie stretnutia.
0: Milí poslucháči, ja už sa teším aj na to, ako nám povieš ďalšie príbehy z tvojho života, ako sa to teda rozbiehalo a rozbehlo a my sa budeme počuť po piesni.

0: Pokračujeme v relácii Otvorené dvere, rozprávame sa s Lenkou Zušťakovou. Leni, ty si nám teda spomínala také svoje začiatky, jednak to, ako tebe bolo zvestované evanjelium, ako si ty uverila v Pána Ježiša a potom aj ako ťa on vlastne zmocňoval v období normalizácie, ako ti dával odvahu a dôveru, že toto je to, do čoho si povolaná hovoriť o ňom aj ďalším. Z lásky k Bohu a k ľuďom. A teda ja sa posuniem ďalej trošku v tvojom živote. Ako to pokračovalo? Máš nejaké také možno príbehy, svedectvo, ktoré by si vybrala? Nejaké také konkrétne, kedy si pamätáš, že si sa stretla s nejakou takou výraznou reakciou? Asi nechám na teba, že či to bola taká, že skôr negatívna alebo pozitívna, lebo všetko sú skúsenosti. aj také máme. Tak keby si mohla pozdieľať.
1: Tak keď už si ma Kika viedla až tak do minulosti, tak poviem úplne jedno také konkrétne svedectvo, ktoré sa mi teraz tak pripomenulo, ani som ho nemala pripravené.
0: No tak to som zvedavá. To je najlepšie.
1: Bolo to zo študentských čias a bolo to presne ešte v tom období, keď som aj chodila na tie skupinky, ktoré sme mali s týmito zahraničnými misionármi, ktorí nás pozbudzovali k evangelizácii napriek totalite. No a pamätám si, že mala som jednu spolužiačku, za ktorú som sa intenzívne modlila a svedčila som jej o Pánu Ježišovi. Musím povedať, že bola veľmi taká otvorená, hlavne pre také spôsoby, ktoré sa dejú v ľudovej cirkvi, a nemala ma preto rada. Ja som ale sa snažila ju viesť k Božiemu slovu. A nechcela som ju akoby tak konfrontovať s tým, čo nie je dobré, ale chcela som, aby si zamilovala to, čo je dobré. A tak som jej hovorila o tom, aby začala čítať Božie slovo a tak. A pamätám si, že to bolo v 8. triede, obidve sme išli pre mapu na geografiu. Mm-hmm. A keď sme ju proste išli zobrať do kabinetu k učiteľke, tak sme akoby rozprávali sme sa na tú duchovnú tému. A ja som jej hovorila také praktické veci zo života s Pánom Ježišom. Ju to tak iritovalo, lebo ona nemala ten život s Pánom Ježišom. Ona verila v nejakého Boha, ale ho nepoznala osobne. A pamätám si, že keď sme priniesli tú mapu a zavesili sme ju na tabuľu, tak ona mi dala takú facku pred celou triedou, že v nej to akoby tak skypelo. A ja som sa na ňu tak pozerala. Viem, že celá trieda úplne taký ruch, ako je na prestávke. Všetko to utichlo. Ale teda ja som si išla sadnúť a ja som vedela, že ju to veľmi tak pichalo, to slovo, ktoré ja som jej hovorila, a to boli len praktické príbehy s Pánom Ježišom. Ja som jej vôbec nehovorila, že ty musíš urobiť toto, alebo byť takáto, alebo takáto. Je to jednoducho vadilo, že my poznáme živého Pána Ježiša. A len to chcem povedať, že my sme sa potom rozišli, naše cesty sa rozišli, ona išla na Gimpel, ja som šla na strednú školu.
0: Ty si mala, prepáč, koľko rokov?
1: To bolo 14 rokov som vtedy mala.
0: Wow.
1: No a stretli sme sa možno po 15 rokoch a to bolo také nejaké spoločné stretnutie v Bratislave, bratislavské zbory, čo mali. A viem, že sme to mali vtedy, bol prepožičaný kalvínsky kostol na SMPčku. A bola tam výzva. Niekto tam kázal evanjelium.
0: Ja, že mapa ideš povedať.
1: Nie, bola tam výzva na prijatie Pána Ježiša. A predstav si, Kristinka, že jeden človek, ktorého som si všimla, že išiel dopredu, tak bola presne táto moja spolužiačka. No a za ňu sa modlila jedna pani, ktorá zrazu prišla ku mne a hovorí, že počúvaj, že táto a táto osoba ťa pozná a že vidí ťa tu a chce, aby si prišla sa za ňu modliť.
0: Wow.
1: Tak toto bolo úžasné svedectvo pre mňa, že Pán Boh si to použil a boli aj iní ľudia v jej živote, ktorí jej slúžili, ktorí jej svedčili. Ale ja som bola tak vďačná a šťastná, že
0: taký
1: som tam
0: darček
1: mohla
0: pre teba od doslova, Pána, nie?
1: Lebo ja som už vtedy ani nežila v Bratislave, to som len bola rodičov navštíviť.
0: Áno.
1: A boli sme na tomto, na týchto bohoslúžbách takých celobratislavských v tom kalvínskom kostole. A ona tam vlastne odovzdala svoj život Pánu Ježišovi a ešte potom sme sa viackrát aj stretli. A teda a dokonca priviedla za nami aj svojho manžela potom, už keď sme sa presťahovali do Bratislavy a môj manžel mu slúžil, on tiež vlastne
0: tiež
1: vtedy,
0: uveril.
1: Áno, odovzdal svoj život
0: Bohu.
1: Pánu Ježišovi. Čiže to evanjelium je úžasné a Boží duch pôsobí rozmanito.
0: Vrátili ste sa niekedy k tomu, že čo sa stalo, keď ste boli mladší?
1: Áno, vrátili sme sa. Ona mi tak vravá, vieš čo, to nebolo kvôli tomu.
0: Ale to je dosť drsné, čo si povedala. Také.
1: Áno, wow. Áno, bolo to také, že vtedy mi len tak preletelo, keď mi dala tú facku, lebo úplne spolužiaci, že vieš čo, že vrať jej to. Nikto nevedel, že čo sa deje.
0: Tak ty to nie chlebom, vieš. Nemala si po ruke desiatok.
1: Nie, tak nevrátila som je to samozrejme. Ja som sa nebila ani so súrodencami. Nevedela som sa byť.
0: To už keď ani so súrodencami, tak to už ťažko. Áno. Ale Leni, tebe nezostalo nejaké, vieš, zranenie? Lebo keď si ty hovorila o tomto príbehu, ja som najprv si hovorila, že facku, že veď snáď si myslela nejak metaforicky, že ti niečo zle povedala. Ale teda to muselo byť aj ponižujúce, zraňujúce. Ako si ty s týmto zranením potom ďalej, čo sa dialo, ako ťa pán viedol, že mala si k nej potom nejakú lásku, odpúšťala si jej nejak zámerne, alebo sa to vyčistilo pri tom prijati pána, keď ste boli v tom kostole?
1: Vieš čo, áno, modlili sme sa spolu s mojou mamkou, sme sa za ňu modlili, ona o tom vedela. A tiež ma povzbudila, že potrebuješ jej odpustiť. Aj môj ocino, on zažil veľa prenasledovania práve. Vypočúvanie na polícii. A potom napríklad ja som tiež zažila vypočúvanie, keď som mala 17 rokov na polícii. Len kvôli tomu, že som mala Bibliu v príručnej taške, keď som mala
0: letieť. Keď si išla do Ruska, áno, tuším, že?
1: Áno, to som spomínala v pohodičke, keď sme sa bavili o tom. Takže pre mňa to bolo také, že odpustila som jej a nemala som k nej vôbec nejakú nelásku. Vedela som, že áno, že budeme aj prenasledovaní. Už vtedy som si to tak uvedomovala a Duch Boží mi to tak dal na srdce a jednoducho som ju uvoľnila z toho a vďaka Bohu, že ja si myslím, že aj preto si ma Pán Ježiš mohol použiť, keď ona vyšla dopredu, že dokonca tá pani za mnou prišla a povedala mi, že ona ťa tu vidí, že táto žena ťa tu vidí. A že ma poprosila, že či by som ťa nemohla k nej priviesť. Tam vpredu, ako všetci stáli. A ja som teda tam išla za ňou, objali sme sa a modlili sme sa spolu. A ona mi aj vtedy hovorila, že vieš čo, že odpusti mi, že prepáč mi, že ja som tomu nerozumela. Alebo tak, že hej, ale teda už potom zase, keď priviedla toho manžela, tak to bolo ešte po ďalších rokoch, tak mi hovorí, že vieš čo, že ja už si na to ani nepamätám. Áno, boli sme deti, veď bolo to dávno, ale. Ale vďaka Bohu, to nie je podstatné, čo bolo medzi tým, ale podstatné je to, že ona prijala Pána Ježiša a že to má zmysel, aj keď študenti alebo školáci svedčia svojim priateľom, že to nie sú, že nie je to kazateľ, nie je to nejaký veľmi zbudovaný človek, ale Pán Boh si vie použiť úplne každého a vie zasiahnuť a to slovo má moc. Nie my, nie ten človek, ale to slovo je život a to je úžasné, to ma baví na tom evanjeliu, že ja nemusím byť dokonalá, ale to slovo je slovo života.
0: To slovo urobí svoje a Pán nás naozaj vedie a nielen vedie, ale aj povoláva ako kresťanov do toho, aby sme hovorili. Lenia, ešte ťa poprosím teda, aby si sa, ty už si to tak trošku načala, aby si sa modlila za ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a možno tiež túžia tam, kde sú, zvestovať evanjelium, hovoriť ľuďom o Bohu a možno tiež zažívajú nejaké také prekážky alebo teda prenasledovanie v takej forme, akej sa momentálne môže diať, že tiež možno nejaký výsmech, nejaké ponižovanie za to, že sú veriacimi ľuďmi, tak aby to nevzdávali a možno aby znova do toho išli, keď možno toto povolanie nejak pustili alebo dali do úzadia. Keby si sa mohla za nich modliť, že by ich Duch Svätý vystrojoval, povzbudil, dal im odvahu, odhodlanie.
1: Drahý Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si mocný a že aj keď my sme slabí, že ty si mocný a že tvoja moc sa dokonca vie dokázať aj uprostred našej slabosti. Pane, keď ti vydávame svoj život, ďakujem ti, že sa môžeme na teba spoliehať. Pane, a ja sa modlím teraz za všetkých študentov a školákov. Pane, modlím sa za túto generáciu, ktorú mi aj teraz dávaš na srdce. A prosím ťa za týchto mladých ľudí, aby sa nebali byť iní v tom, že ťa poznajú, že ťa milujú, aby zjavovali tvoj obraz. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že je to mocné a že mnoho ľudí túži po zjavení synov a dcér Božích, Pane, a ja prosím, aby si ich zmocnil. Modlím sa za tých študentov, ktorí majú uprostred seba ľudí, ktorí ti patria, ktorých ty si Pánom, Pane Ježišu Kriste. Prosím, aby si sa ich dotýkal, aby ťa mohli spoznať, aby mohli vidieť tvoju lásku, aby mohli precítiť tvoj záujem o nich, aby mohli spoznať to, že sú milovaní, že sú stvorení so zámerom, Pane. A prosím, Pane Ježišu, aby aj v tomto období ty si sa dotýkal mnohých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú, aby mohli byť zachránení skrze nás, učeníkov, ktorí ti patríme, kdekoľvek sme, Pane. Použi si nás. Mene Ježiš sa modlím. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, my sme sa rozprávali v relácii Otvorené dvere s Lenkou Zušťakovou. A Leni, ja ti teda ďakujem, že si prijala pozvanie, že si nám porozprávala aj svedectva, príbehy z tvojho života. A na teraz sa teda s vami lúčime. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Reláciou vás prevádzala Kristýna Valovičová. Do počutia.

0: Tešte sa na víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: de Cernincek. Zeleninková záhrada. Melón. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina. Teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom. A keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu, ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. V babkinom kráľovstve nám jedného dňa narástli veľmi špeciálne plody. Boli guľaté, zelené a stále rástli a rástli a rástli. Najskôr boli veľké asi ako pingpongová loptička. Kým sme však priniesli pingpongové rakety, to čudo sa zväčšilo a bolo veľké ako tenisová loptička. Išli sme teda hľadať tenisové rakety, kým sme sa však vrátili, z tenisovej loptičky bola volejbalová lopta. Keď sme chceli ale hrať volejbal, potrebovali sme na to sieť. Hýbaj späť do domu, hľadali sme, hľadali, ale kým sme sa vrátili, naša zelená lopta už bola väčšia ako volejbalka. Bola taká, no úplne akurát na futbal. Jupi, tie dve paradajky budú bránka na tejto strane a dva egrešové kríčky budú bránka na tejto strane. Pozor, idem! Bum! Au! Au! Čo do mňa kopeš?
1: Čo? Ty
0: hovoríš? Pomoc! Pomoc! Hovoriaca lopta u babky na záhrade! Pomoc!
1: Aká lopta?
0: No veď ty, si lopta, či nie? Najskôr si bola len taká malá pingpongová loptička. Potom tenisová, potom volejbalová a teraz si už úplne jasná futbalová lopta.
1: Čiže, keď mi tvoj nos pripomína úhorku, mám ho zjesť?
0: Čo? Aký môj nos, no dovoľ?
1: No to, že sa niekto na niečo alebo niekoho podobá, ešte neznamená, že sa k nemu máš tak správať.
0: Áno, no som guľatý, ale to neznamená, že som lopta. A neznamená to dokonca ani, že som mesiac, ani vajce, ani, že som bomba, alebo veľké brucho detka Emila.
1: Haha, ty si ale vtipný. A to je na tebe bombové.
0: No, som veľký a guľatý, zelený zvonku, no, sladký a šťavnatý zvnútra. Krásny, červený. A nájdeš vo mne aj kôstky. Tie ľudia väčšinou vyplúvajú. Ale to nevedia, že kôstky sú úplne zázračné, pretože v každej tej kôstke sa skrývajú ďalšie a ďalšie plody.
1: Čiže v každej kôstke je ešte ďalšia pingpongová, tenisová, volejbalová a futbalová lopta?
0: Ha, keby len to! V každej kôstke je ešte aj basketbalová lopta. No ale na to, aby sme dosiahli veľkosť basketbalovej lopty, dokonca niekedy aj feed lopty, potrebujeme mať veľa vody a veľa slniečka. Najlepšie sa nám darí, keď sa môžeme tak vyváliť na jeden bok a opaľovať. Milujem leto. Vždy v lete sa môžem opaľovať a naberám silu zo slnečných lúčov a rastiem a rastiem a rastiem.
1: No, veď to ste naozaj úplne presne ako to brucho detka Emila. Aj on si veľmi rád sadne na gauč a rastie a rastie a rastie.
0: Áno, priznávam, s bruchom detka Emila máme niečo spoločné. Lenže vnútro tohto môjho brúška je veľmi, veľmi chutnučké a majú ho rady všetky deti, aj dospelí.
1: A ako vieš, kedy je to brúško už hotové?
0: Ja som stále taký malý, cítim sa ako pingpongová loptička. A ja by som už chcel byť veľký ako basketbalová lopta.
2: Vieš, u každého ten čas prípravy trvá inú dobu. Niekto musí rásť dlhšie a niekto kratšie. Niektoré melóny sú hotové, keď sú veľké ako volejbalová lopta. Keby sa snažili zo všetkých síl vyrásť až na basketbalovú loptu, prezreli by a nikto by z nich nemal úžitok. Preto pri niektorých melónoch je správny čas presne vtedy, keď sú veľké, ako volejbalová lopta. No a potom sú tu melóny, ktoré sú zrelé presne vtedy, keď sú veľké ako ja teraz. ako futbalová lopta.
1: Tak také melóny si určite vždy kupujú všetci futbalisti.
2: Môže byť. Aj futbalisti majú radi melóny. Melóny ľúbi každý, pretože obsahujú veľa vody, veľa vitamínov a veľmi veľa zdravého ovocného cukru, preto sme také skvelé, sladučké a chutnučké.
1: Keď obsahujete cukor, to znamená, že moja maminka by ťa nikdy nejedla, pretože ona sa bojí, že priberie. Ale práve na to som ja ako stvorený, pretože melóny obsahujú zdravý cukor a veľmi málo kalórií, takže ma môžeš zjesť veľa a nepriberieš. Naozaj? Nepriberieš? No ale ja som minule videl tetu, ktorá mala brúško také veľké ako si ty. Ha! Tak mi teraz povedz, akože nepriberieš? Určite spapala celý melón, ani ho nenakrájala.
2: Ale prosím ťa, ty nevieš, že brúško ako melón majú tety, ktoré majú vo vnútri bábetko?
1: Takže ty máš v sebe bábetko?
2: Nie, nie, ja v sebe nemám bábetko, ja mám v sebe ovocie. Ale takisto ako ja nesiem svoje ovocie, mamičky nesú vo svojich brúškach krásne ovocie lásky. Tým sú bábetka.
1: No dobre, ale vráťme sa teda k tým melónom. No a prečo teda niektoré melóny sa jedia ako volejbalové lopty a niektoré môžu narásť až do veľkosti fidlopty? Nie je to nespravodlivé?
2: No, vidím, že rozmýšľaš celkom zaujímavo, ale predstav si, či to tak nie je aj v ľudskom živote? Niektorí prinesú svoje ovocie už ako malé deti, niektorí musia na Božie povolanie čakať trošku dlhšie. No a niektorí sa dočkajú, až keď sú staručky. Znamená to, že niekto z nich robí niečo nesprávne? Nie. Môžu žiť úplne superský, perfektný život a byť naplnený a šťastný, ale každého čas prichádza inokedy a v iných veciach. Rovnako tak sme my, melóny, každý iný. Každé jedno stvorenie na tomto svete má iný potenciál a iné načasovanie. Niektoré melóny majú svoj čas zrelosti vtedy, keď sú volejbalovými loptami. Niektorí, keď sú futbalovými loptami a niektorí sa môžu vyvaľovať na tom slniečku až dovtedy, kým je z nich obrovská fidlopta. Dôležité je to, aby sme neprešvihli ten čas, kedy nás Boh volá a kedy nám hovorí, že sme pripravení na svoje poslanie. Keby totiž melónik, ktorý má byť použitý vtedy, keď je veľký ako volejbalová lopta, povedal,
1: ja si chcem ešte chvíľku poleškať na tomto krásnom slniečku a narásť. Ja cítim, že ja mám byť fidloptou.
2: Tak by sa mu asi nedarilo. Vždy je dôležité počúvať Boží hlas. Vtedy, keď hovorí, že je správny čas na niečo v našom živote, treba vykročiť a naplniť to Božie požehnanie.
1: A tvoj čas príde kedy?
2: No, to uvidíme. Myslím si, že keď budem veľký ako basketbalová lopta.
1: No, ale teraz ma tu ešte chvíľku nechaj spinkať,
2: lebo ani taký rast nie je úplne jednoduchý.
0: Tak teda dobre, dobrú noc, melónik, oddychuj a rast. Už sa na teba teším a ďakujem ti za túto lekciu. Už viem, že Pán má správny čas pre veľké veci pre každého jedného z nás, či som melón alebo človek. Dôležité je, aby sme ho počúvali a aby sme vykročili, keď nás zavolá. Nie skôr, ani neskôr. Inak by sme boli buď ešte nedozretí, alebo až príliš prezretí a hnilí.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7:30 na frekvenciách Rádia 7.

Milí poslucháči, prajem vám príjemné počúvanie Rádia 7. Moje meno je Kristýna Valovičová a vítam vás aj takto cez éter, kedy sa chceme spoločne modliť. Národ, ktorý sme dnes vybrali, je Izrael. Chceme im žehnať, aby aj vojnový konflikt stále prebiehajúci už bol ukončený, aby Hospodin nastolil svoju spravodlivosť. A chcem nás aj tak vopred povzbudiť tým, čo je napísané v Božom slove, že Boh, jedno z jeho mien je aj Emanuel, čo znamená Boh s nami. A to, že môže byť s nami prítomný cez Ducha Svätého, a je skvelá správa, že môžeme s ním byť tu a teraz. A taký ďalší rozmer je, že s nami bude raz na veky. Tí, ktorí sme mu odovzdali svoj život, tak budeme s ním na veky prebývať, pretože Pán Ježiš sa vracia druhý raz na túto zem nastoliť spravodlivosť. A každej vojne, každému nepokoju bude raz a navždy koniec. Zlo bude potrestané. A nielenže dobro zvíťazí, ale sám Pán Ježiš Kristus už zvíťazil. Poďme sa modliť aj vediac tieto pravdy, poďme sa modliť za Izrael. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si mocný kráľ, ktorý vládneš nad všetkým, ktorý vidíš celý ten vojnový konflikt, ktorý vidíš všetko, čo sa tam deje, pane, ktorý vidíš každého jedného zajatého človeka, ktorý vidíš na oboch stranách ľudí, ktorí trpia, ktorí nemôžu za ten konflikt. Pane, ja ťa prosím, aby si ich stretával v ich biede, v ich strachu, pane. Modlíme sa, pane Ježišu, za to, aby si ďalších a ďalších privádzal k sebe, aby mohli byť spasení. Modlíme sa, pane, za ľudí, ktorí sú ako autority nad Izraelom, aby robili správne rozhodnutia, pane, správne rozhodnutia v tvojich očiach, pane, aby si ich ty viedol svojou múdrosťou. A prosíme ťa o ukončenie tejto vojny. Tešíme sa, pane, spoločne na ten deň, kedy prídeš zas, nastolíš svoju spravodlivosť a tí, ktorí ti odovzdajú svoj život dovtedy, tak budú s tebou na veky. Tak, pane, ďakujeme, že sa môžeme držať aj tohto zasľúbenia práve dnes. Modlíme sa v mene Pána Ježiša Krista. Amen.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: Tých 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet, že to zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, počúvate ďalšiu časť BPŽP, ako to my tu voláme v našej redakčnej hantýrke biblické piesne, žalmy a príslovia. Dnes budeme hľadať, ako vyzerá ťaž hriechu. Budeme sa snažiť to zistiť, budeme sa snažiť rozumieť, čo utajovaný hriech robí v našom tele, v našej duši, v našej mysli, ako ovplyvňuje náš život a životy tých, ktorí sú okolo nás. Aj životy tých,

ktorí prichádzajú po nás. Dávid dlho nechcel vyznať svoj hriech Pánovi, dlho nechcel vyriešiť to, čo urobil s Batšebou. Ten príbeh je vám iste známy. Zakrývanie hriechu spôsobuje, že potom kopí človek jeden hriech na druhý. Neváhal odpraviť ani Batšebinho manžela, verného svojho bojovníka, ktorého poslal do prvej línie, kde vedel, že bude zabitý. Pozrime sa na to, ako Dávid po stretnutí s Nátanom sa rozhoduje vyznať svoj hriech a niesť následky. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta nepravosti a v ktorého duchu není lsti, keď som mlčal, prahli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech a svojej neprávosti som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase. Len k tomu sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody včas povodne. Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia, obímeš ma plesaním vyslobodenia. Hospodin riekol, dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu, obrátiac na teba svoje oko. Nebuďte ako kôň a múl, ktoré nemajú rozumu a ktoré musíš skrotiť zubadlom a úzdou ich ozdobou, aby ti neublížili. Bezbožný človek má mnoho bolesti, ale toho, ktorý sa nádeje na Hospodina, obkľúči milosť. Radujte sa v Hospodinovi a plesajte spravodliví. Pokrikujte radostne všetci, ktorí ste priamého srdca. To bol Žalm 32. Keď som mlčal, prahli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Moja životná šťava sa obrátila na letné sucho. Bezbožný človek má mnoho bolesti. Takto opisoval tiež hriechu kráľ Dávid a ešte si to povieme aj v iných žalmoch, ukážeme si to, ako to vyzeralo, ako popisoval Dávid utrpenie, ktoré vyplývalo z utajovaného hriechu. Po piesni sa budeme počuť znova.

David pochopil, že blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v Hospodinovi. Blahoslavený, v ktorých srdci sú urovnané cesty. Toto je žalm synov Kórachových, 84. verš 6. A tak, ako sme si povedali, na popud proroka Nátana, David sa rozhoduje vyznať svoj hriech, vyznať tú ťaž, ktorú má v sebe. A túžba jeho srdca je popisovaná v 51. tak dobre známom žalme, ktorý si teraz prečítame. Zmiluj sa nado mnou, ó Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu. Lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu ma počala moja matka. Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach, a tedy v skrytom mi daj znať múdrosť. Očisti ma od hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesali moje kosti, ktoré si zdrtil. Skry svoju tvár pred mojimi hriechmi a zahľaď všetky moje neprávosti. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nezavrhni ma spred svojej tváre, nevezmi odo mňa svojho svätého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. A budem vyučovať priestupníkov tvojim cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe. Vytrhni ma z hriechov krvi, ó Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravodlivosť. Pane, otvor moje rty a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne. V zápalnej obeti nemáš záľuby. Obeti Božie sú skrúšený duch, skrúšeným srdcom a zdrteným, ó Bože, neopovrhuješ. Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti. Vystav múry Jeruzalema. Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravodlivosti, zápal a celková obeť. Vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári.

Pozrime sa na to, aké slová na hriech sú použité v hebrejskom origináli žalmu 51. Prvé je chatá, čo znamená minúť cieľ. Čiže hriech je vždy nejaká odchýlka, ktorá nás odvádza ďaleko od Boha. Ďaleko od Boha, ktorý je základný cieľ našich vzťahov, ktorý je ten, s ktorým máme byť v jednote. A keď sa nechceme postaviť pred Božiu tvár, keď sme minuli cieľ, tak sa nechceme pozrieť do očí ani tomu, komu sme ublížili. A možno ani sebe samým. Druhý hebrejský výraz použitý v tejto časti textu, biblického teda v 51. žalme, je avon a znamená niečo ako skrúcať, kriviť. Hriech je pokrivenina, zvrátenosť, deformácia, prevrátenosť, tak ako je to vyjadrené v Izaiášovi. Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, ktorí robia svetlo tmou a tmu svetlom. Nájdeme to v Izaiášovi v kapitole 5, verš 20. A keby sme sa chceli pozrieť na to, ako vyzerá v hebrejčine slovo, ktoré symbolizuje návrat k Bohu, otočenie sa naspäť z tých pokrivenín, z tej krivolakosti k priamosti, tak je to slovo šúb. Mimochodom, nie je to aj naše šup šup a poďme robiť správne veci. Napríklad, keď deťom povieme a teraz ideme upratať, urobiť si úlohy šup šup, šupnúť ich na správnu cestu. Mne to minimálne tak pripadá. Možno to tu zostalo ešte zo židovskej komunity. Tak ako mnohé iné slová mimochodom. Môj otec raz povedal, že tak sme sa zdravili v robote, že savas chaver, savas ako servus, z monarchie, z maďarčiny, z nemčiny v rakúsko-uhorskej monarchii a chaver. Chaver je brat po hebrejsky. Ale vráťme sa naspäť k téme a tretie slovo, ktorým žalmista hovorí o hriechu, je pešá. To vyjadruje vzburu. Pešá je vzbura voči niekomu, kto je nad nami. A to bola teda otvorená vzbura Dávida v tomto prípade proti Bohu. A toto Dávid rozpoznal, keď prišiel Nátan a pomocou podobenstva mu postavil jeho hriech pred oči.

world. My place in this world. Pre úplnosť by som spomenula, v čom spočíval Dávidov hriech a ako to vyzeralo potom, keď k nemu prišiel prorok Nátan a Dávid si uvedomil, že potrebuje svoj hriech vyznať Pánovi. V 2. Samuelovej v 11. kapitole sa môžeme dočítať, čo sa stalo. Stalo sa jedného dňa počas večera, že Dávid vstal zo svojej postele a prechádzal sa na postreši domu kráľovho a videl z postrešia ženu, ktorá sa umývala. A žena bola veľmi pekná čo do postavy a tváre. A Dávid poslal posla a spýtal sa na tú ženu. A kto si povedal, či nie je to Batšeba, dcéra Eliámova, žena Uriáša Hetejského. Vtedy poslal Dávid poslov a vzal ju a keď vošla k nemu, ležal s ňou. A ona sa bola práve očistila od svojej nečistoty a navrátila sa do svojho domu. A žena otehotnela. A preto pošľúc oznámila to Dávidovi a riekla, som tehotná. Vtedy poslal Dávid k Joábovi s odkazom, pošli ku mne Uriáša Hetejského. A Joáb poslal Uriáša k Dávidovi. A tak prišiel Uriáš k nemu a Dávid sa spýtal, ako sa má Joáb, ako sa má ľud a ako sa darí vojna. A potom riekol Dávid Uriášovi, iď dolu do svojho domu a umy si nohy. A keď vyšiel Uriáš z domu kráľovho, vyšiel za ním dar kráľov. Ale Uriáš ležal pri dverách, pri vchode do domu kráľovho so všetkými služobníkmi svojho pána a neodišiel dole do svojho domu. Vtedy oznámili Dávidovi a riekli, Uriáš neodišiel dolu do svojho domu. A Dávid riekol Uriášovi, či si neprišiel z cesty, prečo si neodišiel dolu do svojho domu. A Uriáš povedal Dávidovi, truhla Božia a Izrael i Júda bývajú v stánoch. I môj pán Joáb, ako aj služobníci môjho pána táboria na poli. A ja by som mal vojsť do svojho domu, aby som jedol a pil a ležal so svojou ženou, akože žiješ a akože žije tvoja duša, neučiním tej veci. Vtedy riekol Dávid Uriášovi, zostaň tu i dnes a zajtra ťa prepustím. A tak zostal Uriáš v Jeruzaleme toho dňa i nasledujúceho dňa. A keď ho pozval Dávid, jedol pred ním a pil a opojil ho. Ale večer vyšiel ľahnúť si na svoje ležište so služobníkmi svojho pána a neodišiel dolu do svojho domu. Teda zmanipulovať Uriáša sa Dávidovi nepodarilo, aby to vyzeralo, že dieťa, ktoré počal s Batšebou, je Uriášovo, tak sa uchýlil k ďalšej lesti napriek tomu, že Uriáš bol bojovník, že Dávid bol bojovník, ktorý si cenil bojovníkov, ktorí nasadzovali život za neho, napriek tomu kamufluje svoj hriech a uchyľuje sa k vražde. Dávid napísal veliteľovi Joábovi list a poslal ho dokonca po Uriášovi. Po Uriášovi poslal rozsudok smrti Uriáša. V liste stálo, postavte Uriáša dopredu tam, kde je boj najtukší a potom ustúpte späť od neho, aby bol uderený a aby zomrel. Vtedy padlo niekoľko mužov z ľudu, zo služobníkov Dávidových a zomrel aj Uriáš Hetejský. A Joáb veliteľ poslal a oznámil Dávidovi všetko, čo sa týkalo vojny. To bol krátky exkurs do toho, čoho sa 51. žalm týka.

Pozrime sa teraz na to, ako Nátan pomohol Dávidovi vyznať hriech. Keď počula žena Uriášova, že zomrel Uriáš jej muž, smútila nad svojim manželom. A keď pominul smútok, poslal Dávid po ňu a vzal ju do svojho domu a bola mu ženou a porodila mu syna. Ale vec, ktorú vykonal Dávid, bola zlá v očiach Hospodinových. Preto poslal Hospodin Nátana k Dávidovi. A keď vošiel k nemu, povedal mu: dvaja mužovia boli v jednom meste. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Bohatý mal oviec a volov veľmi mnoho. Chudobný nemal ničoho, okrem jednej malej ovečky, ktorú bol kúpil, a choval ju a rástla pri ňom a pri jeho synoch spolu. Jedla z jeho kusa chleba, pila z jeho pohára a líhala v jeho lone, bola mu ako dcéra. No prišiel k bohatému človeku nejaký pocestný, a pretože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pripravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k nemu, vzal ovečku chudobného človeka a pripravil ju mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy sa veľmi rozhneval Dávid na človeka a povedal Nátanovi: akože žije Hospodin, synom smrti je muž, ktorý to urobil. A ovcu nahradí štvornásobne, pretože vykonal takú vec a pretože nemal ľútosti. Na to riekol Nátan Dávidovi: ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov: ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej. A dal som ti dom tvojho pána i ženy tvojho pána do tvojho lona, dal som ti aj dom Izraelov, aj Júdu. A keby to bolo bývalo málo, bol by som ti pridal to aj to. Prečo si tedy opovrhol slovom Hospodinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach? Uriáša Hetejského si zabil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si zavraždil mečom synov Amónových. Preto teraz neuhne meč z tvojho domu až na veky, pretože si mnou opovrhol a vzal si ženu Uriáša Hetejského, aby ti bola ženou. Takto hovorí Hospodin: hľa, ja vzbudím proti tebe zlé z tvojho domu a vezmem tvoje ženy pred tvojimi očami a dám ich tvojmu blížnemu a bude ležať s tvojimi ženami pred očami tohto slnca. Lebo ty si to urobil tajne, ale ja učiním túto vec pred celým Izraelom a pred slncom. Vtedy povedal Dávid Nátanovi: zhrešil som Hospodinovi. A Nátan riekol Dávidovi: aj Hospodin preniesol tvoj hriech, nezomrieš. Ale pretože si dal tou vecou nepriateľom Hospodinovým príčinu, aby sa rúhali, preto i syn, ktorý sa ti narodil, istotne zomrie. Po konfrontácii s Hospodinom je Dávid zdrvený. Poďme si prečítať 51. žalm, jeho záver od 12. verša. Stvor mi čisté srdce, o Bože. Obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nezavrhni ma spred svojej tváre. Nevezmi odo mňa svojho svätého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia. Podopri ma dobrovoľným duchom. A budem vyučovať priestupníkov tvojim cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe. Vytrhni ma z hriechov krvi, o Bože. Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravodlivosť. Pane, otvor moje rty a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne. V zápalnej obeti nemáš záľuby. Obeti Božie sú skrúšený duch, skrúšeným srdcom a zdrteným, o Bože, neopovrhuješ. Poďme sa pozrieť na skrúšené srdce, na zdrtené, ktorým Pán neopovrhuje, do žalmu 34. Verš 19. Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. V žalme 11 sa môžeme tiež dočítať niečo o úprimnom srdci. Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky, úprimný uvidia jeho tvár. Toto Dávid vedel. V 5. verši tohto žalmu sa píše: Hospodin je vo svojom svetom chráme, Hospodinov trón je na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudí. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Dážď žeravého uhlia a síry spustí na bezbožníkov, horúci vietor bude ich údelom. A potom nasleduje 7. verš: Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky, úprimný uvidia jeho tvár.

0: Po tom, čo Dávid spáchal hriech, hriech cudzoložstva s Uriášovou manželkou Batšebou, tak sa naozaj, podľa slova Hospodinovho, ktoré priniesol Nátan, udialo mnoho hrozných vecí v Dávidovej rodine. Jeden zo synov Dávidových, Amnon, znásilňuje Dávidovú dcéru Tamar. Dávidov syn Absalón lstivo ukradne srdce izraelského ľudu. Vzbúri sa proti svojmu otcovi. Nakoniec za to zaplatí životom. Takto si môžeme prechádzať druhú Samuelovu a nájdeme to, čo nasledovalo. A keďže naša relácia sa volá biblické piesne, žalmy a príslovia, tak, čo keby sme si prečítali nakoniec našej dnešnej relácie pieseň Dávidovu. Túto pieseň zložil Dávid, keď ho Hospodin vyslobodil z ruky všetkých jeho nepriateľov, aj z ruky Saula. Hospodin je mojou skalou a mojím hradom a je mi mojím vysloboditeľom. Je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou a mojím útočišťom. Môj spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti. Na veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. Lebo ma boli obklúčili vlnobytia smrti, potoky Beliála ma boli predesili, povrazy ríše mŕtvych ma boli obňali, boli ma nadišli osídla smrti. Vo svojej úzkosti som vzýval Hospodina a volal som na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu. A moje volanie o pomoc prišlo do jeho uší. Vtedy sa pohla a zatriasla zem. Základy nebies sa chveli od strachu a pohybovali sa, lebo horel hnevom. Dym vystupoval jeho nozdrami a oheň z jeho úst trávil, takže sa uhlie zanietilo od neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákava bola pod jeho nohami. Vysadol na cheruba a letel a ukázal sa na krídlach vetra. Postavil tmu vôkol seba ako nejaké stány, hromadu vôd, husté oblaky vysoké. Od blesku pred ním roznietilo sa uhlie ohňa. Hospodin hrmel z nebies a najvyšší vydal svoj hlas. Poslal svoje strely a rozohnal ich. Blesk hromu a podesil ich. A ukázali sa riečištia mora. Odkryli sa základy okruhu sveta pre žehranie Hospodinovo. Od dychu ducha jeho nozdier. Vystrel rameno z výsosti, pochytil ma, vytiahol ma z veľkých vôd. Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa. Z moci tých, ktorí ma nenávideli, lebo boli mocnejší ako ja. Prišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou a vyviedol ma na priestranstvo. Vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravedlivosti, vrátil mi podľa čistoty mojich rúk. Lebo som ostríhal cesty Hospodinove a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha. Lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, ani som neuhnul od niktorého z jeho ustanovení. A bol som mu bez úhony a vystríhal som sa svojej neprávosti. A tak mi zaplatil Hospodin podľa mojej spravedlivosti, podľa mojej čistoty pred jeho očima. So zbožnými si zbožný, s udatným, bezúhonným si bezúhonný, s čistým si čistý a s premršteným si prevrátený a pokorný ľud strápený zachrániš. Ale tvoje oči hľadia na vysokomyselných, aby si ich ponížil, lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a Hospodin jasne osvecuje moju tmu. Lebo v tebe som prebehol vojskom, vo svojom Bohu som preskočil múr. Cesta silného Boha je bezúhonná, reč Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. Lebo kde kto je silným Bohom okrem Hospodina a kto je skalou okrem nášho Boha? Silný Boh je mojou pevnosťou a silou. Úprimného vodí svojou cestou. Robí jeho nohy podobnými nohám jelenice a postavuje ma na mojich výšinách. Moje ruky učí boju a moje ramená lámu aj oceľové lučište. Dal si mi štít svojho spasenia a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. Rozšíril si podo mnou môj krok a moje členky sa nehli. Honil som svojich nepriateľov a zahladil som ich, ani som sa nevrátil, až som im urobil koniec. Docela som ich zničil a porazil som ich tak, že nepovstanú a padli pod moje nohy. Prepasovával si ma silou do boja. Zohol si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne. Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stúpil na šiju. Tých, ktorí ma nenávideli, aby som ich vyplienil. Obzerali sa, ale nebolo spomocníka. Volali k Hospodinovi, ale sa im neozval. Rozdrvil som ich tak, že boli ako prach zeme. Zdeptal som ich ako blato ulice a rozšliapal som ich. Vyslobodil si ma zo svárov môjho ľudu. Strážil si ma, aby som bol hlavou národom. Ľud, ktorého som neznal, mi slúži. Synovia cudzieho národa sa mi lichotne koria, len čo počuli chýrom, neposlúchajú ma. Synovia cudzieho národa vednú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich miest zavrených. Žije Hospodin a nech je požehnaná moja skala a nech je vyvýšený Boh skaly môjho spasenia. Silný Boh je to, ktorý mi dáva pomstu a podmaňuje národy podo mňa. Vyvodí ma z moci mojich nepriateľov a povyšuje ma nad tých, ktorí povstávajú proti mne. Vytrhol si ma znova a znova z moci ukrutného človeka. Preto ťa budem chváliť, o Hospodine, medzi národami a tvojmu menu budem spievať žalmy. Dáva veľké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho semenu až na veky.
1: Počúvate Večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítam vás na ďalšej nedeľnej škole, na ktorej preberám biblické slova alebo biblické pojmy. Ten motív, aby sme si pripomenuli, je ten, že často uvažujeme o otázkach nejakej viery, teológie alebo kresťanského svetonázoru, ale taká moderná choroba je, že si ľudia nedajú pozor, ani kresťania, aby mali biblické definície pojmov. Takže sa hovorí o láske, ale príliš sa nestaráme o to, že čo vlastne v Biblii Boh si myslí o láske. Lebo sa hovorí o spravodlivosti, no ale spravodlivosť Božia a spravodlivosť, ako si ju my predstavujeme, sú dve značne odlišné veci. A tak by sme mohli pokračovať o hriechu, čo je hriech. Ľudia bežne majú problém s tým cítiť sa hriešný a tak ďalej. Takže aj preto, že máme tak veľmi zriedka toto stretávanie, tak je problém preberať nejakú knihu po rade, čo na biblických hodinách sa robí, keď sa robí to každý týždeň, lebo

podstatnejších slov, ktoré Biblia používa. Bez viery nie je možné hovoriť o náboženstve, o žiadnom náboženstve. Takže nakoniec viera je širší pojem ako len kresťanský. No ale práve preto je dôležité, aby sme rozumeli tomu, že čo asi máme rozumieť pod pojmom viera a vedieť aj v kontexte, keď čítame Bibliu, že čo to slovo tam práve znamená. Takže len aby sme si to zhrnuli vopred, tak viera v Biblii môže znamenať niekoľko vecí a ja netvrdím, že ich vymenujem všetky, ale napríklad viera môže znamenať poznanie. Nie len, že mám nejaký názor, ale že to je poznanie. Viera znamená aj vzťah, vzťah dôvery. Ďalej veľmi dôležitá myšlienka, alebo je dôležitý fakt, lepšie povedané, o viere je, že biblická viera je Boží dar, že ju nemôžete nejakým spôsobom vyrobiť. Ak Boh nedaruje vieru, tak človek sa márne snaží o vieru, biblickú vieru. No a samozrejme ešte jedna veľmi dôležitá vec, viera je odovzdanosť. Viera znamená, že celý môj život niekam patrí a že som týmto smerom rozhodnutý žiť. Konflikt je s bežným názorom, dnes takým možno psychologizujúcim, ktorý hovorí, že viera znamená, že ja niečo projektujem. Že chcem, aby niečo bolo, tak si to vymyslím, nakreslím, predstavím a potom tomu verím, čo som si vymyslel. Voľakedy mám dojem, že v minulosti toto neprichádzalo veľmi do úvahy. Čím je človek viac v centre takej kultúry, tak tým viac sa pripisuje význam takejto psychologickej viere, ktorá projektuje. Môžete si vymyslieť nejaký svetonázor a moderné je, každý má svoj názor. Každý si môže vymyslieť Boha, akého chce, môže byť ateista, keď chce, lebo na tom nezáleží. Proste to, čo viera prezentuje, je nevedecké a skutočne pravda, overiteľná pravda je len tam, kde si to môžete nejakým pokusom overiť, alebo kde každý musí mať rovnaký názor. Keďže máme náboženstiev, koľko chcete, proste aj svetových, aj osobných, aj všelijakých názorov je veľa, tak moderná kultúra, nie je úplne nová, asi 100-200 rokov, prišla k tomu, že viera je osobné presvedčenie, do ktorého vám nikto nemá čo hovoriť, lebo to je vaša sloboda, ale zároveň príliš ho nemáte inde presadzovať, pretože ak presadzujete svoju vieru na verejnosti, niekde chcete tvrdiť, že toto je objektívna pravda, ktorá je na úrovni tzv. Vedeckej pravdy, že teda je to objektívna skutočnosť, no tak vás buď vysmejú, alebo v horšom prípade vám dajú najavo, že teda vnucujete iným a že ste arogantní. Možno vás prepustia z práce. Dnes sa to z tzv. Západnej spoločnosti hodne deje, keď sa veriaci prejavia, že teda vieru prejavia na pracovisku niekde, no tak môžu byť vyhodený z práce, pretože nezabezpečujú slobodu názorov. Takže stále je to akési nebezpečnejšie v tomto zmysle a my kresťania musíme veľmi jasne si uvedomiť, že tento názor na vieru je nebiblický. Viera v Biblii, tá skutočná viera, ktorú nám Boh darúva, nám dáva kontakt s objektívnou pravdou, s objektívnou skutočnosťou, ktorá, ak chcete, má vedecký charakter. Prirodzene, že keď hovoríme o vedeckosti, tak máme problém v tom, že vedecké veci, hej, fyzika, chémia alebo iné tzv. Prírodné vedy, sa dajú komunikovať bez toho, aby niekto niečomu veril. Hej, tak ak neberieme do úvahy vieru v zmysly. Tak to viera, to, že verím svojim zmyslom, to asi tu nebudeme teraz preberať, lebo to je filozofická otázka. Ale bežne ľudia nemajú problém s tým, že čo vidím, tomu verím a čo ohmatám, tomu verím. A my, keď chceme povedať, že viera je, nás dáva do kontaktu s neviditeľnou skutočnosťou, ktorá je objektívna, tak narazíme na to, že nie každý má tento Boží dar. Nie preto, že by ho Boh nechcel dať, ale preto, že sme zatvorení pred Bohom. Tejto skutočnosti, do ktorej sa vstupuje cez Ježiša Krista, cez odpustenie hriechov. Takže
To má silný etický charakter. Dobre, tak to je také na úvod, aby sme si uvedomili, že keď hovoríme o viere, tak narážame na názor, ktorý si treba hneď

0: spochybniť, keď hovorí niekto o viere. Čo tým myslí? Myslí biblickú vieru, alebo len nejakú psychologickú vieru? Ja rád citujem nejakého chlapca alebo dievča, neviem, z nedelnej školy, ktorého sa spýtali, že čo je viera, a on povedal, alebo ona povedala, to je jedno, že viera je, keď tvrdíme, že je skutočnosť to, o čom vieme, že nie je pravda. Tak to je katastrofálny názor, ktorý sa vytvorí v deťoch alebo aj v kresťanoch, že teda my musíme tvrdiť o niečom, čo vieme, že nie je pravda, čo sa nedá overiť, ale zásluha je, že ja poviem, že tomu verím. Takže na to si musíme dať pozor, pretože to je bežný názor, že proste kresťania páchajú racionálne harakiri, hej, samovraždu. To je, harakiri je japonská rituálna samovražda. Teda, že nábožensky zabijeme svoj rozum, aby sme sa nejak prispôsobili náboženstvu alebo požiadavkám nejakého boha, ktorého sme si vymysleli, no a teraz musíme tomu veriť. No keby toto bolo tak, tak sme naozaj najúbohejší z ľudí, ako Pavol hovorí, že teda ak Kristus nevstal z mŕtvych a nemáme večnú nádej a tá viera nás nespája s realitou, tak je lepšie, aby sme všetko zahodili a užili si nejaký život, čo nám ešte zostáva. To Pavol jasne hovorí v 1. liste Korintianom 15. Takže poďme k tomu, čo teda Biblia hovorí. Ja som preto o tomto toľko hovoril, aby sme si uvedomili, že nie je jedno, čo si myslíme o viere. Môžem vás potom poprosiť, aby ste prečítali nejaké texty? Takže začníme vierou ako poznaním. Ak budete niekto taký dobrý, prečítajte mi Rimanom 10. kapitolu 14. verš. Tak to je krátky úsek z dlhšej pasáže. Dôležité je to, že biblická viera je informácia. Je to informácia o niekom, na koho máme volať o spásu. Hej, tam je, že ako každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo alebo Pánovo, bude spasený, tam v tom texte sa hovorí. No ale ako môžeme volať na niekoho, o ktorom nevieme. Takže tam je ten konflikt, ktorý som hovoril, že viera nemôže byť, že si vymyslím Boha. Musím počuť o ňom, musím mať informáciu a to je jasné nejaké poznanie. Tú informáciu si musím skontrolovať, či je pravdivá. Napríklad Hozeáš, 4. kapitola 6. verš, tam síce nie je spomínaná viera, ale je tam vyjadrené, že môj ľud hynie, alebo je zničený, kvôli tomu, že mu chýba poznanie. Takže biblická viera nesmie nahrádzať poznanie. To možno, že treba evanjelikálom zdôrazniť, pretože často sa vyzýva k viere, ver, aj keď máš pochybnosti, že či to naozaj je pravda. Pokiaľ by sme chceli prekonať takú psychologickú bariéru, a je pravda, že Biblia často vyzýva k viere, zvlášť keď Ježiš vyzýval verte evanjeliu a niektorí, alebo verte uzdravenie, alebo nejaké situácie, kde bolo ťažké uveriť, že sa také niečo môže stať, alebo že to je pravda. Ale tá výzva k viere je výzva pri dostatočných vedomostiach. To si treba uvedomiť, že viera nesmie podľa Biblie nahrádzať vedomosti. Môže znamenať, že nemám síce poznanie, či to je tak, keď je to neviditeľné, ale musím mať dostatočné poznanie o niekom, kto to hovorí. A ten kazateľ, ktorý sa tu spomína, že teda máme, že viera vyplýva zo slova, hej, z počutia, a to počutie prichádza skrze kázanie, tak to si treba jasne overiť, že dobre, ak si to neviem osobne skontrolovať, tak musím vedieť, či ten človek je spoľahlivý. Táto viera, ktorá teda je založená na poznaní, ale musí pokračovať ďalej. Tam nás varuje Jakub, to je známy text, Jakub 2.17. Viera, ktorá nemá skutky, je mŕtva. Takže niekedy človek má dostatočné poznanie, ale nič s tým nerobí a potom tá viera je mŕtva, to znamená, že nespája ho s tým, čo má s neviditeľným svetom. Možno, že by bolo dobre prejsť na tú základnú definíciu, ktorú v Biblii máme. Asi to viete z pamäti, no ale nájdime si to, aby to každý mal pred sebou. Hebrejom, alebo Židom 11.1. 11.1. To je definícia viery, ktorú predpokladám, že všetci viete z pamäti, ale
1: viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje, presvedčením o veciach, ktoré sa
0: nevidia. No, takže podstatou, to slovo podstata sa dá preložiť ako ekumenický preklad záruku, alebo sa dá preložiť ako istotou. podstata v tom zmysle, že viera biblická nám sľubuje, že keď veríme v Ježiša Krista a prijali sme odpustenie a prežili sme znovuzrodenie, že naša nádej je, že ako čas plynie, tak, neviem, koľko mám povedať, za nejaký čas všetci budeme v inom svete, ktorý teraz existuje, ale je duchovný svet a my z tohto sveta odchádzame do iného sveta. Biblická viera, to poznanie biblické, hovorí, že ten budúci svet bude dvojaký. S Bohom a bez Boha. To bez Boha bude to, čo Biblia nazýva peklo. Dnes je to podsvetie, Hades, alebo Šeol. Peklo momentálne, ešte ten trest nie je realizovaný. A zjavenie hovorí, že proste peklo bude ako ohnivé jazero. Čo je hrozná predstava a v istom zmysle je to motivácia k tomu, aby sme hľadali vieru. Ja sa priznám, že keby som sa nebál zlej budúcnosti bez Boha, tak by som vieru nebol hľadal. Samozrejme, to nie je dostatočný motív, takže keď chceme milovať Boha a vieme, kto to je, tak určite nemôžeme zostať pri tom, ja sa bojím pekla, no tak idem k Bohu. Ej? To nevytvára vzťah. To je asi taký vzťah, ako keď ujdete pred povodňou na policajnú stanicu a to neznamená, že s policajtami sa máte radi alebo niečo, ale ste ušli pred niečím, čo vám hrozí. Tak toto nestačí. Viera, ktorá je biblická, sa realizuje skrze lásku. Tomu tom budeme hovoriť, že to je vzťah k Bohu. Ale tu v tom Hebrejom 1.1 vidíme, že budúcnosť je pre kresťanskú vieru istotou. Teda ak máte dar viery, o ktorom ešte budeme hovoriť od Boha, že teda máme otvorené myseľ a srdce pre tieto skutočnosti, ako Boží dar, tak môžeme budúcnosť prežívať ako súčasnú istotu. To je niečo úžasné. Vo vduchu máte pokoj a radosť, ako keby ste už tam boli. Nie vždy je to rovnaká radosť a rovnaká sila, ale kresťan môže mať zážitok budúcnosti teraz. To je kresťanská nádej. A preto sa tu hovorí o istote, o podstate. To slovo je veľmi silné. Hypostasis znamená, že niečo je úplným základom toho. Takže vidíte, že tá viera, o ktorej sa tu hovorí, má časový rozmer, teda že sprítomňuje nám budúcnosť a nežijeme len pre niečo, čo sme si vymysleli, projektovali, alebo dúfame, že snáď to tak bude a pre istotu žijeme ako veriaci, lebo čo ak? Toto je nie biblická pohľad na vieru. Ak chcem byť kresťanom pre istotu, lebo čo ak náhodou Boh existuje a ja zomriem, a tak mu aspoň budem môcť povedať, no vieš čo, chodil som do kostola, vravel som každému, že verím, no a to bolo všetko. Ale to nie je srdcové presvedčenie, ani odovzdanosť, ani láska k Bohu. Takže ten strach, o ktorom hovorím a priznávam sa bez mučenia, že je môj pôvodný motív, absolútne nestačí. Ak zostanem pri tom, že bojím sa budúcnosti a preto chcem byť kresťanom, tak to mi nestačí a to nie je kresťanská viera. Takže to je rozmer budúcnosti a potom tam je to veľmi dôležité, na ktoré ma tomuto teraz priviedlo, je to istota o veciach, ktoré sa nevidia. Ten dvojitý rozmer viery podľa Židom 11.1 je, že nás spája s budúcnosťou, ktorú nám Kristus kúpil na kríži, a dáva nám spojenie s neviditeľným svetom. A keď sa kresťan modlí, tak Boh je na druhej strane tej linky a nemodlí sa do prázdna. A keď bojuje duchovný boj, tak vie, že tie duchovné moci sú reálne a že keď ich aj nevidí, tak Duch Svätý, ktorý je autorom viery, biblickej viery, tak mu dáva vnímanie toho, že ten svet je reálny. A že keď na vás útočí nejaká pochybnosť, bolesť alebo ja neviem čo, tak viete rozoznať, či to je môj psychický stav, alebo je za tým nejaká temná sila, alebo keď ma potešuje niečo, či je to Duch Svätý, alebo je to len nejaká myšlienka. Proste toto rozoznávanie neviditeľného sveta v tej kresťanskej viere je absolútne nevyhnutné, pretože ak máme žiť vo neviditeľnom svete, ktorý je dôležitejší ako viditeľný, tak vieme si predstaviť, že ak ste nevidomí, slepí, vo viditeľnom svete, tak sa žije značne ťažko. Ste narážate, musíte mať nejaké spôsoby, aby ste vedeli, že ako kam sa dostať a ako sa vôbec orientovať. No ale neviditeľný svet je dôležitejší, ak sa nevieme v ňom orientovať, nevieme, čo je dobré, čo je zlé, kam máme ísť a tak ďalej, no tak ako môžeme žiť? Preto nám písmo hovorí, že viera nás kontaktuje s neviditeľným svetom Ak si vymyslíme neviditeľný svet, no tak ako keby som si vymyslel, že teraz som na lúke, zažmúrim oči a idem, ako keby som bol na lúke. No ale asi mi poviete, počkaj, tak nebuď šiši, si v miestnosti tu zo stoličky, ak sa takto budeš správať, tak sa začne pomýliš. Hej? Už nehovoriac o tom, že keby ste boli niekde na ceste, je tam nebezpečie a vy si niečo predstavíte, no tak za chvíľu ste po smrti. Preto je veľmi nebezpečné si predstavať, že kresťanská viera je nejaká projekcia, nejaký výmysel, nejaká imaginácia a žijeme v nej, aby sme si sa potešili. No ale ak si to takto myslíme, tak nás veľmi rýchlo prevalcuje duchovný svet, ktorý naozaj reálne existuje a preto si toto treba uvedomiť. Takže prvá vec je, čo som chcel zdôrazniť všetkým tým, čo som hovoril. Biblia nám ukazuje, že kresťanská viera je, prepáčte, použijem slovo vedecké poznanie. No nie je vedecké v tom zmysle, že ho zisťujeme piatimi zmyslami. V tom máme problém, lebo vedecké je to, čo každý človek bez toho, aby bol veriaci alebo aký, uznáva. Hej? Pretože to môžete urobiť nejakým fyzikálnym alebo iným pokusom. Takže v tomto zmysle kresťanská viera nie je vedecká. Lebo netýka sa piatich zmyslov, ale týka sa toho, čo Boh otvára v nás, keď Ježiš hovorí, že ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže to vidieť, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Takže, ale pokiaľ ide o skúsenosť, že tá skúsenosť je reálna a ten svet naozaj existuje, tak v tom zmysle je to vedecké, lebo ak prežijete znovuzrodenie, tak môžeme spolu komunikovať, čo vnímame zo duchovného sveta, aký Boh je a vzniká komunita pravdy, komunita viery, tých, ktorí sú znovu narodení a medzi nimi by sme toto mohli nazvať, že je v úvodzovkách vedecké. No, ja sa vyhýbam slovu vedecký, lebo tam znamená, že môžete to kontrolovať, ale svet viery my nemôžeme kontrolovať, aj keď máme vieru. Môžeme len čakať, že Boh ho kontroluje a on ovládá naše skúsenosti. Takže pri tom pojme vedecký môžete kontrolovať situáciu, lebo ste ovládli ste pravidlá či zákony prírody a kontrolujete vec. Ak máte vieru, ktorá vás kontaktuje s reálnym duchovným svetom, tak ten svet nemôžete kontrolovať. To je chyba hnutia viery, ktoré tvrdí, že ja môžem slovom ovládať duchovný svet. A že keď niečo poviem a vyznávam to ako vieru, že sa to určite stane. Prosím vás, to ak nie je od Boha, tak je to návod na nešťastie. Samozrejme, že človek môže dostať sľub od Boha a potom to vyznáva, hej, že sa to stane, ale to nie je preto, že ja to projektujem, že ja mám takúto autoritu, ale preto, že Boh mi niečo sľúbil a ja si to pripomínam, že si to opak. Lebo Boh mi to sľúbil, hej, tú budúcnosť. Ak mi sľúbil, že budem zdravý a ešte nie som, tak môžem hovoriť, pane, ja som zdravý, lebo ty si to povedal. Ale nie preto budem uzdravený, že ja to stále opakujem, ale preto, že Boh mi to sľúbil a ja si pripomínam Boží sľub. Ale ak ten sľub nemám, no tak môžem zomrieť s tým, že budem stále tvrdiť, že som zdravý. To je problém takzvaného hnutia viery, ktoré nahrádza Božie sľuby vlastným vyznaním. Vyznanie má zmysel tam, kde si pripomínam, čo Boh naozaj povedal. Ale ak to naozaj nepovedal, tak moje vyznanie je také dobré, ako keď budem kričať, že ja mám krídla, ja mám krídla, ja mám krídla. Hej? Vyskočím z okna, ja mám krídla, bum. Hej? No, záleží z akej výšky capnem, čo sa stane. Takže to je otázka viery a poznania. To je veľmi dôležité, aby sme sa nenechali presvedčiť, že viera je nejaký výmysel. Niečo, čo je len dúfanie. Nejaká opatrná alebo stracho naplnená predstava, aby sa nejak verili. Ďalšia veľmi dôležitá dimenzia, alebo ak chcete, dôležitá vec vo viere je vzťah. Možno, že dôležitejšie ako poznanie, pretože ako som vás varoval, Jakub 2.17, viera ako poznanie bez skutkov je mŕtva. Takže nám nepomôže. Môžeme mať istotu o viere, že Boh je a že budúcnosť je, ale ak nevstúpime do vzťahu s Bohom, tak nám to nepomôže. Takže teraz by sme mohli zase z tej 11. kapitoly Hebrejom prečítať 11. kapitolu 9. až 10. verš.
1: Viera upohostínil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stanoch.
0: Toto je o Abrahamovi, ktorému Boh niečo sľúbil a on opustil kultúru Úr, to archeológovia ukazujú, teda to si môžete nájsť na internete, že to bolo naozaj vysoko vyspelé mesto a odišiel odtiaľ s rodinou, presťahoval sa do nárazníkového územia, kde sa bili Egypťania s mezopotamskými vládcami a s Chetitmi Proste tam bolo čosi ako v tej dobe územie nikoho v úvodzovkách. Tam vidíte, že Abraham mal vlastnú armádu, keď bojoval tam proti tým kráľom a tak ďalej. To, čo urobil, bolo vyjadrením vzťahu k Bohu. A v 8. verši, to, čo sme nečítali, tam je, že išiel a nevedel kam. Nevedel. Hej. Takže predtým sme hovorili, že viera je založená na poznaní a určite nás spája s niečím, čo je istota. Tu sme ale v rozmere, kde už viera nenahrádza poznanie, ale presahuje poznanie na základe toho, že niekto niečo povedal a ja síce neviem o tom, čo povedal, ale viem, kto to povedal. To je veľmi dôležité, že tu viera prekračuje to, že viem, ako to je, informácie, alebo ak chcete dáta, moderne sa hovorí, že máme dáta o realite, takže viera má tieto dáta. No ale ak poznám charakter Boží, viem, že vzkriesil Krista z mŕtvych, to sú dáta, to si môžem overiť podľa správ. No nemôžem si to overiť ako fyziku, ktorá je opakovateľná, lebo história nie je opakovateľná. Ale môžem vedieť, že to je pravda. A na základe toho, čo Boh povedal v minulosti a splnil, a na základe toho, že Boží duch, ktorého mi je Boh dal, mi hovorí, že táto bytosť, toto slovo, povedzme Biblii, keď to čítam, je pravdivé, tak môžem urobiť niečo, čo vyzerá totálne bláznivé, ako Abraham, ktorého Biblia nazýva otcom veriacich. Pre tých ľudí, jeho priateľov, alebo širšie príbuzenstvo, to mohlo vyzerať absolútne absurdné. Prečo migruješ, dnes by sme mohli povedať emigrant, nie do kultúrnej časti, ako dnes sa hrnie Afrika a Ázia do Európy, lebo v Európe, alebo Ameriky, lebo v Európe to vyzerá akože sociálne zabezpečenie a ja neviem čo. Aj. Tak ľudia by tu chceli bývať, lebo majú predstavu, že kto vie, ako tu je dobre, čo asi je lepšie ako v Eritreji. Ale Abraham urobil opak. On vyšiel z krajiny, ktorá bola kultúrne na výške a sťahoval sa do nárazníkovej oblasti, kde musel mať vlastnú armádu, býval v stanoch, išiel sociálne o niekoľko poschodí nižšie. Prečo? Aký to malo zmysel? Boh mu to povedal. To, že on to urobil, bolo vyjadrením jeho vzťahu, dôvery. A tento rozmer je v istom zmysle, a možno najdôležitejšom zmysle, rozhodujúci pre kresťanskú vieru. Áno, sme presvedčení, že viera nás spája s realitou, objektívnou realitou, objektívnou budúcnosťou, objektívnym neviditeľným svetom. To je pravda. Ale ak nevstúpime do vzťahu, kde naša vôľa sa poddáva Božiemu slovu, aj tak, keď to nevidíme a dôverujeme na základe toho, že vieme, kto to povedal. Nerozumieme tomu, čo povedal, ale vieme, kto to povedal. No, takže to nie je bláznovstvo v tom zmysle, že ani neviem, kto to povedal, ani neviem, čo povedal, ale mne sa to páči, alebo myslím si to. Hej. Vypadáva, že neviem prečo a o čo ide, ale mám 100% istotu, že to povedal Boh a že mi to potvrdzuje Svätý Duch. A v tom prípade môže dôjsť k takýmto, prepáčte, v úvodzovkách blázniným veciam. Keď hovoríme slovo bláznivý, tak sme stále ešte v apoštolskom vyjadrovaní, lebo Pavol to povedal, že zvesť o kríži je bláznovstvo pre tých, ktorí hynú. Teda ľudia, ktorí nerozumejú Božiemu programu, na slovo je o spáse, tak tí majú pocit, že to je šiši, čo to tu meliete. Ale ak vám Duch Boží sprítomňuje Božiu pravdu, tak viete, že to Boh hovorí a že to je pravda. Takže tento vzťah je ďalšou dôležitou a možno dôležitejšou dimenziou kresťanskej viery a je to vzťah, ktorý vedie k tomu, čo Biblia nazýva ospravedlnenie. Náš problém s Bohom má jeden základný rozmer a to je, že sme nespravodliví. Hriech. A na to, aby sme sa s ním mohli vôbec kontaktovať a mať nádej, že s ním budeme mať dočinenia čokoľvek, tak musíme sa stať spravodlivými a svätými. No ale ako? Ľudia vyskúšajú všetko možné, len nie Božiu cestu. Božia cesta je to, čo Biblia nazýva ospravedlnenie. Na to je viac textov, ale prečítajte Rimanom 5, prvé dva verše. 5. kapitola, 1., 2., možno 3. verš. Takže tu máme niekoľko dôležitých vecí, ktoré hovoria o viere. Keď veríme Bohu a konáme podľa toho, čo vieme, že Boh povedal, teda nie veríme len niečo, čo sme si projektovali, ale vieme, že to je Božie slovo, vieme, že to Boh povedal o svojom synovi, tak sme ospravedlnení. Znamená, Boh nás považuje, prijíma, ako keby ste nikdy nehrešili. To je Niečo, čo asi je nám ťažké uveriť, a keď tomu uveríme doplno, naplno, tak máme neskutočnú radosť. Pretože každé seba spochybnenie je vlastne pocit nespravedlnosti, nesprávnosti. Málo kto by s kresťanom povedal, že sám sebe sa páči. Prečo sa sami sebe nepáčime? Alebo vieme o tom, aké máme nápady, aké máme city, aké máme pohnutky, čo by sme všetko chceli urobiť, možno zlé, alebo ja neviem, čo by sme niekomu priali, alebo závidíme, alebo... A sme z toho sklamaní. Prečo? Lebo vieme, že to je nespravodlivé. Keď sa pozriem na niekoho, alebo mu neprajem, alebo mám túžbu po niečom zlom, to už je hriech. Je veľký omyl, keď si myslím, že hriech je až keď niečo urobím, že to vykonám. To už je, to už je vzdanie sa tomu pokušeniu. Ale keď naozaj mám túžbu po niečom, tak môže to byť len pokušenie a ešte nie hriech, ale robí ma to smutným. Prečo? Lebo je to kontakt s nespravodlivosťou. A ak chceme k Bohu, tak musí každá nespravodlivosť preč. Do jeho prítomnosti nič nespravodlivého nevstúpi. A keď nás viera ospravedlňuje, čo tento verš hovorí, ospravedlňuje z viery, máme prístup k Bohu. Takže v tom neviditeľnom svete môžeme priamo pred Boží trón. Smelosť, list Hebrejom hovorí na jednom mieste, smelo pristupujte k Božu, k trónu milosti. Hej, s odvahou. Nie, niekedy je problém, že cirkev natrvalo do liturgie založí, teda zakóduje. A zhrešili sme a prosíme a prepáž a odpúšť a to okola sa to isté opakuje. Áno, Ježiš nás učil každý deň sa modliť, odpúsť nám naše viny. Takže to nechcem povedať, že my máme sa tváriť, že my máme odpustené a už sa s hriechmi nezaoberáme. Ale je veľký rozdiel, či pristupujeme k Bohu s tým, že ako keby sme každý deň znovu robili celé pokánie, alebo si uvedomujeme, že v zásade máme odpustené a že ide o očistenie tých hriechov alebo tých proste nezrovnalostí, ktoré práve sme v ten deň urobili alebo za ten čas, čo sme s Bohom komunikovali. Takže taká tá stiesnenosť a strach z toho, že znovu prichádzam k Bohu a znovu som úplný hriešník a úplne od začiatku, to je diabolský klam. Tá istota u kresťana má byť s tým, že Pane, ma neobvinuje srdce teda z nejakého nového hriechu, môžem k tebe pristupovať ako ospravedlený. Z viery. Nie z dokonalosti, že som už dobrý, ale z toho, že mám vieru, ktorú si mi daroval. A to je ospravedlnenie. Takže viera sa dá merať aj týmto, že aký máme prístup k Bohu. Či sme si istí, že máme ospravedlenie. A ten istý text potom hovorí, že nie len, že sa tešíme z toho, že môžeme k Bohu, ale že dokonca, a to musím sa priznať, že je nad moju skúsenosť, Pavol tam hovorí, že sa teší dokonca aj z utrpenia. Hej? To znamená, že tá viera vedie až k tomu, že človek, keď dostane sa do ťažkostí, prenasledovania alebo nejakých problémov ako kresťan, tak sa tým chváli, lebo výborne, to ma vychováva. To Boh ma trénuje. Pamätáte si na Jakuba? Jakub začína svoj list týmto výrokom, že bratia, tešte sa, keď upadáte do rôznych ťažkostí. No ďakujem pekne, Jakub, to si ma potešil. Keď si otvoríte list, hej, a toto vám povie, že milá moja alebo milý môj, raduj sa, keď máš problémy. Hej. Tak prečo sa môžete radovať? Určite, že s problémov sa nemôžete radovať, ale viete, že Boh s tými problémami má nejaký plán. A keď mu dôverujem, že aký plán má, tak môžem preskočiť realitu, ktorá je prítomná, s tým, že viem, že to niekam vedie. No ale to je viera. To je niečo, čo je kresťanská viera, že dokážem niekde v hĺbke prekročiť alebo presiahnuť práve udalosti a viem vytrvať. Hej, takže o tom to je zase Hebrejom 11, možno má niekto otvorené, 27 o Mojžišovi, 11:27.
1: Vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľné, zotrval.
0: Takže tu máte znovu Mojžiš, ako keby videl neviditeľné. To je to, čo som zdôrazňoval, viera nás spája s neviditeľným svetom. A Mojžiš bol schopný vytrvať, pretože vnímal tento neviditeľný svet. Budúcnosť a neviditeľný svet, to sú dva rozmery kresťanskej viery. Teraz poďme na ďalšiu myšlienku, ktorá je veľmi dôležitá. A už som ju spomínal, ale znovu ju teraz budem opakovať. Viera je Boží dar. V Efezanom 2:8 hovorí, z milosti ste spasení skrze vieru. Nie je to z vás, ale je to Boží dar. Aj spása, aj viera je Boží dar. Ak niekto má všetky informácie z Biblie, povedzme je nábožný človek a nemá kontakt so živým Bohom a nemá istotu večnosti, že či teda je spasený, tak môže jedno urobiť a povedať, Pane, otvor mi myseľ, otvor mi srdce, aby som veril, alebo verila. To je cesta. Pýtať si dar. Viera je ale aj duchovný dar v zmysle toho, že nevedie len k spáse, ale vedie k nejakým zázrakom. A tu si kresťania niekedy vyrábajú sami problémy v tom zmysle, že ak sa modlím za uzdravenie a nemám vieru, aby niekto bol uzdravený alebo ja, tak spochybním, či som vôbec spasený. To treba veľmi jasne rozlišovať. 1. Korintianom 12. kapitole 8. a 9. verš hovorí, že skrze ducha sa niekomu dáva, a teraz sú tam vymenované dary, a je tam aj dar viery. Takýto dar viery nehovorí o tom, že ten človek, ktorý má takýto dar, je spasený, a kto takýto dar nemá, nie je spasený. Toto je dar viery, ktorý je schopný robiť zázraky. Marek 11. kapitola, tam Ježiš preklial ten strom a ten vyschol a Peter hovorí, pozri sa, ako rýchlo vyschol, a Ježiš hovorí, keby ste mali vieru ako horčičné zrno, tak môžete rozkázať vrchu alebo čo. Samozrejme, že učeníci mali vieru, pretože nasledovali Krista a boli spasení, teda mali spásu, no ale nemali vieru na niektoré uzdravenia, ako toho chlapca, ktorého nevedeli uzdraviť, pamätáte si, že proste boli problémy, ktoré nevedeli vierou vyriešiť, a to sa kresťanom stáva, musíme dať veľký pozor, aby, ak nevieme nejaké problémy vierou vyriešiť, teda nevieme dosiahnuť zázrak, aby sa niečo stalo, že Boh zasiahne, aby sme nespochybnili spätne aj svoju vlastnú vieru a vzťah s Bohom. Moja viera a moja spása nezávisí na tom, či viem vymodliť zázrak alebo nie. Závisí na tom, či mám istotu, že moje srdce, moje hriechy sú očistené krvou Ježiša Krista na kríži. Teda viera, najdôležitejší obsah viery, ktorý spomína Pavol v 5. kapitole, čo sme čítali, ospravedlnenie sme z vierou, viery, tak to ospravedlnenie je založené na tom, že viera hovorí o tom, že verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy a za hriechy celého ľudstva, ale ja som to osobne prijal a preto mám spásu. Takže keď hovoríme o viere ako Božom dare, tak síce aj viera v spásu je dar, ale je to dar, ktorý vyplýva z viery v Krista a v prijatie ospravedlenia, zatiaľ čo viera ako dar v zázraky je istota, že Boh chce niečo urobiť, nejaký zázrak, väčšinou sa modlíme za nejaké uzdravenie, a keď to viem, tak môžem to prijať vierou, že teda Boh to urobí. Ale to so spásou má len to spoločné, že to je ten istý Boh, ktorý dáva spásu, ale sú to dva rozličné rozmery viery. A viera podľa Galatianom 5. kapitola 6. verš, prečítajte niekto Galatianom 5.6. A tam v Galatianom sa rieši otázka zákona, obriezka a neobriezky. Tú prvú časť toho verša môžeme vynechať, ale všimnite si, že viera musí pôsobiť prostredníctvom lásky. Toto je zase extrémne dôležité, pretože ak nás viera v Krista, viera v Boha, nevedie k tomu, že milujeme Boha, že milujeme Krista a že sa mu chceme naplno odovzdať, tak tá viera je nefunkčná. To je to isté, čo Jakub hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Tu by sme snáď mohli povedať, že Pavol ukazuje, že viera bez lásky je mŕtva. Musí vzniknúť hlboký, absolútne odovzdaný vzťah k Ježišovi, ktorým budem končiť už týmto, že ide o to vyznanie, Rímanom 10.10. Srdcom sa verí na ospravedlnenie a ústami sa vyznáva na spásu. Prečítajte ešte z prvého listu Jánovho 5, 5. kapitola 10. až 12. verš. Tam je vlastne zhrnutie toho, že viera je viera v Syna Božieho, to je centrum kresťanskej viery, a tá viera v Syna Božieho nám dáva život a večný život. Takže 10. až 12. verš z 5. kapitoly 1. listu Jánovho.
2: Tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život.
0: Ďakujem. Kto nemá syna, nemá život. Tá viera v Božieho syna je absolútnym centrom, základom, vyjadrením kresťanskej viery. Čokoľvek hovoríme o viere, či poznanie, čo sme na začiatku hovorili, viera je poznanie neviditeľného sveta a poznanie budúcnosti. Do tohto poznania treba vstupovať skrze Ježiša Krista, Syna Božieho. Viera je vzťah s Bohom. Nemôžeme mať s Bohom vzťah, ak nemáme vzťah s Ježišom Kristom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Viera je istota, odovzdanosť a láska, A túto lásku nemôžeme mať, ak nemáme Syna Božieho. No a niekedy sa hodia zázraky, možno dosť často, tak ani ten dar Boží viery nemôže existovať, ak nemáme Syna Božieho. Ja tu zvyknem odporúčať nejaké knihy, ktoré dobre si prečítať. V slovenčine vyšiel James Packer, Poznanie Boha, vydal to Návrat 1992, hej? Packer sa to píše, aby som to prečítal. Je to jedna z najdôležitejších evangelikálnych kníh 20. storočia, tak to zvyknú charakterizovať na internete. Knowledge of God, Poznanie Boha. Tam sa hovorí o obsahu viery, čo je obsahom kresťanskej viery. Martin Lloyd-Jones napísal, teda vydal sériu kázni, ktorá sa volá Duchovná depresia. Znie to tak, ako nejaká choroba, ale tu nejde o chorobu, depresiu, ale o takú stiesnenosť, ktorú duchovne niekedy človek, kresťan, prežíva. A je tam veľa riešení, keď máme problém s vierou. Keď naša viera, istota a dôvera v Boha má problémy, tak je dobre čítať túto knihu Duchovná depresia. Vydal Návrat domu 2000, ale predtým to ešte vydali kresťanské zbory v Ostrave ako Duchovní deprese česky. Takže už ktorúkoľvek chcete čítať, je dobre si to pozrieť. A Základy kresťanskej víry, Návrat domu vydal od Boyceho, James Montgomery Boyce, a tam je kapitola, ktorú som už aj minule odporúčal, viera a pokánie. Teda pokánie, o ktorom sme hovorili, je akási negatívna súčasť viery, že teda pri pokánii niečo zhadzujete, niečo odmietate, hriech, starý život, niečo opúšťate a vo viere sa niečo chytáte. Viere niekomu dôverujete. Ne? Takže viera ako obsah je poznanie a viera ako vzťah je dôvera. Že niekto niečo povedal, Boh, Biblia, Božie slovo, Duch Svätý mi to sprostredkúva a ja tomu dôverujem. Tak tým ja končím. Ďakujem za pozornosť.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Hebrejom. Prvá kapitola.
3: Boh prehovoril vo svojom synovi.
4: Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach.
3: Syn prevyšuje anielov.
4: Stal sa o toľko dôstojnejším od anielov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď komu kedy z anielov Boh povedal? Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A opäť. Ja budem jeho otcom a on mi bude synom. A keď uvádza prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anieli. O anieloch hovorí: Svojich anielov robí vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. O synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva.

Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 2. verš. Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i nepriaznivý čas. Aká strata času, pomyslela si Hana. Jej poisťovacia agentka naliehala, aby sa znovu stretli. Hana predpokladala, že budú hovoriť o nových finančných príležitostiach, ktoré ju nezaujímali, ale rozhodla sa, že využije príležitosť stretnutia a bude hovoriť o svojej viere. Keďže si všimla, že žena má tetovanie, váhavo sa jej opýtala na dôvod. Dozvedela sa, že to urobila, pretože verila, že jej to prinesie šťastie. Hanina otázka bola riskantnou odbočkou z rutinného rozhovoru o financiách, ale poskytla jej príležitosť hovoriť o šťastí, viere a prečo sa ona sama spolieha na Ježiša. Z očakávanej stratenej hodiny sa nakoniec vykľula schôdzka s duchovnou témou rozhovoru. Ježiš sa tiež vybral nebezpečnou okľukou. Počas cesty z Júdska do Galilei sa rozhodol urobiť zachádzku, aby sa porozprával so Samaritánkou, čo bolo pre Žida nemysliteľné. Ba čo viac, šlo o cudzoložnicu, ktorú ostatní Samaritáni zďaleka obchádzali. Predsa však mali rozhovor, ktorý viedol k spáse mnohých. Stretávaš sa s niekým, koho veľmi nechceš vidieť? Opakovane narážaš na suseda, ktorému sa bežne vyhýbaš? Biblia nám pripomína, že máme byť vždy pripravení šíriť dobrú zvesť, priaznivý i nepriaznivý čas. Neboj sa urobiť riskantnú odbočku. Kto vie, možno ti dnes Boh dá duchovnú príležitosť povedať niekomu o ňom.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, verím, že z mnohých relácií, ktoré počúvate na Rádiu 7, máte mnohé požehnanie, radosť a úžitok a verím, že takýmto vysielaním a takýmto programom je pre vás aj relácia Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Teraz začína táto relácia a dnes sa budeme v nej modliť za krajinu Uzbekistán. V štúdiu Rádia 7 je pri mikrofone Ľudmila Budajová. Uzbekistan je štát nachádzajúci sa v Strednej Ázii. Na západe a severe susedí s Kazachstanom, na východe s Kyrgyzskom a Tadžikistanom, na juhu s Afganistanom a Turkmenskom. Celková rozloha krajiny je 447 400 km štvorcových. Uzbekistan je v Strednej Ázii najľudnatejšou krajinou. Má vyše 27 miliónov obyvateľov, to je odhad z roku 2007, ktorí tvoria polovicu celkového obyvateľstva regiónu. Hlavné mesto je Taškent. Obyvateľstvo krajiny je veľmi mladé. Až 34,1% obyvateľov sú mladší ako 14 rokov. Podľa oficiálnych zdrojov tvoria Uzbeci v krajine väčšinu, 80%. Obyvatelia vyznávajú najmä islám, 84,9%, z toho sunnický islám, 95% a šíja, 5%. Kresťanov žije v krajine len 80%. V Uzbekistane sa najviac používa uzbečtina, ktorá je aj úradným jazykom. Ďalej sa používa ruština, tadžičtina a ostatné jazyky. Politickým systémom je Uzbekistan republikou, kde funguje autoritatívna prezidentská vláda. Uzbekistan je jednou z najľudnatejších krajín v regióne, ale aj jednou z najchudobnejších. Je piatým najväčším vývozcom bavlny na svete a vlastní mnohé poľnohospodárske centra na výrobu bavlny. Autoritársky režim krajiny mal na svedomí obrovské porušovanie ľudských práv, vrátanie systematického používania mučenia. Hoci je Uzbekistan sekulárnym štátom, zákon zakazuje neregistrované náboženské aktivity. Vláda vytrvalo prenasleduje kresťanov, zvlášť aktívne zbory. Takmer všetci kresťania patria medzi etnické menšiny. Konvertovať je nezákonné. V juhovýchodnej časti krajiny bola uskutočnená políciou kampaň, aby tak zabránili deťom chodiť na bohoslužby. Uzbekistanská tajná polícia odpočúva telefonáty a kontroluje bohoslužby, občas vyšle informátorov kontrolovať cirkevné aktivity. Vzhľadom k tomu, že je takmer nemožné získať registráciu kostola, existuje v Uzbekistane asi 65 neregistrovaných kostolov roztrúsených po celej krajine. Kresťania sa tiež stretávajú s nájazdami, konfiškáciou literatúry, vysokými pokutami, verejným ponižovaním, zabraním majetku, prepušťaním z práce, bitím a mučením. Pozorovatelia tvrdia, že mučenie je používané na vynútenie dospelých aj detí, aby sa vzdali svojho náboženského presvedčenia. Úrady rozširujú tresty náboženských väzňov, ktorých cieľom je udržať náboženských väzňov väznených na neurčito. Okrem toho, uzbecký zákon umožňuje čítať náboženské texty len v budovách, ktoré patria do oficiálne registrovaných náboženských skupín a zakazuje všetky materiály, ktoré deformujú presvedčenia alebo povzbudzujú ľudí, aby zmenili svoje náboženstvo. Uzbekistan pokračuje v zatýkaní, pokutovaní a uväzňovaní tých, ktorí naďalej skúšajú náboženskú slobodu. Špeciálne sú terčom tí, ktorí vlastnia náboženskú literatúru. Takáto literatúra je pravidelne skonfiškovaná, keď je nájdená na miestach mimo povolenia pre kresťanské uctievanie. Dvaja muži boli v meste Termez nedávno uväznení na 5 dní, potom ako boli v ich dome nájdené náboženské knihy. Nakoniec im bola udelená pokuta vo výške 15-percentného platu, aby tak zaplatili výdavky za uväznenie. Uzbekistan je tak na 15. mieste na zozname krajín s najťažšími podmienkami pre kresťanov. Režim urobí všetko, aby zostal pri moci, takže všetky aktivity sú považované za nepriateľov, kresťanstvo je považované za destabilizujúci faktor. Navyše kresťania konvertujúci z islamu musia zažívať nadbytočný tlak z ich sociálneho a kultúrneho prostredia. Modlíme sa za týchto kresťanov, aby mali odvahu vlastniť kresťanskú literatúru, aby tak oni aj ostatní mohli vedieť a rozumieť Biblii. Nech ich Pán ochraňuje, rovnako prosme za väčšiu náboženskú slobodu v Uzbekistane, aby veriaci mohli bez problémov prichádzať na miesta uctievania Boha. Prichádzame, drahý Pane Ježiši, aj v túto chvíľu pred Tvoju tvár, aby sme Ti vzdali vďaku a chválu za to, že máme Tvoje slovo, ktoré si môžeme slobodne čítať. Tak si to uvedomujeme, keď počujeme o kresťanoch v mnohých krajinách sveta a dnes sme si to uvedomili, pri tom, keď sme počuli, aká situácia je v Uzbekistane. Mnoho ľudí tam nemôže si čítať slobodne Tvoje slovo. A tí, ktorí ho majú, mnohokrát sú vystavení rôznemu prenasledovaniu alebo aj odobratiu Biblie a aj pokutovaniu za to, že majú Tvoje slovo. Pane Ježiši, tak ťa prosíme o to, aby si pomáhal týmto ľuďom, aby mohli Tvoje slovo sa možno aj učiť naspamäť, aspoň rôzne časti, a aby si to tak vedeli uchovať v pamäti, aby keď nastane taká situácia, že im Tvoje slovo bude odobraté, aby to, čo majú v srdci, to, čo majú v svojich mysliach, im nemohlo byť odobraté, ale aby mohli sa takto navzájom Tvojim slovom povzbudzovať navzájom. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že Ty nám dávaš takéto možnosti, že si ozaj môžeme Tvoje slovo nielen čítať, ale aj takýmto spôsobom uchovávať vo svojej pamäti, lebo Ty vieš, že aj v našich životoch sa môžeme ocitnúť v mnohých situáciách, keď práve takéto slovo nám môže veľmi pomôcť aj nám samým, ale byť aj svedectvom pre iných. Tak ťa prosíme za to, aby sme si vedeli vážiť to, že máme Bibliu, že si ju môžeme denne čítať, aby sme Ti boli vďační za Tvoje slovo. A veľmi ťa prosíme za kresťanov v Uzbekistane, aby si ich posilňoval vo viere a aby si im Ty sám pomáhal vytvárať také podmienky, aby si mohli čítať Tvoje slovo, aby sa mohli navzájom stretávať, povzbudzovať vo viere, aby ich viera nezanikla a aby pribúdalo tých, ktorí ťa verne budú nasledovať. Pani Ježiši, prosíme ťa za celú túto krajinu, aby aj v tejto krajine mohlo byť Tvoje meno vyvýšené a oslavené. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, ako ste aj mohli už počuť, tak práve teraz začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Spoza mikrofónu v našom bratislavskom štúdiu Rádia 7 vás pozdravujem, moje meno je Davy a dnes tu nesedím samozrejme sám, ale sedí tu so mnou aj môj hosť, ktorou je Evka Beretová. Ahoj Evi, vitaj.
1: Pekný deň všetkým prajem.
0: A Evi, my sa dnes budeme spoločne rozprávať na tému rodina so znevýhodneným členom a v rámci možno aj nejakého okolia. A aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzaš zo západného Slovenska, si vydatá a s manželom máte 4 deti, ktoré sú už dnes dospelé. A teda jedno z týchto detí, ktoré máte, je dieťa, ktoré má znevýhodnenie. Volá sa Sebastian. Budeme trošku aj o ňom rozprávať, takže aj jeho vlastne týmto nejakým spôsobom trošku predstavujem pre našich poslucháčov. A v podstate to znevýhodnenie, o ktorom sa budeme tak trošku rozprávať, je tzv. AHC a aby som vás, milí priatelia, poslucháči, tak možno dal do obrazu, že čo to je, tak je to zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje prechodnou paralýzou alebo slabosťou a často vlastne táto paralýza strieda strany tela. Čiže končatiny alebo pol na pol alebo proste tak, ako to občas niekedy je. Toto je vlastne tá diagnóza, ktorú má váš syn. A teda keď sa dostanem do tej témy v rámci možno funkcionality a funkčnosti rodiny, aké sú veci, ktoré ovplyvňujú vlastne tú funkcionalitu, funkčnosť rodiny, takého toho fungovania bežného?
1: Myslím, že každá choroba ovplyvňuje funkčnosť rodiny a zvlášť takáto vo veľkej miere ovplyvňuje a možno, že tým, že obmedzuje tie možnosti, je treba sa veľa prispôsobovať. Tá rodina sa musí prispôsobovať vlastne tomu človeku, ktorý má to znevýhodnenie. V našom prípade to bolo napríklad to, že sme museli skrátiť výlety alebo dĺžku pobytu nejakých výletov, že vedeli sme, že keby nejaký taký stav prišiel na neho, tak my sa potrebujeme zbaliť a dostať sa do toho svojho hniezdočka, aby mal ten kľud a zabezpečený pokoj a tie veci. Takže veľakrát, keď sme boli aj na takých výletikoch, tak sme niekedy museli takto opustiť, odísť z toho výletu. Takisto rôzne také aktivity, ktoré sme aj chceli, sme si mysleli, že bude to v pohode. Alebo napríklad boli to aj mnohé rodinné oslavy, z ktorých tým, že tam bolo veľa ľudí a aj to nemalo možno dobrý vplyv niekedy, tak takisto aj uprostred alebo možno nejaká návšteva. Takže pre nás to bolo takým obmedzením, že hoci sme aj chceli a tak veľakrát sa nám stalo, že sme museli predčasne odísť napríklad z toho výletu alebo z tej oslavy. Je to také obmedzujúce, pretože v rámci toho zabezpečenia toho kľudového režimu alebo to, že

0: pretože Sebi má rád to plávanie, tak takisto vieme tam byť už aj dlhšie, ale vždy sme tak pripravení, vždy sme v takej pozícii bojovej, že keby niečo, proste vieme zbaliť kufre a proste zase ideme domov. No a tak to majú možno aj vojaci také niečo.
1: Rozumiem. A ako som ťa predstavoval, tak presne vy máte ešte ďalšie 3 deti. Mňa by zaujímalo, že ako možno z tej strany rodiča za tvoju stranu, že ako vlastne prebiehalo celé to možno prijatie jeden druhého a budovanie vlastne takých tých súrodeneckých vzťahov medzi vašimi deťmi.
0: Z našej strany to bolo asi také, že my sme to brali akoby, aj Sebi ho sme vždycky brali ako súčasť, že nerobili sme nejaký rozdiel, hej, že vždy sme sa ho snažili integrovať, zapojiť proste aj s tými deťmi tým, že vlastne sme robili tie aktivity, či už napríklad aj v domácnosti, že sme niečo robili, varili, pripravovali alebo upratovali. Takže aj tie úlohy, aj tie povinnosti boli vždycky rozdelené a takisto Sebinovi sme tiež nič nedarovali. Hej? Takže aj on sa podielal aj na domácich prácach. Potom takisto vonku, keď sme boli, že napríklad išli mu veci pomalšie alebo proste, že boli tam proste tie veci, že človek vidí, že ten človek napríklad pomalšie robí tie veci, ale nechali sme ho proste a on takýmto spôsobom sa učil a napríklad aj tí súrodenci sa učili spolu s ním vlastne aj takej trpezlivosti a naučili sa aj tak čakať a proste bolo to také fajn, alebo keď prišli nejaké také konflikty medzi nimi, tak tým, že sme ich viedli k odpusteniu, tak vždy sme ich viedli aj k tomu, aby si vedeli to prepáčiť a išli sme ďalej, takže oni takto nejako.
1: Uh-huh. A mňa by ešte zaujímalo, že Sebi vlastne nie je posledný súrodenec, alebo teda narodený posledný, ale má aj mladších súrodencov. Že ako to napríklad prebiehalo medzi tým, keď tí mladší súrodenci fungovali vlastne a on, že aké boli tie vzťahy medzi nimi, ako spolu vedeli, ja neviem, sa zahrať aj napríklad a podobne.
0: Bolo to také veľmi fajn, keď sa narodil ten najmladší syn, pretože on Sebi, akože mal už tie nejaké zručnosti, mal vybudované, tak ten mladší syn ho mal za taký vzor, že starší brat. A potom, ako on bol aj taký silnejší, ten mladší brat, tak on ho zase potiahol trebaž aj s kamarátmi na ulici, on ho brával k susedom, chodili sa spolu bicyklovať, tak len v rámci okolo domu, že aby sme ten dohľad vedeli zabezpečiť. Takže oni tak sa vedeli aj spolu hrávať, vonku boli spolu a tak. A potom zase bolo aj také obdobie, že vlastne už keď sa to tak preklenulo, že aj ten mladší syn vyrástol a vlastne aj tento starší bol síce starší, ale vzhliadal k nemu ako k takému silnejšiemu bratovi, staršiemu a že chcel byť ako on. No, tam možno, že boli nejaké také tie veci, že on videl, že on je proste schopný a tak, ale to sme si už aj hovorili, že vlastne aj tým sme prešli, že aj vedeli to tak prijať, aj myslím si, že tým, že aj v cirkvi sme, že Pán Boh dáva aj o človeku taký obraz, že on je spokojný s tým, aký si. To neznamená, že máš byť v tom, alebo že není uzdravenie, je uzdravenie aj pre toho človeka, ale že ja som vďačný za to, že si sa narodil, hej, že takto sme to akože smerovali, aj Sebi to vlastne aj takto potom prijal a dodnes majú veľmi dobrý vzťah a vlastne aj sú tak zapojení v takej spolupráci medzi sebou, tak vedia sa rozprávať, vedia mať také spoločné témy. Takže taký pekný vzťah majú aj teraz, keď už sú vlastne aj tie, aj dievčatá sú dospelé, aj vlastne Peťo, aj Sebi, tak ho berú úplne tak ako súčasť. A to je také, že vedia potom spolu posrandovať tým, že napríklad človek má nejaké obmedzenia, tak zase, že vie byť aj z toho taký humor, alebo proste, že Je to také, že vie sa to tak pekne odľahčiť a majú taký pekný vzťah navzájom.
1: Ďakujem. A ako to bolo možno napríklad s rodičmi, starými rodičmi, teda rodičmi teba, tvojho manžela, v súvislosti viem, že a ja som to tiež tak mal, že ako dieťa som chodíval na prázdniny k babke, kde

0: Sebkovi. Ako to bolo u Sebiho, ako to bolo vo vašom prípade?
1: U nás to bolo tak, že chodievala som s deťmi ja, aj k jedným starým rodičom, aj k babke, k detkovi. Tak to bolo také fajn, ale potom prišlo aj také obdobie, že vlastne aj oni boli takí veľmi ochotní a za to som im veľmi vďačná, že mohli tam stráviť napríklad cez prázdniny čas a mohli zažiť vlastne tú atmosféru zase u tých starých rodičov, u babky, u detka a na to vždycky dodnes veľmi dobre spomínajú. Samozrejme, že aj tam sme museli povedať tie obmedzenia, že koľkokrát aj oni volali, že Sebi mu niečo je alebo tak, ale tým, že ho poznali, tým, že nás poznali, tak vedeli sme to tak odkomunikovať a keď bolo zlé, tak museli sme ísť po Sebiho, hej, že ale väčšinou akože sme sa aj toto snažili, aby bolo také, že úplne ako keby sa nič nedialo, hej.
0: Rozumiem. A keď prejdem ešte do tej druhej témy, ktorú som tak trošku načrtol, že sa o nej budeme rozprávať, je to vlastne to okolie, čiže ľudia, ktorí nepatria úplne do vašej rodiny, ale sú nejakým spôsobom v tom okolí, nachádzajú sa a stretávajú vás susedia a podobne. Zaujímalo by ma, že možno aké máte, ja stále to hovorím v množnom čísle, pretože myslím teba a tvoju rodinu, manžela a deti aj ostatné, ale aj Sebiho, že ako máte skúsenosť s tým okolím, že mali ste, nechcem rozprávať vyslovene o nejakých negatívnych situáciách, ktoré možno asi aj boli, ale skôr naozaj, že aká bola tá skúsenosť s prijatím napríklad Sebiho v rámci, ja neviem, detské ihrisko, keď to tak poviem, alebo možno potom neskôr.
1: Uh-huh. Na tom detskom ihrisku to bolo také v pohode, ale tým, že deti vyrastali skôr na dvore, tak my sme tie detské ihriska veľmi neabsolvovali, ale zase s ľuďmi sme sa stretávali aj v dedine, alebo proste potom aj v meste a stretli sme sa s takým prijatím. Napríklad aj teraz, že keď sa Sebi mu niekto sa mu tak ako prihovorí, tak on je taký hrdý, že a ja som mu odpovedal proste, že tak je hrdý na seba, že dokázal komunikovať, alebo že a tento ujo ma pozdravil, alebo proste, že a my aj vidíme napríklad, že keď ideme s ním niekde, že tí ľudia sú takí úctiví, že berú ho tak ako s takou aj úctou by som povedala, že tak.
0: Rozumiem. A teda on je, tak poviem, že je silný v tej socializácii, že komunikuje s inými ľuďmi a vie sa aj tak zapojiť v skupine, alebo...
1: Vie sa zapojiť, ale potrebuje mať úplne taký, myslím, že pocit bezpečia, alebo... Ale zase tým, že sme v cirkvi, že sme v zbore, tak on je veľmi rád napríklad, že sme v zbore. On toho moc nenahovorí, ale on napríklad veľa počúva a potom sa o tom veľa rozpráva doma zase s nami, paradoxne. Mm. To, ak je ticho napríklad niekedy, ale neznamená, že sa cíti zle alebo proste niečo také. A niekedy sa aj, keď sa mu niekto prihovorí, odpovie, hej, že, ale není taký úplne, že by sám chcel výjsť a išiel za niekým sa rozprávať. Možno, že aj to príde, ale zatiaľ je to na takejto rovine a že skôr k nám, keď príde nejaká návšteva alebo že sme spolu, tak vtedy je to na tej rovine, že niekto sa ho niečo pýta, on odpovie a niekedy sa to rozvedie, tá odpoveď, niekedy len tak jednoducho odpovie. Takže je to také rôzne, hej, že myslím, že aj do tohto postupne, ale to je vlastne aj aj práve aj tie znevýhodnenia, aj tie obmedzenia možno robia v človeku taký blok, že lebo my napríklad bežne úplne sa rozprávame o všetkom možnom doma. On sa veľmi rád rozpráva, že niekedy ho musíme hamovať, že už stačí, že zase zajtra, alebo trošku neskôr. Že to by človek neveril, keď ho takto bežne stretne, že ho skôr pozná ako takého tichého, ale on veľmi, veľmi rád sa rozpráva. Takže verím, že aj toto tým, že trávime čas aj v cirkvi, v zbore, že je aj v zariadení. Napríklad to je také úžasné, že on tým, že je aj veriaci a že aj v tom zariadení je, tak on úplne tak premýšľa o tom napríklad, že čo Pán Boh hovorí k jeho srdcu a povie, že tak som vnímal, že Pán Boh ku mne hovorí, aby som povedal toto. tak som to povedal, hej, alebo tak povzbudzuje aj tých druhých ľudí, čo sú tam s ním, aby verili, že môžu byť uzdravení, hej, že možno, že toho veľa nenahovorí v tomto zmysle, čo sa aj bavíme, ale zase má to svoje také pole pôsobnosti a aj takéto svoje pole, kde sa cíti taký istý, tak tam zase tak viac rozpráva a kde nie, tak tam si to tak viac kontroluje, by som povedala, ale...
0: Rozumiem, ale myslím, že asi to máme každý áno, z nás, áno. Že tam, kde sa cítime prijatí, tak tam sme viac otvorení. Možno taká jedna z posledných otázok, že my sme sa o tom, myslím si, že už rozprávali v tej našej sérii, ktorú vlastne teraz aj spoločne nahrávame, ale predsa len sa to spýtam aj teraz v tejto dnešnej časti, že keď si aj hovorila, že sa ľudia mu prihovoria, kde je možno taká hranica medzi nejakým takým súcitom a versus možno takým tým bezpodmienečným prijatím, že lebo uvedomujem si, že ľudia, ktorí možno iba tak z diaľky nazerajú na niekoho, kto má nejaké znevýhodnenie, tak môže to byť taká výzva pre takýchto ľudí, že akým spôsobom môžem pristupovať k takémuto človeku, ako sa s ním môžem rozprávať a podobne. Tak to by ma zaujímalo, že taký tvoj názor, pohľad na vec.
1: Tak ten súcit, my to tak trošku regulujeme, ten súcit, pretože vieme, že to nepôsobí až tak dobre, že ten človek môže potom tak upadať, hej, že aj v myšlienkach a tak, že do určitej miery ten súcit dáme, ale skôr ten človek potrebuje takú nádej, alebo také, že dneska dobre vyzeráš, že máš dobre ostrihané vlasy, alebo ja neviem, že alebo sa ho aj tak konkrétne spýtať na také praktické veci, napríklad, že čo zažil, alebo o čom rozmýšľa, alebo proste, že úplne tak to vnímam, že vlastne tí ľudia potrebujú tak sa baviť na takej úplne normálnej rovine. Hej? Ako my dvaja teraz tu, tak aj on, možno len akoby trošku sa znížiť z toho nejakého intelektualizmu a rozprávať sa úplne tak férovo, lebo títo ľudia sú veľmi citliví a veľmi vycítia takú falošnosť alebo taký falošný súcit a radšej majú radi takú, nechcem to povedať, že tvrdosť, ale zároveň vedia, že je to úprimné a na tom sa dá stávať potom. To som nechcela povedať, že tvrdosť, ako, že nejako tvrdo sa rozprávať. Som to skôr tak myslela, že tak jasne povedať veci, odkomunikovať, nie nejako zastierať nejakú milotu alebo proste niečo, lebo tí ľudia to vycítia, hej. Ale keď im prejavíme, že ako veľakrát počúvam, že ľudí, ktorí sa mu tak prihovoria, že tak aký si mal deň, alebo proste, že sebi zvládneš to, hej, že dáme to, že bude víťazstvo, tak toto napríklad je pre neho taký motor. Tomu dáva krídla.
0: Úžasné. No. Ďakujem, Euka. Je neuveriteľné, ale práve v tomto momente budeme musieť aj končiť náš rozhovor, takže ďakujem ti, že si povedala niečo aj v rámci vašej rodiny a trošku odkryla karty a vyložila ich na stôl, takže ďakujem.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: A milí priatelia, takisto už v tomto momente sa s vami lúčim a teším sa na vás na budúce pri ďalších témach, ktoré sa nás všetkých týkajú. Ahoj.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.